0: manges frustrasjon. Nå vil klima- og miljøministeren gjøre det vanskeligere å dumpe båter.
1: Nå vil vi at alle fritidsbåter skal registreres i et båtregister. Og det er viktig, for vi ser at det er båter langs hele kysten vår hvert eneste år som dumpes ulovlig, eller som bare ligger der uten at noen tar ansvar for dem. Og sånn kan vi ikke ha det.
0: Det sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Sjøfartsdirektoratet skal få på plass båtregistret i en ny lov som skal på høring i desember. Reporter Kari Li. På Gazastripen er minst 8 personer, blant dem 2 barn, drept i nye israelske angrep det siste døgnet, det opplyser helsemyndigheten i Gaza. 3 av ofrene ble drept da en drone traff en gruppe sivile, ifølge Al-Aqsa-sykehuset. Det israelske militæret bekrefter angrepet overfor nyhetsbyrået AFP, men hevder at målet var terrorister. I den demokratiske republikken Kongo har antallet bekreftede smittede av Ebola-viruset nå passert 1300. Over 370 av de smittede har dødd. Det opplyste myndighetene i landet sent i kveld, melder Reuters. Den livsfarlige og svært smittsomme sykdommen er registrert i 3 ulike provinser, Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Hei. Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

har en lang vei.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler langs norskekysten med lasten full av råolje. Sanksjonerte skip har gjort nærmere 400 seilaser med frakt av råolje ut av Russland fra april i fjor til april i år. Nå vil lederen av utenrikskomiteen på Stortinget, Peter Frølich fra Høyre, at Norge i likhet med andre land skal begynne å bore disse skipene.
1: Nei, Norge helt avhengig av at havrettens prinsipper gjelder. Og de må vi stå opp for, og det full anledning til å visitere skip og sørge for at de følger grunnleggende regler.
2: Storbritannia, Frankrike og USA har grepet inn og boret flere skip i internasjonalt farvann. Hvorfor gjør ikke Norge det?
3: Det utelukker jeg ikke at vi kommer til å gjøre, men det ikke noe vi kommer til å varsle på NRK på forhånd.
2: Hvorfor har dere ikke gjort dette tidligere?
3: Fordi det først de siste månedene at det blir stadig flere statsløse skip, flaggløse skip. Det gir oss og våre alliertes mulighet til å gripe inn på en annen måte enn før.
0: Sa Eivind Wad Pettersson, som statssekretær i utenriksdepartementet. Reporter var Ingrid Kielland Mødre. USAs president Donald Trump krever at amerikanske bensinstasjoner setter ned prisene umiddelbart. Hvis ikke blir det store problemer, advarer han på sin egen plattform Truth Social. Trump mener prisen bør være rundt 7 norske kroner per liter for bensin. Tallet på anmeldte butikktyverier har steget kraftig de siste årene, men politiet har begrenset kapasitet til å følge opp. Nå foreslår NHO å gi vektere flere verktøy for å mestre tyver. Lea er vekter.
4: Det varierer veldig. Enkelte dager så kan det være flere tyveri utover hele dagen, men andre dager så kan det være helt stilt.
5: Som regel får hun tyvegodset tilbake, men for mange betyr ikke det å bli tatt at man slutter å stjele.
4: Det funker der og da, men veldig ofte så blir han tatt senere, ofte samme dag. Så problemet stopper jo ikke der.
5: Tallet på anmeldte butikktyveri har steget kraftig de siste

0: årene. Nå foreslår NHO å gi vektere nye verktøy for å hanskes med tyvene.
1: Når vi foreslår at vektere skal få anledning til å ilegge gebyr dersom de påtreffer en tyv eller tar noen på fersk gjerning for å stjele.
2: Det sa Erik Sandsmark Itzø, direktør i NHO Sikkerhet og Beredskap, og reporter var Henning Levold. Tyskland er ute av fotball-VM, og Paraguay er videre. 16-delsfinalen var uavgjort 1-1 frem til straffesparkkonkurransen, fordi Tyskland fikk annullert et mål i ekstra omgangene i en omstridt VAR-avgjørelse. Paraguay vant deretter straffesparkkonkurransen med 4 mål mot Tysklands 3. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
3: Du hører NRK P1+.
4: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

klær. Hun som finner ut hvor jeg Hun som gjør meg vakker og stor.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Monaco tre personer skadet, to av dem alvorlig etter en kraftig eksplosjon i en bolig mandag kveld. De sårede ukrainske statsborgere, skriver avisen Le Figaro. En kilde tett på etterforskningen sier til nyhetsbyrået AFP at en av de sårede den ukrainske oligarken Vadim Jermolajev. Monacos statsminister Christophe Mirman sier til AFP at eksplosjonen mest sannsynlig var et angrep. Russland vurderer å tillate bensin og diesel av dårligere kvalitet fordi landet mangler drivstoff. Det skriver den russiske avisen Kommersant ifølge NTB. Mangelen på drivstoff skyldes at Ukraina den siste tiden har angrepet flere russiske oljeanlegg med droner. President Vladimir Putin har innrømmet at disse angrepene har skapt store problemer for forsyningen av drivstoff i landet. Kan kunstig intelligens hjelpe deg ut av forbruksgjeld? Det skjedde i alle fall for 26 år gamle Victoria Alvegg fra Porsgrunn. Nå har hun snart betalt ned kredittkortgjeld for 200 000 kroner.
1: Det var alltid en pakke på vei av et eller annet som jeg egentlig ikke trengte.
2: Victoria prøvde å betale ned gjelda på egen hånd, men uten en klar strategi sto hun fast. Redningen ble kunstig intelligens.
3: Men i utgangspunktet, med den oversikten du har, burde du klare det på rundt 2-3 måneder.
2: Ved å legge inn inntekt og utgifter lagde KI en konkret nedbetalingsplan.
1: Jeg ville jo gjerne snakket med en økonomisk rådgiver, men det hadde jeg ikke visst hvordan å få tak i engang, og jeg har i hvert fall ikke råd til å betale for en privat økonomisk rådgiver, så det ble jo på en måte kompensasjonen da. Så det hjalp veldig.
0: Men det lurt å legge inn all økonomien sin i KI? Teknologstrateg Eirin Larsen kommenterer det slik.
4: Det kan være god hjelp i en chatbot, men det ikke nødvendig å dele ekstremt sensitive personopplysninger for å få den hjelpen. Og disse personopplysningene de brukes jo sannsynligvis til å videretrene språkmodellen, men kan jo også brukes til å målrette reklame mot deg senere.
0: Det sa Eirin Larsen til reporter Veslemøy Preus. I fotball-VM stillingen ved pause i 16-delsfinalen mellom Nederland og Marokko 0-0, og du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og Tyskland i natt ute av fotball-VM, og Paraguay videre. 16-delsfinalen var uavgjort 1-1 frem til straffesparkkonkurransen, fordi Tyskland fikk annullert et mål i ekstraomgangene i en omstridt VAR-avgjørelse. Paraguay vant deretter straffesparkkonkurransen.

0: straffesparkkonkurransen med 4 mål mot Tysklands 3. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Sommer på NRK PN+.

fram som halte omkring med ødelagte tær. Som er plassene

så ofte den veita som står ved kjøpesentrets inngangsparti. I kløyen fra gjenbruksbutikken, mens folket kroer seg forbrukspolitikken.

0: Venga, når hun sovner.
1: Dette NRK P1+.

hører NRK P1+.

kanskje skinner på. Han spør seg, det synsbedrag vil alltid snart forsvinne.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Det amerikanske militæret har bidratt til å reparere og gjenåpne den viktige havnen i byen La Guaira i Venezuela, skriver nyhetsbyrået AFP. Gjenåpningen gjør det enklere å få fraktet inn nødhjelp med skip til det hardest rammede området i landet. Det skjer 5 dager etter at 2 kraftige jordskjelv på rad rammet landet og la hele nabolag i grus. Over 1700 mennesker bekreftet døde, 5000 skadet og titusenvis fortsatt savnet. USAs president Donald Trump krever at amerikanske bensinstasjoner setter ned prisene på drivstoff umiddelbart. Hvis ikke blir det store problemer, advarer han på sin egen plattform Truth Social. Trump mener bensinprisen bør være rundt 7 norske kroner per liter. I den demokratiske republikken Kongo har antallet bekreftede smittede av ebolaviruset nå passert 1300, og over 370 av de smittede har dødd. Det opplyste myndighetene i landet sent i kveld, melder Reuters. Den livsfarlige og svært smittsomme sykdommen registrert i 3 ulike provinser, Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. I fotball-VM går det nå til ekstraomganger mellom Nederland og Marokko etter at stillingen 1-1 etter ordinær tid. Og Norges landslagssjef Ståle Solbakken ser frem til 16-delsfinalen i VM mot Elfenbenskysten i kveld. Etter Julian Ryerssons skade har Solbakken et dilemma på høyre bekk-posisjonen. Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes som høyre bekk mot Elfenbenskysten.
1: To forskjellige spilletyper, altså Holmgren spiller jo wingback ofte i 3-5-2 i Torino. Har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innhopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike, men han er jo mer han som ligger, hva skal vi si, spiller mer en slags playmaker da, fra høyre bekk-posisjon og har sin styrke i pasningsspill og oppspillene.
2: Både i USA og i Norge koker det av forventning før 16-delsfinalen. Landslagssjefens seierlag klar for å prestere på topp.
1: Gutta glade. De spilte forræder i går til stor jubel. Humøret på topp. Fysikken bør være på topp. Vi så godt forberedt som det vi kan være så langt ut i 5 uker sammen, så vi så godt forberedt som vi kan være, minus Julian.
0: Reporter her var Jørn Elin. Og Tyskland i natt ute av fotball-VM, og Paraguay videre. Paraguay vant straffesparkkonkurranse med 4 mål mot Tysklands 3. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Hei, dette Erik Forfod. Du hører god sommermusikk her på NRK P1+.
4: NRK P1+.

Han går stilt igjennom rommet. Siste lampa, den sløkt. Nå dagen kommet. Han må reise.

har levd sitt liv i stillhet. Ingen store ord, ingen farge, sterke bilder har han målet der han for. Bare stille blyg beundring over alt som finnes på jord. Bare mjuke merker står fint

0: aldri mer, min venn. For jeg sender fire hjerter og får ingenting igjen.
1: NRK PN Plus.
2: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Flere enn hver femte norske fastlege har signert et opprop mot et nytt sykemeldingssystem. Systemet går ut på at graderte sykemeldinger gir fastlegene mer penger enn for eksempel full sykemelding. Regjeringen mener det skal få ned sykemeldingsfraværet, men fastlege Jon Michael Knudsen mener det et tillitsbrudd.
3: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri i livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall, da.
4: De nye takstene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
2: Reportere Lina Augusta Melland og Julianne Kyri. I Monaco tre personer skadet, to av dem alvorlig etter en kraftig eksplosjon i en bolig i går kveld. De sårede ukrainske statsborgere, skriver avisen Le Figaro. En kilde tett på etterforskningen sier til AFP at en av de sårede den ukrainske oligarken Vadim Jermolajev, og Monacos statsminister Christophe Mirma sier til AFP at eksplosjonen sannsynligvis var et angrep. Regjeringen vil innføre et obligatorisk båtregister for å få bukt med dumping av båter i fjordene. Klima- og miljøministeren mener et slikt register vil gjøre det lettere å finne og ansvarliggjøre båteiere. Anne H. Bedrygg er styreleder i Oslo Havn.
5: Problemet vårt er jo at vi ser en båt som ligger og flyter på sjøen, eller som lagt igjen et sted og forlatt, og vi aner ikke hvem eieren er. Så hvordan skal vi stille noen til ansvar? Hvem skal vi kontakte for å få gjort noe med denne båten? Det er jo der lovverket blir litt utfordrende i dag også.
6: Forfallende båter opptar plass, og noen kan gå til bunns. Da får kommunen jobben og kostnaden med å rydde opp. Et obligatorisk båtregister kunne gjort det lettere å holde båteier ansvarlig.
7: Folk nyter alle gledene som det er å ha fritidsbåt, men litt for mange er ikke med å ta kostnaden for å rydde opp etterpå.
2: Det sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Sjøfartsdirektoratet skal få på plass båtregister i en ny lov som skal på høring i desember. Reporter Kari. I fotball-VM spiller Nederland og Marokko nå andre ekstra omgang. Stillingen fortsatt 1-1, som den også var etter ordinær tid. Og Tyskland i natt ute av fotball-VM. Paraguay videre. Paraguay vant straffesparkkonkurransen med 4 mål mot Tysklands 3, etter at de endte 1-1 etter ordinær tid. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
1: NRK PN+.
8: Denne uka kan vi glede oss over en helt ny stemme i morgenandakten. Hun gårdkjæring, og hun også sogneprest i Rindal på Nordmøre. Her Lene Kåsvatn.
9: Han Ola sagt at den så sele til det enda? Foreldrene mine var kjæresta, og syster til mor mi var nysgjerrige på, men

Ola hadde kommet så høyt i lykkerusen at den hadde uttrykt kjærlighet på denne måten. Hun hadde fått med seg at jeg visste hun kunne si det slik i øvre delen til Valdris. Jeg så selet av det. Og jeg, det hadde visst børste råd både for å være selet av, og mjuke tjaka, også kalt klemma. Og det ble de to, Rutt fra Indre Østfold og Ola fra Vang. Er du selet av noen, da handler det om kjærlighet. Og er du sel, da er du salige. Det blir altså to sider til samme sak, kjærlighet og salighet. Om kjærligheten folk i miljø kan være både skjør og risikabel, så er ikke saligheten det. Når Jesus sier miljø disiplene sine og erklærer den og den så salige, eller sel, så er det i høgste grad til å forstå både for deg og for oss som kan lese de såkalte saligprisningene slik evangelisten Matteus gjør deg kjent i sitt femte kapittel. Der begynner han med å erklære deg salige som er fattige i ånden. Det kan være den slags budskap fikk blanda mottakels disiplene i miljø. Og hva vil vi mene om dette å være fattige i ånden? Hva er det det skal være godt for? Kan det være at de er salige som har lite mindre bagasje å dragast med? Bagasje så hefta oss når vi skal ut på reise, så det er et ørsk å passe på hele tiden. Eller kan dette å være fattig i ånden rett og slett handle om sinnet vårt? Er det fullt til oss hjelve? Våre egne teorier og meninger, tanke om vår egen fortreffelighet og alt vi er stolte over, hvor blir det da plass til ordet og budskapet om han som kan gjøre oss salige? I tankene våre kan det til tider være et saligt rot, til godt og vanskelig, fred og bekymring, kjærlighet og forakt. Løsningen kan bli at vi tek Jesus på ordet og sikta mot fattigdommen, også i dem effekt av syke, sjel og ånd. Jeg så selet av det, kunne far min finne på å si. Han hadde god plass i sinnet for å elske både mor mi, usunga den, arbeidet sitt som gardbrukar, sauiden sin og bygde han kom ifra. Og far min var selet av Jesus, selv om han ikke sa så mye om det. Men verdien hans skein gjennom likevel, mest gjennom den han var. Når Jesus sier at sel er de som er fattige i ånden, teken med et kofer. Himmerike er daris, som er et vær så god. Ikke bare langt der fremme, men også her, i vår trivielle kordag, så byr oss så mykje. Vår far i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råa på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikke komme i fresting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all evig. Amen. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene tirsdag den 30. juni 2025. Først har vi noen observasjoner som er tatt i dag klokken 5. Strømtangen hadde nordvest lett bris og 17 grader. Fædrafyr og Svenner hadde begge vest laber bris 15 grader. Jomfruland og Lyngør svak vind 14 grader. Torungen nordvest laber bris 13 grader. Oksøy, Lindesnes, Lista og Eigerøya hadde alle svak vind 13 grader. Obrestad svak vind 10 grader. Ekofisk sørvest lett bris 16 grader. Kvitsøy fløy vind 13 grader. Utsira, Slåtterøy og Feie sør lett bris 14 grader. Ytterøyene og Gullfaks-see sørvest laber bris 13 grader. Svinøy sørvest stiv kuling 13 grader. Ona, Veiholmen, Sula og Halten sørvest frisk bris 12 grader. Heidrun sørvest liten kuling 12 grader. Buholmeråsa, Rørvik, Nordøyan og Sklinda hadde alle sørvest frisk bris 12 grader. Vega, solvær og røst, sørvest laber bris 12 grader. Helligvær, sørvest frisk bris 11 grader. Skrova, sørvest laber bris 12 grader. Rotvær, sørvest frisk bris 12 grader. Bø i Vesterålen, sør, lett bris 11 grader. Andøya og Hekkingen, svak vind 10 grader. Måsvik og Torsvåg, sørvest laber bris 10 grader. Rognsundet, vest liten kuling 10 grader. Fruholmen fyr, sørøst lett bris 9 grader. Slettnes fyr, øst laber bris 9 grader. Berlevåg, øst frisk bris 10 grader. Makkaur, sørøst lett bris 10 grader. Vardø, svak vind 10 grader. Kristiansand-Kjevik, svak vind 12 grader. Oslo-Blindern, svak vind 13 grader. Bergen-Florida, svak vind 14 grader. Trondheim-Værnes, svak vind 12 grader. Og i Tromsø, på værvarslinga var det svak vind 9 grader. Værvarsel, som gjelder til midnatt, tirsdag klokken 24 for landområdene. Østlandet. Skiftende bris. Lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra ettermiddag sørvestlig bris, frisk bris på kysten. Enkelte regnbyger lengst nord og vest. Agder. Skiftende bris. Lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra ettermiddag sørvestlig bris, frisk bris på kysten øst for Oksøy. Fjellet i Sør-Norge. Skiftende bris, lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag til skyene og enkelte regnbyger.

Rogaland. Skiftende bris fra senere bris fra omkring sør. Lett skyet oppåsvær. Fra i formiddag til skyene, og fra i ettermiddag uttrykt for litt regn nord for Boknafjorden. Hordaland. Sørlig bris. Lett skyet eller leve skyet oppåsvær. Fra i formiddag til skyene, og fra i ettermiddag litt regn eller regnbyger. Sognefjordene. Sør og sørvest frisk bris på kysten, periodevis stiv kuling nær Stad. I formiddag minkende til bris. Skyet eller leve skyet, enkelte regnbyger. Møre og Romsdal. Sørvest, periodevis liten kuling på kysten, i ettermiddag minkende til bris. I kveld skiftende bris. Skiftende skydekke. Først i dag enkelte regnbyger i ytre strøk, for i ettermiddag enkelte regnbyger i indre strøk. Trøndelag. Sørvest frisk bris utsatte steder, periodevis liten kuling på kysten. I kveld minkende til skiftende bris. For det meste skyet, perioder med regnbyger. Nordland. Sørvest bris, liten kuling på kysten. For det meste skyet, regnbyger. Troms. Sørvestlig frisk bris på kysten, gradvis økende. I kveld periodevis stiv kuling. Regn fra utover ettermiddagen, spredt regn. Finnmark. Østlig frisk bris på kysten i øst, i vestlige områder økning til vestlig, periodevis stiv kuling, fra i ettermiddag vestlig stiv og periodevis sterk kuling i øst. Regn og til dels kraftige regnbyger. Fra i ettermiddag avtagende nedbør, først på vidda. Spitsbergen. Skiftende bris. Etter hvert sørlig bris langs vestkysten. Mest skyet, etter hvert spredt regn i vest. Værvarsel, som gir etter midnatt, tirsdag klokken 24 for de nære havområdene. Skagerrak, sørvest frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker, Fladen, Utsira sør og Utsira nord. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Viking, skiftende bris, svak sjø, ren og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Austampen. Sørvest frisk bris, moderat eller røp sjø, oppholdsvær, god sikt. Storegger, sørvest frisk bris, moderat eller røp sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Frøyebanken, sørvest frisk bris, moderat eller røp sjø, oppholdsvær, god sikt. Haltenbanken, området for Storhaltenbanken til Nullmøreøyan og Sklinnebanken. Sørvest frisk bris, røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Trænebanken og Røstbanken. Sørvest liten kuling, røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Ytre Vestfjorden. Sørvest liten kuling, røff sjø. Regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Sørvest liten kuling, røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Banken utenfor Troms. Sørvest liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Tromsøflake. Vestlig liten kuling, svak eller moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. I Hjemsøbanken. Skiftende bris, moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Nordkappbanken. Frisk bris av skiftende retning. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Nordbanken. Sørøst liten kuling, økende til vestlig stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Og Kildinbanken. Sørøst liten kuling, økende til vestlig stiv kuling. Svak eller moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt i Bergen.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Marokko akkurat over Nederland med 3-2 i straffesparkkonkurranse etter at stillingen var 1-1 etter både ordinær tid og ekstra omganger. Tidligere på natten vant Paraguay over Tyskland 4-3 i straffekonkurranse etter at stillingen også her var 1-1 etter ordinær tid og ekstra omganger. Nederland og Tyskland er dermed ute av VM. Regjeringen foreslår at de som blir stoppet med opp til 2 gram kokain på seg skal få et forelegg på 3000 kroner på stedet, og at de som blir tatt med opp til 15 gram hasj skal få forelegg på 2500 kroner. Hvis de vedtar forelegget på stedet, vil regjeringen at dette ikke skal havne på politiattest senere. Et år etter at rusforliket var klart, har regjeringen nå levert sitt forslag til oppfølging, sier statssekretær Gunn Karin Juhl i Justis- og beredskapsdepartementet.
1: Og det som er det viktige med det forslaget vi sender ut på høring nå, er at politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
0: Stadig flere nordmenn blir benskjøre, men sykdommen kan forebygges med enkle midler. Særlig gjelder dette godt voksne kvinner. Etter en komplisert skade fikk Kristin Reine vite at hun var sprø som en kjeks.
2: Vi gikk ned en rullegardin, så samtalen her sånn ble jo ganske vanskelig. Jeg var sikker på at jeg ikke var benskjør, og fikk beskjed her da at jeg var jo sprø som en ritskjeks.
3: Og hun er ikke alene. Benskjørhet er en av de store folkesykdommene i Norge, og det er særlig kvinner som blir rammet. Innen 2050 forventes det at antall hoftebrudd mer enn dobles.
4: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd i Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop. Spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
0: Det sa Tove Borge, overlege og revmatolog ved Drammen sykehus. Hun mener godt voksne kvinner bør få tilbud om bentetthetsmåling. Helsedirektoratet sier nye retningslinjer for å oppdage og behandle benskjørhet skal være på plass neste år. Reporter Jan-Erik Viltil. Over 100 venezuelanere som nylig ble deportert fra USA er savnet etter jordskjelvet i hjemlandet. Hotellet de var innlosjert på raste sammen bare timer etter at flyet deres landet, det melder nyhetsbyrået AP. Over 1700 mennesker er bekreftet døde, 5000 er skadet og titusenvis er fortsatt savnet, 5 dager etter de 2 ødeleggende skjelvene. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
5: Du hører på NRK PN+.

0: Bare ønske en svært god natt til de som kanskje har gått og lagt seg i Paraguay, og ikke en så god morgen til de som våkner i Tyskland og Nederland. For de to fotballstormaktene er nemlig ute av VM.
1: Og dette har vært ekstra omgangene og straffesparkkonkurransenes natt.
0: Her hjemme er fastlegene ikke glade. En av fem har skrevet under på et opprop mot nye takster.
2: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri i livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall, da.
1: Apropos pris, en liten Østfold-kommune har landets høyeste kommunale avgifter, og de har gjort noe mange andre kommuner snart må gjøre.
0: Og så skal det handle om en norsk 20-åring som dømt for å smugle 98 håndgranater i en trillekoffert. Og hvis du skulle være i tvil?
3: Det jo veldig farlig måte å transportere et eksplosivt våpen på.
1: Mye tryggere fremferd her i Nyhetsmorgen studio med Marte Kåsa Arntzen og Birger Kolsrud Jåsund.
0: Over en av fem norske fastleger har signert et opprop mot et nytt system. Systemet det går ut på at graderte sykemeldinger gir fastlegene mer penger enn for eksempel en full sykemelding. Regjeringen tror at dette skal bidra til å få ned sykemeldingsfraværet, men fastlege Jon Michael Knudsen mener at det et tillitsbrudd.
4: Jeg redd for på sikt å miste eierskap til eget yrke, og jeg veldig redd for at vi skal miste eierskap til våre medisinske vurderinger.
0: Denne saken får du mer om her i Nyhetsmorgen etter klokka 7.
1: Grensekommunen Marker i Østfold har landets høyeste kommunale avgifter, og det fordi de har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvann. Og nå står over 700 anlegg i kommuner landet rundt for tur til det samme. Det innbyggerne overalt som må betale.
5: På en stor plen i Ørje, i Marker kommune, dytter 86 år gamle Kjell Stensrud sin motoriserte gressklipper fram og tilbake.
6: Det jo nok ikke langt unna et halvt mål, tenker jeg. 500 kvadrat, tenker jeg. For hele tomta på 1100.
5: Med et halvt mål gress drømmer han om en klipper han kan sitte på. Men som enslig pensjonist og med landets høyeste kommunale avgifter å betale hver måned, utsetter han stadig det kjøpet.
6: Det ikke all verden jeg befarer i pensjon, vet du, så det ringer store beløp, for å si det sånn.
5: En drøy kilometer fra tomta til Kjell, på ei slette inntil det vernede Haldenvassdraget, står Marker kommunes nye stolthet, et moderne renseanlegg for avløpsvann, åpnet nå i mai av ordfører Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet.
7: Det gamle renseanlegget, den hadde ikke den standarden som den skulle. Den renset jo ikke godt nok. Statsforvalteren var veldig klar. Det var å bygge, eller så fikk vi ikke lov til å utvide med boliger eller annen type ting.
8: Det kostet jo litt penger, og det må dere ta inn fra innbyggerne.
7: Ja, dessverre så må vi det.
5: Investeringen på 220 millioner kroner i det nye renseanlegget har gitt innbyggerne i Marker kommune landets høyeste kommunale avgifter på i snitt 39 000 kroner i året, som en tredobling siden 2020.
9: Det litt veldig kjedelig å ha så høye, og det har øka siden vi flyttet hit, og det merkes.

0: sier småbarnsmor Caroline Pommern Slevigen, som flyttet sammen med mannen til Ørje for 3 år siden. Hun frykter det høye avgiftsnivået kan skremme folk bort fra bygda.
1: Nå må vi stoppe, ellers så flytter folk herfra. Spesielt småbarnsfamilier kommer til å gjøre det, dessverre.
0: Men kommuner over hele landet må komme etter og gjøre det samme som her, både for å oppfylle strengere krav til utslipp og fordi rørledningene er gamle og lekker. I bransjeorganisasjonen Norsk Vann er Arne Hår fagleder for avløp og bærekraft.
2: Vi snakker om over 700 anlegg som må oppgraderes eller bygges nye, så er det et formidabelt tall som vil bli svært krevende.
0: Når andre kommuner setter i gang, vil de kommunale avgiftene stige kraftig også her, tror Arne Hår i Norsk Vann, som oppfordrer til samarbeid mellom kommunene.
2: Bare det å planlegge disse store investeringene og gjøre det i fellesskap kan ha mye for seg.
3: Vi har bygget noe som gjør at vi skal rense vassdragene våre, så altså dette her skal bli renere vann for alle. Det er dyrt, men det er positivt for miljøet i hvert fall.
4: Reporter Lars Håkon Pedersen.
5: Tre personer såret i en eksplosjon i en boligbygning i Monaco i det myndighetene beskriver som en overlagt handling. En av de sårede skal være den ukrainske oligarken Vadim Jermolajev. Eksplosjonen var et høyst sannsynlig angrep, sa Monacos statsminister sent i går kveld. I en senere oppdatering så unnlot han å bruke ordet angrep og kalte i stedet hendelsen en forsettelig eksplosjon.
4: Antallet bekreftede Ebola-tilfeller i Kongo har nå steget til 1307, sier myndighetene der. 377 av disse, de bekreftede tilfellene har endt med dødsfall, viser de siste tallene. Utbruddet er forårsaket av den sjeldne Bundibugyo-viruset som ikke finnes vaksine eller behandling mot.
5: Redusert tilgang på drivstoff gjør at Russland åpner for å tillate produksjon og import av bensin og diesel med lavere kvalitet, ifølge avisen Kommersant. Vi snakker først og fremst om bensin og diesel med høyere svovelinnhold, og det har vært forbudt siden 2013. President Vladimir Putin kom jo i går med denne sjeldne erkjennelsen om at ukrainske angrep mot landets energisektor har ført til drivstoffmangel og forsyningsproblemer i deler av Russland.
4: Riksvei 55 blir stengt i lengre tid mellom Balestrand og Dragsvik etter at en stor stein raste ned og gjorde store skade på veien ved Esebotten. Ingen er truffet av raset, og det er jo bra, og det var en veldig stor stein, så veien blir nok ikke åpnet med det første, men det er innført kriserute på fergesambandene Hella-Dragsvik-Vangsne, som jo da også går til Balestrand. Så er det over til denne historien vi sa litt om i starten her. En norsk 20-åring er altså dømt til 8 års fengsel i Sverige og utvist av landet på livstid for å ha vært involvert i våpensalg og smugling av nær 100 håndgranater. Granatene ble fraktet gjennom flere land i en trillekoffert, deler av turen med tog.
6: Det er jo en veldig farlig måte å transportere et eksplosivt våpen på. Og i en togvogn hvor det vil være mange vanlige reisende, så utsetter man jo de for en veldig unødvendig stor fare.
7: Det sier seksjonsleder for humanitær mine og eksplosivrydding i Norsk Folkehjelp, Aksel Sten Nilsen. Overvåkingsbildet fra togstasjonen i København viser en mann med en blå trillekoffert gå ombord på et tog i Malmø. Kofferten er full av håndgranater.
6: Vi ser en sånn type splinthåndgranat som det vi ser her går av inne i et tog, vil det gjøre veldig stor skade antageligvis i de nærmeste omgivelsene. Alle menneskene som sitter i en radius av 10 meter er omtrent garantert å bli truffet av splinter fra den granaten med eget sannsynlig dødelig utgang.
7: Det skal likevel mye til for at en granat går av inne i kofferten.
6: Risikoen for at de skal gå av ved et uheld er veldig liten.
7: Håndgranatene som ender opp på et hotellrom i Malmö stammer fra Balkan. Svensk politi sitt store beslag av våpen gir det til en av de største granatsakene i Sverige.
8: Det handgranatsbeslaget var i seg et stort beslag av handgranater. Sen har det gjort store og større beslag av handgranater efter vårt beslag. Men i den her omfattningen så tror jag att det i Sverige är den första domen på så många handgranater som det var i det här fallet.
7: Det ser påtalansvarlig Magnus Pettersson. Normannen som är dömd till 8 års fängsel i Sverige ska ha haft ansvar för marknadsföring och sal av granaterna. Han ska också ha försökt att sälja granaterna i Norge medan de framleis var i Sverige. Men om formålet var att få granaterna in i landet är ovisst.
9: Ja, alltså han är åtalad för att ha försett svenska kriminella med skjutvapen. Så om avsikten har varit att de här handgranaterna skulle till Norge, ja, det faktum att han bjuder ut dem till försäljning talar väl i den riktningen. Men det är ingenting som vi med säkerhet har kunnat fastslå.
7: Totalt var 4 personer tilltalt i saka. De är nu dömt. Alla utom normannen blir knytt till ett kriminellt nätverk.
9: Alla som har åtalats i den här vevan har agerat inom ett nätverk som jag menar har bedrivit en storskalig kriminell verksamhet bestående i hantering av skjutvapen, handgranater och narkotika.
7: Svensk politi har gjort rede för totalt 62 handgranater. Hvor resten är uklart.
4: Reporter här, det var Regine Hattvik.
5: Dette er Nyhetsmorgen, klokka 6.40, oss finner du blant annet i NRK Radio-appen.
4: I kampen i USAs høyesterett mot landets president er stillingen nå 2-1. Trump har gått på 2 nederlag i retten, men også inkassert en seier.
5: Regjeringen har bestemt seg for å slå bøter til dem som blir pågrepet med mindre doser narkotika.
4: USA deporterte venezuelanere timer før jordskjelvene. De er nå savnet i hotellruiner, og vi spør hvilket ansvar har og tar USA for situasjonen i det jordskjelvrammede landet.

0: høydramatiske kamper under VM i natt. To av tre av dem ble avgjort på straffespark.
1: Fotballnasjonen Tyskland ble sendt hjem av lille Paraguay.
0: Mens Marokko sendte Nederland ut.
1: Brasil derimot, de vant, men det var bare med ett mål, og det skårte de ett minutt før kampslutt. 2-1 ble det mot Japan.
0: I natt ble altså fotball-VMs første stormakt slått ut. Tyskland røk hodestups ut av verdens største idrettsarrangement etter å ha tapt på straffesparkkonkurranse mot Paraguay.
2: Bayern her, og han brenner den langt over, høyt opp på tribunen. Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne.
1: Til slutt så var det to forsvarsspillere som ble avgjørende. Tysklands Jonathan Tah brant Tysklands siste, men José Canale til slutt ble den store helten sammen med Paraguays keeper og sendte Paraguay videre til åttendelsfinale.
0: Og i etterkant så er det spesielt en situasjon som har blitt diskutert, for i ekstraomgangene så trodde Tyskland at de hadde tatt ledelsen, men VAR, altså videodømminga, grep inn og dømte frispark til Paraguay for en forseelse foran mål. Den avgjørelsen var NRKs ekspertkommentator uenig i, mens Tysklands trener Julian Nagelsmann gikk hardt ut etter kampen. Ifølge den tyske avisa Bild så kalte han også denne hendelsen for en komplett skandale.
1: I den høydramatiske kampen mellom Nederland og Marokko, for alle dere som valgte søvn over fotball, så kan vi si at det var en kamp med høyt tempo og forsvarsspill i verdensklasse, som kulminerte i en høyst spennende straffesparkkonkurranse der Marokko til slutt gikk seirende ut.
0: Ingen som fikk gjort jobben sin her da den straffesparkkonkurransen pågikk, bare så det er sagt også.
1: Det var litt stille her da.
0: I den første 16-delsfinalen i går så avgjorde Brasil på overtid mot Japan. Det startet med at Japan ga Brasil en skikkelig kalddusj.
3: Fører de ball, avslutning i mål! For Japan! Det er Sano som hamrer til fra 20 meter langs bakken. Og så når ikke Alisson ned på den, og da, Brasil, hva nå?
1: Ja, hva nå? Det som skjedde var at de først utlignet til 1-1, og så ett minutt før tiden gikk ut for andre omgang, så snubla Japan.
3: Og ut til Bruno Guimarães, spiller han den inn i midten, Martinelli, og så setter han den i mål for Brasil! 5 minutter på overtid, og så roter de det til for seg selv her, Japan, med å miste ballen inne i egen 16 meter, og da hugger brasilianerne til.
1: Du kan jo selvfølgelig ikke aldri vite hva som hadde skjedd hvis det hadde gått til ekstra omganger. Brasil kunne jo vunnet da også, selvfølgelig. Men det betyr jo da i hvert fall at Brasil møter vinneren av Norge Elfenbenskysten. Den kampen kommer vi litt tilbake til. For det blir jo en 16-delsfinale. Det er vinn eller forsvinn. Og så blir det uten en av våre viktigste spillere, for høyreback Julian Ryerson er fremdeles skadet, og Ståle Solbakken må nok en gang vurdere alternativene. Det blir enten Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes.
4: Det er to forskjellige spilletyper. Altså, Holmgren spiller jo wingback ofte i 3-5-2 i Torino. Har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innhopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike, men han er jo mer han som, hva skal vi si, spiller med en slags playmaker da, fra høyre bekkposisjon og har sin styrke i passningsspill og oppspillene. Så det er to forskjellige varianter av det å spille høyre bekk.
0: Bengt Eriksen,
5: hei.
0: Velkommen til Nyhetsmorgen. Ramlet vi helt ned fra månen her. Du, aller først, vi må, før vi skal snakke mer om Norge, hvor stor skandal er at Tyskland er ute?
5: Ja, i fotballsammenheng så er det jo en skandale. De har altså vunnet 4 verdensmesterskap senest i 2014. De har aldri i VM-sammenheng tapt på straffesparkkonkurranse. Det gjorde de i går. De har vunnet 4 foregående. Det er en skrell, men Tyskland ligger nede, og i likhet med Tyskland, så er Italia ikke med for 3. gang på rad. De har altså vunnet 4 VM. Så Tyskland kommer tilbake, men akkurat nå så ligger de der som blekt vinterslakt, rett og slett.
0: Det er også det vi egentlig er opptatt av. Landslagssjef Ståle Solbakken, han hvilte jo store deler av landet mot Frankrike. Fått litt kjeft for det. Hva om de ikke lykkes nå?
5: Jeg tror ikke det har så mye med denne kampen å gjøre. Jeg, ideelt sett, burde gjort det annerledes, og det kunne blitt kjempestykt. Det gjorde det heldigvis ikke. Vi tappte 0-9 for Nederland på 70-tallet, altså det lå jo fryktelig dårlig an her en periode, men de kom seg nå unna det, og ingen må lure på at det 16-delsfinalen som var viktigst av de to kampene mot Frankrike, og den som kommer nå i mål mot Elfenbenskysten. Men han har jo et bekkvalg han må gjøre, og jeg pleier å si det litt kortere enn han til enhver tid, så han må velge med en som rask til beins, og en som rask i huet. Og rask i huet, det Aursnes, raskt til beins av Holmgren Pedersen, så får han velge selv. Hvis Aursnes spiller sidebæk, så kommer Patrick Berg, tenker jeg, inn på den treeren med midten, sammen med Berge og Martin Ødegaard. Men Elfenbenskysten er etter mitt skjønn det beste afrikanske laget i turneringen. Vi har spilt generalprøve mot Marokko, vi har spilt mot Senegal. 1-1 mot Marokko, vant mot Senegal. Vi får en tøff nøtt i morgen.
0: Ja, hva det de ekstra gode på?
5: Nei, de har en angrepsrekke som merkte navnene Diallo og Diamande, høyre og venstre kant, PP mellom dem som oftest. De har kjempemange gode midtstoppere. De får bare brukt to, de som alle andre, hvis de spiller med fire bak, og det gjør dem. Men de har ikke vært vant med, så det et veldig komplett. Det fysikk, det kontringsstyrke, det god teknikk. Så vi må være på vårt aller beste, skal vi slå Elfenbenskysten, og det har vi vel tenkt til.
0: Brasil vant på overtid mot Japan. Den kampen kommenterte jo du for NRK på radio. Satt litt langt inne.
5: Ja, først, vi sett med Brasilsønne. Første omgang jo egentlig bare en sørgemarsj. Det ser ikke ut som har en særlig gøy der i det hele tatt. Og så ligger de under 0-1 til pause. Men andre gangen jo godkjent. Og så får de da den scoringen som dere nevnte med Martinelli da, langt ut i tilleggstiden. Det bare 1 minutt igjen av tillagt tilleggstid. Og det var jo kjærkampen. Brasil, altså det jo kanonene som var i sving i går. Nå, Nederland, det eneste land i verden som har tapt 3 VM-finaler, røyk ut i går. De har jo en sørgelig historie når det gjelder straffekonker. Det har ikke Tyskland. At Brasil også røyket ut. Mestvinn med 5 VM, vant riktig nok sist i 2002. Men det jo noe med Brasil og VM, altså. Men det har vært mange spørsmålstegn. Også, jeg er så heldig å ha noen brasilianske venner som følger godt med, og de har hatt masse spørsmålstegn ved dette landslaget, for det ikke...
1: Det er
5: noen stjerner der. Vinicius har ledet an og sånn, men det ikke Zico og Sokrates og Pelé og Ronaldinho, Ronaldo og alt hva de heter som sitter på tribunen der, Roberto Carlos.
0: De har ikke så mye hjelp på tribunen.
5: Nei, det gjør de ikke, men det fine ser ut altså for disse eksisterende som har vunnet VM for Brasil, jo at de heier på Brasil i dag. De sitter ikke og håper at de ikke gjør som vi gjorde.
0: Brasil blir neste motstander hvis Norge vinner i kveld. Hva tror du om den muligheten?
5: Ja, det jo bare å bla tilbake til 1998 igjen, ikke sant? Men det jeg sikker på, jeg var i byen før jeg kommenterte Norge nå på fredag mot Frankrike. Jeg har aldri sett så mange landslagsdrakter, og det vi så i gatene, Karl Johan og sånn i 1998 da vi slo Brasil, jeg tror det kommer til å bli 5 ganger så mange mennesker i byen. Det kommer til å renne over av landslagsdrakter, men...
0: Vi rigget for et nytt mirakel.
5: Ja, det vi, men nå må vi puste litt med magen, for vi skal faktisk forbi Elfenbenskysten. Jeg hører noen av mine venner og sånn driver ha gåret opp løypa helt til finalen her. Ja, vent litt, det litt tidlig.
0: Kort til slutt, Bengt, jeg spurte ikke om Julian Ryerson at han ute, hva betyr det?
5: Vi litt svekka, for vi må da gjøre en rokering, og Julian Ryerson Norges beste høyrebekk.
0: Takk skal du ha.
1: Her hjemme i Norge det jo mange som gjør seg klare til kamp i kveld, og Bengt Eriksen kommer til å møte noen av dem da han går ut i gatene i kveld. Om de glade eller sure, det vet vi ikke enda, men NRK har jo møtt noen av dem i Oslo for å høre hva de tror resultatet blir, og for å... få tips om hvordan man sikrer seg bord.
6: Hvis jeg skal feire, det betyr liksom, jeg må skrike høyt, og så har vi liksom, kanskje det blir øl overalt, så jeg vet ikke hvordan. Det blir bra stemning.
7: Jeg jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
6: Det skal være en vanskelig kamp, men 3-Norge, 110%. Minst, eller 2-0.
8: Hvordan skal dere gå fram for å få bord?
9: Vi må jo bare satse på et sted og komme ganske mange timer før.
10: Så vi sender de som har ferie denne uka til å gå og kapre bord, og så vi som fortsatt i jobb, vi får bare komme etterpå og satse på at de har funnet noe.
8: Hvordan skal dere feire hvis Norge vinner?
11: Ja, jeg har jobbet dagen etter, men jeg tenker det forståelig at Norge har spilt og får pluss vunnet, så da blir det å gå all out etter Ullevål og følge resten til byen egentlig. Og kanskje ro for å ha shot igjen, så vi får se.
8: Tror dere at Norge har sjans mot Elfenbenskysten?
9: Etter resultatet fra kampen mot Frankrike, så er jeg litt usikker, men jeg hørte rykte om at de spilte med B-laget sitt, så da har vi kanskje sjans likevel.
10: Det litt sånn psykologisk også, så de ikke bare tror at de kan vinne alle kampene. Jeg tror det var bra med et nederlag, så stiller de enda sterkere.
8: Tror du Solbakken stiller med A-laget I morgen?
7: Garantert, han har hvilt alle guttene, så nå blir det fullt A-team til kampen I morgen.
6: Jeg tror vi skal vinne I morgen, og så tror jeg liksom, stemning blir liksom alt for bra.
10: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg. Kan vi få en liten preview på roinga?
11: det greit, men...
3: Ro! Kjappere! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
1: Reporter her, det var Eile Inga Grape og Susanne Njølstad Skansen.
0: Vi skal holde oss I dette ro-landskapet for landslaget, og ikke minst de norske fotballfansene blir lagt merke til ut I verden. Både Erling Braut Haaland og ro-ro-ro-ro-ropene går viralt, og har åpenbart truffet en eller annen nerve. Du følger med på det her, du utenriksreporter Sissel Wold. Hva det som vekker mest oppsikt?
12: Ja, det denne roingen. Vi kommer ikke unna det. Enten folk synes det kult, eller flaut, eller litt klein. Og disse videoene av nordmenn som ror på Times Square I New York, I Stortinget, på gamlehjem, aldershjem, det går viralt. Og til og med den svenske fotballstjernen Zlatan, han satt med sine medprogramledere I Fox Sports VM-studio og rodde. Og det også andre som har tatt etter dette. For eksempel det en rapper og en amerikansk artist og sangskaper som har latt seg inspirere. Han heter Vaughn Williams, og han har laget en sang til disse ro-ro-ropene.

0: Ja, vidunderlig. Trevor Noah har også vært ute og rodd. Hvordan er oppmerksomheten i vertslandet USA, Sissel?
1: Ja, og her har vi også sett en gruppe politifolk, altså det 20 politifolk i svarte uniformer som satt på flystripa på Dallas flyplass og rodde i varmen for å ønske det norske herrelandslaget velkommen til Dallas. Og roerne har også vært i flere TV-program, som for eksempel Good Morning America. De hadde jo en helt ro-gjeng med Ole Frøystad i spissen, han med langt lyst hår og vikinghjelm, som har skapt denne roingen, denne ideen, så de får veldig mye oppmerksomhet. I tillegg så har jo også Trevor Noah sittet og rodd, og mange snakker om Norge som en slags joker, som kan nå veldig langt, men nettopp denne greia med å ro, og alle disse KI-videoene som nå lages av landslaget, for dette begynte jo med dette vikingbildet, så det

0: videoer der ute av de norske spillerne som vikinger, som kommer med økser og med sverd, og som bare knuser motstanderne sine. Så det viser jo at det å skape en greie og få oppmerksomhet viralt, det er også... Det er også en liten seier.
1: Og så er det jo en spiller mange er spesielt opptatt av, må vi kunne si.
0: Ja, det er Erling Braut Haaland selvfølgelig, som fascinerer enormt. Og det er denne kombinasjonen av denne enorme styrken han har, og evnen til å score så mye mål. Han blir jo omtalt som en sånn dødelig motstander på banen. Men også denne mykere siden av han. Han er jo en klemmer, og han er blid, og han har masse humor. Og på Snapchat for eksempel, så har han jo det helt bildet av seg selv, og dette grønne trollet Shrek, hvor han sier at jeg og min tvilling Shrek, han har veldig mye humor, og han når jo enormt mange med sine sosiale mediekonto, og han er i ferd med å bli oppdaget av 1 milliard kinesere, og også i USA så er det veldig mange som deler video på Instagram, og hvorfor i all verden har jeg ikke hørt om Haaland før, og så deler de bilder av han og videoer av han til denne Haaland-sangen, som også går helt viralt nå. Denne sangen som er laget av Manchester City, den er jo en sånn sang man virkelig får på hjernen når man ser alle disse videoene. Men også Gary Lineker for eksempel, også stjernespiller og BBC-kommentator tidligere, er veldig fascinert av Haalands intervju, hvor han snakket om at vi kommer til å tape mot Frankrike, de kommer sikkert til å vinne alt, og mener han er overraskende ærlig.
1: Sissel Wold, vi kunne snakke om de som ikke er begeistret for dette også, men det gidder vi ikke denne omgang. Takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
2: USAs høyesterett har siste dag før sommerferien, og det siste døgnet har de kommet med en rekke uttalelser og avgjørelser som endrer kursen noe. En av de viktigste avgjørelsene handler om valggjennomføring, om stemmesedler som sendes i posten er ugyldige etter valgdagen eller ikke. President Trump og republikanerne har forsøkt å stramme inn dette med poststemmer, men fikk ikke høyesterett med seg.
3: We're the only country in the world that does this type of mail-in ballot.
4: Det Donald Trump sier her ikke riktig.
3: There's no other country in the world. You know why? They tried it, and it was totally dishonest.
4: Men han har gjort motstanden mot poststemmer til en av sine store kampsaker, og hevder det åpner for juks.
3: We shouldn't do mail-in ballots.
4: Også i det hvite hus i går kveld hevdet han at USA er det eneste landet i verden som sender stemmesedler i posten. En ordning som Norge og flere andre europeiske land fortsatt har. Høyesterett ble koblet på da praksisen i Mississippi havnet i rettsvesenet. Der ville de forsøke å erklære poststemmer som ugyldig om de kommer inn etter valgdagen. Et lite flertall av høyesterettsdommerne sier at delstater kan telle stemmene så lenge de er postlagt og stemplet innen fristen. Rundt 30 delstater har slike ordninger i dag, og avgjørelsen betyr at Trump og republikanernes forsøk på å stramme inn feilet.
3: Because of the mail-in ballot ruling, which was a little bit surprising, gives people more time to vote illegally, let's say.
4: Trump er overrasket, sier han, og mener avgjørelsen er skadelig. Nå har hverken han eller andre lagt fram dokumentasjon for påstandene om at poststemmer fører til omfattende valgjuks. Men presidenten mener dette var en av grunnene til at han tapte i 2020, fordi flere stemmer angivelig dukket opp etter valgdagen. Likevel bruker han høyesterettsavgjørelsen politisk, og argumenterer nå med at det er viktig å få gjennomslag for en ny valglov.
3: The Save Act is even more important, and that's the right. You have to be a citizen of our country.
4: Men han møter motstand også blant egne her. I kongressen er det en håndfull republikanere som er skeptiske til Save Act, som forslaget heter, så akkurat nå er det ikke nok støtte. En av grunnene er at den nye valgloven kan gjøre det vanskeligere for kvinner å stemme dersom det blir krav om fødselsattest. Fordi om de har giftet seg og byttet etternavn, så stemmer ikke det overens med fødselsattesten. Dessuten er det delstatene som gjennomfører valg her i landet, ikke den føderale staten. Høyesterett tar om kort tid en pause. I dag er siste dag med dommer denne terminen, og en annen viktig avgjørelse kommer dermed i løpet av dagen. Om automatisk statsborgerskap for barn som fødes i USA. Trump mener denne retten ikke skal gjelde dersom kvinnen oppholder seg ulovlig i landet. Anders Tvegård, Washington.

0: Hjertet av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
2: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
4: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
5: God morgen, det tirsdag, klokka sju, og dette Nyhetsmorgen.
6: Fotballstormaktene Tyskland og Nederland ute av VM etter straffespark bonanza I natt. Underdogene Paraguay og nattens lykkeligste spiller var...
7: A la final, no vamos, no vamos a la final, a la final! Olé!
5: Nå det bare timer til Norge møter Elfenbenskysten.
8: Stemning blir liksom alt for bra.
9: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
6: Ikke like god stemning blant fastlegene. En av fem norske fastleger har skrevet under på et opprop mot nye takster.
10: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt kan du skrive en full sykemelding til meg, så hadde jeg aldri I livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare I motsatt fall da.
5: Og vi blir I politikkens verden.
6: For regjeringen har bestemt seg, foreslår bøter til den som blir pågrepet med mindre doser kokain eller hasj.
11: Politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
5: Og noen som reagerer på det FRP.
12: Det helt absurd egentlig at et alvorlig skadelig produkt som forbudt, at plutselig myndighetene går ut og sier at dette ikke så farlig lenger.
5: Vi som holder deg med selskap denne sommerdagen heter Birger Kåss Rosund og Marte Kåss Arnsen.
6: Mer enn en av fem norske leger har altså signert et opprop mot et nytt system, og dette systemet går ut på at graderte sykemeldinger gir fastlegene mer penger enn for eksempel full sykemelding. Regjeringen mener at det får ned sykemeldingsfraværet, men fastlege Jon Michael Knudsen mener det et tillitsbrudd.
10: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt kan du skrive en full sykemelding til meg, så hadde jeg aldri I livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare I motsatt fall da.
13: De nye takstene som trer I kraft I morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned. Den nye ordningen forhandlet frem av staten og legeforeningen, men har møtt kraftig motstand. Knudsen en av over 1500 fastleger som nå har skrevet under på et opprop. Der krever de at legeforeningen og allmennlegeforeningen enten trekker tilbake avtalen eller finner en helt annen løsning på takstendringene.
10: Det ingen pasient som kommer inn til legen sier «Jeg vil ha en 4 ukers sykemelding», og så sier legen «Ja, uten oppfølging eller bakgrunnskunnskap, det gjøres alltid en vurdering».
13: Statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet Renate Tårnes deler ikke fastlegens bekymring. Hun understreker at de nye takstene et tiltak for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet. Tårnes presiserer at regjeringen ikke gir fastlegene skylden for det høye sykefraværet. Men hun mener at legene viktige for å hjelpe folk med å stå I jobb, og for at man skal komme raskere tilbake I arbeid.
14: Her velger jeg å ha tillit til fastlegene. Fastlegeordningen har alltid vært organisert og finansiert gjennom et takstsystem, der det gis ulike takster for ulike prosedyrer. Sånn det, var det før vi innførte dem her, og sånn vil det også være fremover.
13: Men regjeringens grep møter skepsis fra Arnstein Mikkeltun, som professor I helsetjenesteforskning.
15: Altså, alt I alt vanskelig å spå, særlig om fremtiden, men alt I alt så tror jeg ikke den kommer til å gjøre noe særlig forskjell. Altså, virkemidlene ikke så målrettet og ikke så tydelige, og så jo det kanskje viktigste at en ganske stor andel av fastlegene ganske sterkt imot dette grepet her.
13: Norge har I dag verdens høyeste sykefravær, ifølge professoren. Han tror ikke de nye takstene vil snu statistikken, og mener myndighetene burde tenke helt nytt.
15: Og det som ville vært et bedre system var en ganske omfattende reform, hvor vi gikk bort fra denne ordningen hvor fastlegene får stykkpris betalt for ulike ting man kan gjøre på fastlegekontoret, og I stedet får betalt for den tiden man bruker med pasienten og eventuelt tid I møter og sånn.
13: Men

0: En slik reform ligger langt frem i tid. Her og nå handler konflikten om mer enn bare penger. Fastlege Knudsen frykter at de økonomiske insentivene på sikt vil ramme det aller viktigste. Tilliten mellom lege og pasient.
1: Jeg redd for på sikt å miste eierskap til eget yrke, og jeg veldig redd for at vi skal miste eierskap til våre medisinske vurderinger.
2: Lina Augusta Meran og Julianne Curie Eikrem hadde laget denne reportasjen.
3: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK. Velkommen.
4: Tusen takk.
3: Tillitsbrudd fra regjeringen, hører vi det blir sagt i saken her. Hvor alvorlig er dette oppropet mot Vestre og regjeringen?
4: Det å ha misfornøyde fastleger er jo ikke noe drøm for en helseminister, men ofte også litt uunngåelig. Nå har jo denne her regjeringen slått ned ett fastlegeopprør allerede og fått et slags godkjentstempel, men akkurat den saken her er ganske komplisert og har en del ulike sider som gjør at man kan skjønne at man reagerer. Samtidig så har Legeforeningen vært med å forhandle fram denne endringen, som jo har vært ønsket både fra regjering og fra en del legehold.
3: Og denne endringen i takstene til fastlegene, for det er det det handler om her, begynner i morgen, først eller trer i kraft, som det heter så vidt, 1. juli. Hva innebærer det?
4: Det er rett og slett at man skal legge om selve prinsippet for hvordan man tenker sykemeldinger, at det å få en gradert sykemelding skal være hovedprinsippet, og da endrer man takstsystemet slik at legene får aller mest dersom pasienten ikke blir sykemeldt. Så får man en middels takst om man får en form for gradert sykemelding, og så får man rett og slett minst penger dersom pasienten blir helt sykemeldt. Og intensjonen har jo vært at det skal lønne seg for legen å bruke mer tid på pasienten og se om man kan jobbe. Men så er man jo selvfølgelig redd for at dette kan ha noen utilsiktede konsekvenser.
3: Ja, og hvorfor er det så mange som har meldt seg på dette oppropet?
4: Jeg tror mange leger er redd for å miste tilliten, at pasientene skal frykte at
3: nå gjør du bare dette, får du få bedre for betalt.
4: Ja, at de ikke får sykemelding fordi man har økonomiske motiv for det, og at man skal trekke i tvil det faglige skjønnet der. På en annen side da, så har det jo lenge vært et press på leger om at ofte så vil jo pasientene bli helt sykemeldt. Det er mye lett og sykemelde enn å begynne å akkedere med pasienter, med arbeidsgiver og med NAV. Så det er jo en måte å snu på og gjøre det mer attraktivt for legene å bruke tid på å finne ut hvordan kan vi tilrettelegge for at folk kan faktisk jobbe selv om de er syke.
3: Så er det vel ikke så rart at de blir sure heller da, hvis det fører til at de taper penger på dette?
4: Nei, da, jeg har aldri møtt et menneske som har lyst til å tape penger eller gå ned i lønn frivillig, uansett bransje. Så vil man si at det er andre ting i denne finansieringen som gjør at fastlegene skal komme bedre ut, og at man mener at dette her er riktig. Men det her er et veldig sånn klassisk eksempel på hvordan økonomiske insentiver fungerer på godt og vondt. Man kan være enig i intensjonen, men så er det rett og slett det at det kan ha noen sånn utilsiktede konsekvenser som ikke er ønskelig, og som en del leger nå frykter.
3: Og så vet vi jo at målet her er jo å få redusert sykefraværet. Det er jo det helseminister Jan Christian Vestre og regjeringen prøver å oppnå. Er det noe annet de vil også?
4: Ja, det er jo først og fremst det å få ned langtidssykefraværet, og så få flere leger til å, at folk kan jobbe selv om de er syke, sånn såkalt gradert sykemelding. Og grunnen til det er jo ikke for å være ekkel med folk. Det handler om at det er mye lettere å få folk tilbake i jobb. Jo lenger man er utenfor arbeidslivet er sykemeldt, jo vanskeligere er jo den terskelen tilbake. Og så er det jo mange som også vil si at det å jobbe faktisk kan være en del av løsningen. Men dette her er et minefelt. Veldig mange har sterke følelser knyttet til det her, så det er ikke noe lett å finne en balanse i systemet her som gjør alle fornøyd.
3: Hvilke fravær er det viktigst å få redusert? Er det korttidsfravær eller langtidsfravær?
4: Nei, det er langtidsfravær. Korttidsfravær er ikke så farlig økonomisk, men blir man borte lenge fra arbeidsplassen, så viser all forskning at jo vanskeligere er det å komme tilbake. Og særlig er man jo bekymret for disse unge som faller ut av arbeidslivet nesten uten å komme inn i arbeidslivet igjen, at man faktisk skal gå et helt liv uten å være i jobb.

0: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK. Takk skal du ha.
1: Litt mer fotball.
0: Ja, det synes jeg.
1: Klokken 19 i kveld så skjer det jo. Elfenbenskysten står mellom Norge og en plass i åttendedelsfinalen for oss. Landslagssjef Ståle Solbakken har analysert og landet på hva som Norge må se mest opp for når det gjelder ivorianerne.
2: Nei, det opplagt er jo vingene deres som veldig gode 1-1.
3: Det sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken i går kveld. I angrepet til Elfenbenskysten finner vi blant annet Manchester Uniteds Amad Diallo, Villarreals Nicolas Pepe og på venstre, det 19 år gamle stjerneskuddet Jan Diomande. Han må stoppes, men det blir ikke av Norges første valg på høyrebacken, Julian Ryerson, som skadet. Markus Holmgren Pedersen og Fredrik Aursnes alternativene på den plassen. I tillegg til angrepet ser Solbakken en annen styrke ved Elfenbenskysten.
2: Så har de en sånn, synes jeg, veldig spennende sammensett midtbanetreer med forskjellige typer spillere, en playmaker, en løper og en stabilisator. Og generelt så er det fysikken i laget som ekstrem. Altså, de har en ekstrem fysikk, og den må vi matche i morgen.
3: Solbakken får støtte fra NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg i uttalelsen om midtbanen.
4: Ganske bra komplementære ferdigheter i det midtbaneredet, og der tror jeg slaget står for Norge også. Må vinne denne kampen om den sentrale midtbanen, og sørge for å ha kontroll der, ikke la den trioen vinne de nærkampene, og komme ut med banen ofte, og få sett i gang de her kontringene som Elfenbenskysten veldig, veldig skarp på.
3: En av Norges nøkkelspillere på midtbanen Sander Berge. Han ser likheten mellom Elfenbenskysten og Senegal.
5: Ja, nok jeg sitter og sett hver match av Elfenbenskysten, selv om vi har hatt analyse av dem, så er det vanskelig å si eksakt hvor like de er, men afrikanske lag pleier å ha noen likheter i form av mye fart og styrke og individuell kvalitet. Elfenbenskysten ser jo godt organisert ut også, og ja, jeg synes de har veldig mye fine ferdigheter i laget, og åpenbart noen veldig gode spillere som kan skaper problemer for de aller fleste, men det er som alltid i fotball, vi får fokusere mest på oss selv og hva vi kan gjøre, og så er du selvfølgelig klar over hvor de kan skape mest problemer for oss.
3: Forventningene er stor hjemme i Norge. Nå er det vinn eller forsvinn.
5: Ja, man kjenner jo på det, men det er vel litt likadant som det var mot Senegal og Irak også. Det er vel bare med følelsen at etter kampen så er det enten videre eller ikke. Det var jo ikke helt skjebnen etter de forrige kampene, men på en måte det samme også. Men ja, nå har man jo kommet inn i det. Man vet hvordan en VM-kamp føles, og det er liksom når man har kommet helt hit, så gleder man seg, og så får man se hvor langt man kan ta det.
2: Prøve å nyte det, prøve å glede oss litt over det, at vi er videre i et VM, og at vi har vunnet 2 av 3 kamper.
1: Sånn, rett før kampen starter i kveld, nytelse er ikke ordet jeg...
0: Nærmere kanskje, et annet ord på
1: en. Mer nærmere nytelse, men det var i hvert fall Ståle Solbakken hørte til slutt her. Og så er det jo da klokken 19 på TV2 og NRK Sport på radio, hvis du ikke har en skjerm i nærheten. Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm.
0: Og vi skal fra USA til Tromsø, for der får ledelsen i kommunen kritikk for å ikke ha gjort en god nok jobb med å skaffe nok boliger til vanskeligstilte. Det er konklusjon til statsforvalteren etter et tilsyn av kommunens tilbud av midlertidige boliger. I tillegg så avdekket dette tilsynet flere lovbrudd i saksbehandlingen hos kommunen og NAV.
6: Tromsø kommune benytter seg av midlertidig botilbud i større grad enn det de bør gjøre.
7: Det sier fylkeslege i Troms og Finnmark, Anne-Grete Olsen. Hun mener særlig for lang botid i saker med barn og unge er problematisk.
6: Det er, altså det, folk bor der lenger enn 3 måneder, og det er ikke en god nok plan for hva som skal skje videre.
7: Er det alvorlig?
6: Jeg tenker at for barn og ungdom er det alvorlig. Det er jo sånn at lov og forskrift sier at du skal helst ikke bo lenger enn 3 måneder, men når det gjelder barn og ungdom, så er den mer absolutt på at de 3 månedene ikke skal overskrides. Så i Tromsø kommune har man jo gjort det, så i forhold til barn og ungdom så tenker jeg at det er alvorlig.
7: Ingen skal bo på gata, og kommunen har plikt til å hjelpe folk med tak over hodet i akutte situasjoner. Det gjøres i et samarbeid mellom kommunen og NAV.
8: Ja, dette er jo det nærmeste vi kommer at NAV har en sånn AMK-funksjon, fordi at vi har korte frister på å hjelpe de som trenger hjelp. Vi skal gi de tak over hodet allerede samme dagen, og det er en ganske krevende øvelse i et marked som har så lite boliger tilgjengelig.
7: Det sier NAV-leder i Tromsø, Geir Jakobsen. En del av kritikken fra statsforvalteren handler om at NAV gjør vedtak om midlertidig

0: midlertidig botilbud for sent. Normalt sett skal sånne vedtak gjøres før folk flytter inn, men i en del tilfeller har dette blitt gjort etter innflytting. Ifølge Jakobsen har NAV Tromsø måtte velge mellom å følge loven til punkt og prikke, eller få folk inn i boliger raskt nok.
1: Og i den situasjonen vi har hatt nå, hvor det har vært så stor pågang etter midlertidig boliger, så har vi vært nødt til å gjøre noen vanskelige prioriteringer. Og den prioriteringen vi har gjort i noen saker har vært at vi har ikke klart å gjøre vedtakene helt i rett tid, men vi har sørget for at folk har fått tak over hodet allerede samme dag. Og det har jo også resultert i dette lovbruddet på saksbehandlingen i disse sakene.
2: Jeg skjønner at det er en skvis. Jeg skjønner veldig godt at det er en skvis, men man er nødt til å rydde opp i det.
0: Oppfølgingen av folk for å hjelpe dem inn i en mer permanent bolig har også vært for dårlig. I tillegg har ikke vurderingen kommet fram i vedtakene, sånn at klageretten ikke har vært reell. Dette mener statsforvalteren truer rettssikkerheten.
2: Så det svekker jo rettssikkerheten at man ikke følger de lovkravene. Og så er det jo også sånn at det skal stå i vedtakene hva du har rett på, og det gjør ikke nødvendigvis det heller.
0: Det sa fylkeslege Anne-Grete Olsen. Nå må kommunen komme opp med en plan innen 30. juni, og alle lovbrudd må ryddes opp i innen utgangen av året.
3: I 17. desember fikk vi vedtak i kommunestyret, der vi overførte 5 millioner til Tromsø Bolig KF for å få vedlikehold flere boliger som vi får de ut i markedet. I går fikk vi et nytt vedtak i kommunestyret, der vi overfører 7 millioner fra NAV Tromsø til Tromsø Bolig KF for å få leid flere boliger i markedet.
0: Direktør for helse og omsorg i Tromsø kommune, Per Angermo, sier kommunen er godt i gang med å rydde opp.
3: Vi setter ned innsatsgruppe bestående av Tromsø kommune, NAV, Tromsø Bolig KF og Husbanken for å få løst denne floka på kort og på lang sikt og forhåpentligvis permanent.
4: Var Håkon Iversen som hadde laget denne saken.
5: Det er Nyhetsmorgen, klokken er 17 minutter over 7, og her er det vi snakker om i dag.
4: Tysklands landslagssjef Julian Nagelsmann sier at han blir i jobben etter at laget røk ut av VM på straffespark mot Paraguay.
5: Ståle Solbakken sier han har straffeplanen klar, men vi er godt forberedt mot Elfenbenskysten, så det er ikke sikkert vi får bruk for den planen.
4: Over halvparten av landets kommuner ber deg ha bikkja di i bånd uten å egentlig ha lov til det. Det skal straks handle om utvidet båndtvang.
5: Men vi skal innom Venezuela først, for over 1450 mennesker er hittil bekreftet døde, mens 3150 er skadet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela. Jordskjelvene kommer på toppen av en urolig tid for landet, som har vært preget av økonomisk kaos i over et tiår. Og etter at USA bortførte daværende president i Venezuela, Nicolas Maduro, 3. januar. Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo. God morgen.
6: God morgen.
5: Du har kontakt med flere i Venezuela. Hva sier de om situasjonen denne tirsdag morgen?
6: Nei, det er en sånn følelse av total håpløshet, ganske mye forvirring og sorg over alle de som er drept og forsvunnet, og en følelse av liksom å ha blitt latt være litt alene, i hvert fall fra myndighetenes side. Det er kommet store hjelpemannskaper internasjonalt, men det er en opplevelse av dårlig informasjon og dårlig koordinering fra myndighetenes side.
5: Ja, er det myndighetene først og fremst venezuelanerne er mest fornøyd med? Minst fornøyd med?
6: Det er det jeg opplever. Nå er det jo, snakker jeg med noen mennesker og leser både sosiale medier og medier. Så det er først og fremst sine egne myndigheter de er oppgitt over, og det handler jo ikke bare om hva som har skjedd de siste dagene. Altså, nå har man jo også fått noen systemer på plass for informasjonsdeling og sånne ting, men det er jo mer at dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regimet de har gjennom veldig mange år, både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet, som allerede omtrent hadde ramlet sammen, og nå får de jo tusenvis av pasienter som er hardt skadd, som krever behandling og utstyr, som ikke sykehusene har.
5: Men er det en slags ansvarsfraskrivelse fra myndighetene her, men er det bare det at de ikke evner det?
6: Nei, altså jeg tror jo ikke myndighetene prøver å gjøre det de kan akkurat nå. Det er jo lett også at det kommer kritikk i sånne situasjoner, det gjør det vel omtrent alltid. Men det er jo det at systemene ikke er på plass. Altså her har man hatt offentlige institusjoner og offentlige departementer og sånn som har hatt lønninger som har vært en vits i mange år. Folk har kanskje hatt jobben der bare for å komme og spise lunsj eller få noen goder, og så har egentlig hatt mange andre jobber, så du har ikke registre, du har ikke den kapasiteten til liksom å respondere på en sånn situasjon. Og så har du også det at man har styrt med veldig liten grad av det vi vil kalle gjennomsiktighet. Altså det har vært veldig liten grad av offentlighet, det har ikke vært diskusjoner av budsjetter, det har ikke vært informasjon, og det er jo også veldig tydelig nå at og det, folk har jo ikke heller noe tillit til myndighetene etter så mange år med dårlig styring.
5: Bendikte Bull, hva med USAs rolle oppi det hele? De har jo tatt et visst ansvar i Venezuela, for å kalle det det.
6: Ja, og det er jo det som blir det store spørsmålet nå, for etter 3. januar så har jo på en måte USA satt Venezuela under administrasjon, i hvert fall økonomisk. De har tatt kontroll med oljeinntektene, som er helt åpenbart landets viktigste inntekter, uten sammenligning. De har fått endret lover for å gjøre det lettere for amerikanske selskaper og mange andre ting, men de har ikke sørget for en politisk transisjon, altså tilbake til et styre som er i tråd med Venezuelas egen konstitusjon og som har demokratiske valg. Og nå er jo spørsmålet, altså, men samtidig så har det ikke bidratt til noe og gjenoppbygging av offentlige tjenester eller alle de tingene som folk flest ville nyte godt av. Så nå er spørsmålet om USA er nødt for å ta en enda større rolle i styringen av Venezuela, om de er villige til det. De har sendt mye nødhjelp og hjelpemannskaper, men det er jo et sånn kortsiktig prosjekt. Og hva slags relasjon er det nå som kommer til å utvikle seg i ukene og månedene som kommer? Det er det store spørsmålet.
5: Men tror du de kommer til å ta ansvar for ikke bare redningsarbeidet, men også gjenoppbyggingen og alt det innebærer?
6: Det er jo ingenting som tyder på at Trump-administrasjonen er interessert i å påta seg et sånt ansvar. Det er jo, nå skryter jo hemmingsløst i alle kanaler for den raske responsen fra hjelpemannskapet for eksempel, men det å bidra stort til finansiering av gjenoppbygging og ta ansvar for det er noe helt annet. Altså det man har gjort de siste månedene, det er å forsøke å få på plass en ordning som kan gjøre at gjelda til Venezuela kan bli håndterbar, for den er helt astronomisk. Og i en sånn, altså om de da kommer inn igjen i internasjonale finansinstitusjoner, så kan det kanskje bidra.
5: Professor Bendikte Bull, takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
4: Regjeringen foreslår at de som blir pågrepet med opp til 2 gram kokain på seg skal få en bot på 3000 kroner på stedet, eller den som blir tatt med opp til 15 gram hasj skal få en bot på 2500 kroner. Etter et år i tenkeboksen har de altså nå levert forslaget sitt til oppfølging av rusforliket i Stortinget.
7: Vi tydeliggjør at det å være i besittelse av narkotiske stoffer, det er faktisk straffbart. Du får ilagt en bot.
8: Den som blir pågrepet med en liten pose med 2 eller 3 gram kokain skal kunne straffes med bøter på 2 eller 3 000 kroner, foreslår regjeringen. Mens det å vandre gatelangs med en klump med 15 gram hasj i lomma bør gi en bot på 2500 kroner.
7: Og det som er det viktige med det forslaget vi sender ut på høring nå, er at politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
8: Det blir også foreslått grenser og bøter for folk som pågripes med en rekke andre stoffer, som amfetamin, GHB, MDMA og LSD.
7: Vi ønsker å gi et klart signal ut til hele Norges befolkning om at bruk og besittelse av narkotika er straffbart.
8: Dette er en oppfølging av rusforliket i Stortinget, der Arbeiderpartiet i fjor ble enige med SV, Høyre og Venstre om store endringer i ruspolitikken. Nå har regjeringen altså sendt sitt forslag til oppfølging ut på høring, sier statssekretær Gunn Karin Juhl i Justisdepartementet.
7: Fordi at det har vært skapt usikkerhet rundt narkotikapolitikken i Norge over lang tid,

0: om det straffbart eller ikke. Nå vi tydelige på at det faktisk straffbart, og vi gjør det også mye lettere for politiet å reagere raskt og effektivt.
1: Justispolitisk talsperson for FRP, Jon Helgheim, frykter konsekvensene av forslaget.
2: Dessverre så kommer dette her til å føre til at ungdom i enda sterkere grad får et inntrykk av at bruk og besittelse av narkotika er greit. Det kommer til å bli enda vanskeligere for politiet å følge opp narkotikakriminalitet, og det kommer også til å bli enkelt for selgere ute på gata å tilpasse seg regelverket og ikke bli tatt.
1: Dersom den som blir tatt for å ha en mindre mengde narkotika vedtar boten på stedet, vil regjeringen at dette ikke senere skal fremkomme på en politiattest.
2: Det er helt absurd egentlig at et alvorlig skadelig produkt som er forbudt, at plutselig myndighetene går ut og sier at dette er ikke så farlig lenger, dette er greit å bruke, greit å ha i lomma, så lenge du holder deg under noen få eller noen grenser. Det signalet kommer til å bli plukket opp av ungdom, og vi ser allerede at det har skjedd en endring i ungdomsholdninger og ungdomsbruk av narkotika.
1: Ingvild Wetterhus Thorsvik, nestleder i Venstre, mener derimot at forslaget ikke går langt nok.
3: For Venstre så er det viktigste som gjenstår full avkriminalisering, og vi kommer ikke til å gi oss før det er hjelp og ikke straff som styrer norsk ruspolitikk, men dette er et veldig godt skritt i riktig retning.
1: Samtidig skal personer under 18 år eller de med et alvorlig rusproblem ikke få forenklet forelegg.
4: Høringsfristen den satt til 1. oktober. Reporter her var Marit Sirum Eikre og Kristian Skårdalsmo.
5: Programleder i Politisk kvarter, Håvard Grønli. Det er litt komplisert dette her, du trenger kanskje et fullt kvarter.
6: Ja, jeg tar igjen det. Her er det såpass mange detaljer at vi kan bruke litt tid på å trenge ned i dette nye regelverket. Er det en tydeliggjøring av at narkotika er ulovlig, sånn som regjeringen sier? Eller er det en liberalisering der det blir lettere å komme unna med narkotikabruk, og der politiet ikke får nok verktøy i kassa, slik FRP frykter? Eller bør vi gå lengre i liberal retning, slik som Venstre vil? De som du har hørt i saken her skal få debattere og grundere i Politisk kvarter.
5: Kvart på åtte, altså.
4: Over halvparten av landets kommuner ber deg ha bikkja di i bånd uten egentlig å ha lov til det. Det viser nye tall fra Landbruks- og matdepartementet. En av de er Tingvoll kommune, der hundeeier Cato Innerdal de tre siste årene har prøvd å få kommunen til å evaluere denne forskriften om utvidet båndtvang i håp om å få den fjernet.
7: Det er dumme bunnet, sier jeg.
8: Hun Kira prøver å bite stykket bondet mellom hun og eier Cato Innerdal.
9: Kira er en turkamerat, og vi deler ganske mange timer ut i lag.
8: Etter 20. august er det vanligvis lov å lufte hunden uten bånd i Norge. Etter hundeloven kan det ikke innføres utvidet båndtvang over hele kommunen, men bare der det går beitedyr og hvis vilt er i fare. Cato Innerdal har kranglet med Tingvoll kommune i 3 år. Han mener at forskriften om utvidet båndtvang kommunen vedtok i 2020 er ugyldig, og at kommunen burde ha evaluert forskriften i 2023.
9: Det er jo ikke det at man har gjort den feilen som hovedproblemet. Hovedproblemet er jo at man viser lite vilje til å rette opp i feilen.
8: En lettere overarbeidet landbruks- og skogbrukssjef, Lars Erling Koksvik, innrømmer at de burde ha evaluert forskriften før, og at del av den ikke er gyldig, men skylder på arbeidspress og kapasitetsproblemer.
10: Den heller ikke helt, slik jeg ser det i etterkant, på akkurat det med viltbiten der.
8: Innerdal har klaget inn saken til både statsforvalteren og departementet, men fikk avslag fordi klagefristen var gått ut.
9: At klagefristen er utgått gjør jo ikke en ulovlig forskrift mer lovlig.
8: Tingvoll kommune har nå 3 år på etterskudd bestemt seg for å evaluere om de fortsatt skal ha utvidet båndtvang.
10: Ja, vi må jo prøve å få gjort noe med det når det blir så mye blast rundt det, det skjønner
9: jeg. Jeg var ganske overbevist om at det handlet om masing fra min side.
4: Det var landbruks- og skogdriftssjef Lars Erling Koksvik i Tingvoll. Intervjuer her var Roar Strøm.
11: En podcast fra NRK.
12: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
13: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
12: Synnøve Finden.

0: var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var frykta av de ansatte.
1: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Klokka 7.30. En av stormaktene i fotball ute av VM, og i kveld det vinn eller forsvinn for Norge.
3: Jeg jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
4: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
5: Ro! Kjappere! Ro!
2: Og fastlegene ikke fornøyde. En av fem har skrevet under på et opprop mot nye takster. En liten kommune i Østfold har de høyeste kommunale avgiftene i landet. De har gjort noe andre kommuner snart og må gjøre. I natt så ble Tyskland slått ut av fotball-VM. De spilte 1-1 mot Paraguay på ordinær tid, men røyk ut av turneringen etter å ha tapt på straffesparkkonkurransen.
6: Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne.
2: Fotballkommentator Bengt Eriksen, hvem skulle trodde her?
7: Ja, hvem skulle trodde det? Du sa stormakt, det en fordums storhet. De vant VM sist i 2014, Tyskland. Men de har vunnet 4 ganger. De er bare slått av Brasil, som har 5, og Italia, som er like mange som Tyskland. Men det jo en kjempeskrell, og det betyr jo at den virkelige en av favorittene har røket ut av årets verdenskap.
2: Hva betyr det her for VM videre?
7: Det betyr jo at det fortsatt mulighetenes marked, da. Paraguay, som da har slått dem. Det samme skjedde jo med, altså, Nederland røker jo også ut. Nederland det eneste landet i verden som har tapt 3 VM-finaler, og jo revansjesugende, men storhetene fyker ut, og det har gjort 2 ganger straffesparkkonkurransen nå, da. Hvor disse har tapt, og det overraskende. Vi ser jo sånne resultater tidligere også, men det klart det kommer brått på, for de var jo favoritter både Nederland og Vest-Tyskland, Tyskland, som de nå heter.
2: Men nå det Norge vi mest spente på, for i kveld så skal vi møte Elfenbeinskysten. Der det altså vinn eller forsvinn, og mange optimistiske før kampen.
8: Kanskje det blir øl overalt, så jeg vet ikke. Det blir bra stemning.
3: Jeg jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
8: 3-Norge, 110%.
9: Hvordan skal dere feire hvis Norge vinner?
10: Ja, jeg har jobbet dagen etter, men jeg tenker det forståelig at Norge har spilt og får pluss vunnet, så da blir det å gå all out etter Ullevål og følge resten til byen, egentlig. Og kanskje ro for å ha slått igjen.
9: Tror dere at Norge har sjans mot Elfenbenskysten?
11: Etter resultatet fra kampen mot Frankrike, så er jeg litt usikker.
9: Det litt sånn psykologisk også, så de ikke bare tror at de kan vinne alle kampene. Jeg tror det var bra med et nederlag, så stiller de enda sterkere.
4: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
9: Kan vi få en liten preview på roinga?
7: Ah, det greit, men
5: ro! Kjappere! Ro! Ro!
2: Og reportere her, det var Eilinga Grape og Susanne Njølstad Skansen. Og i Norge sitt første VM på 28 år, så har landslagssjef Ståle Solbakken klart å ta laget videre fra gruppespillet. Nå håper han at spillerne klarer å ta inn øyeblikket.
12: Nei, det var jo det som var målet med hele den turneringen, at vi skulle komme hit, og så tror jeg vi ganske velforberedt, og så vet vi at det en litt sånn 50-50 kamp i morgen, hvor det blir små marginer, men om det går den ene eller andre veien, og nå vi der, og så må vi jo prøve å nyte det, og prøve å glede oss litt over det, at vi videre i et VM.
2: Bengt Eriksen, fotballkommentator. Hva sjansene til Norge i kveld?
7: De ganske gode, men Elfenbenskysten det skarpeste afrikanske laget i VM. Vi har møtt Senegal, vi møtte Marokko i generalprøven, så det blir en tøff match, men det Ståle sier om å glede seg, det håper jeg de gjør, fordi dette her bonus, dette ikke straff å være med VM, det ikke, og nå må vi revansjere 28 års fravær og så videre, og det veldig viktig for at de skal kunne slå Elfenbenskysten. De må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfenbenskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
2: Og kampen den starter klokka 19 i kveld. Flere enn en av fem norske fastleger har skrevet under på et opprop mot et nytt system for sykemeldinger. Fra i morgen skal fastlegerne som skriver ut graderte sykemeldinger få mer penger enn de, om de skriver ut en full sykemelding. Regjeringen mener det skal få ned sykemeldingsfraværet. Fastlege Jon Mikkel Knudsen mener det et tillitsbrudd.
13: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall da.
14: De nye takstene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Renate Tårnes deler ikke fastlegens bekymring. Hun understreker at de nye takstene et tiltak for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet. Tårnes presiserer at regjeringen ikke gir fastlegene skylden for det høye sykefraværet.
15: Her velger jeg å ha tillit til fastlegene. Fastlegeordningen har alltid vært organisert og finansiert gjennom et takstsystem, der det gis ulike takster for ulike prosedyrer. Sånn er det, var det før vi innførte dem her, og sånn vil det også være fremover.
14: Her og nå handler konflikten om mer enn bare penger. Fastlege Knudsen frykter at de økonomiske insentivene på sikt vil ramme det aller viktigste. Tilliten mellom lege og pasient.
13: Jeg redd for på sikt å miste eierskap til eget yrke, og jeg veldig redd for at vi skal miste eierskap til våre medisinske vurderinger.
2: Reportere var Lina Augusta Melland og Julianne Kyrie Eikrem. Og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK, dette møter så mye motstand. Hva grunnen til denne omleggingen?
16: Ja, det rett og slett for å legge mer press på at gradert sykemelding skal være hovedregelen, nettopp for å få ned sykefraværet. Og det man gjør jo rett og slett å snu om på hele takstsystemet, slik at man tjener best på å ikke sykemelde eller gi en gradert sykemelding, men minst på det å sykemelde en pasient helt. Og tanken bak det at det mye mer arbeidsomt for en lege å legge til rette med pasienter, med arbeidsgiver og NAV, at de skal jobbe ved siden av det å være delvis sykemeldt.
2: Hvorfor reagerer så mange fastleger så sterkt på det her?
16: De frykter at tilliten til pasientene kan forvitre, at de kan mistenke at legen har et økonomisk insentiv for ikke å sykemelde, og også at det en mistillit til deres faglige vurderinger. Og det jo litt sånn alltid utfordringer med den type økonomiske insentiver, selv om de for det, så det, har det også noen bivirkninger.
2: Og hvordan kommer folk til å merke den endringen?
16: Ja, det jo en måte å snu hodet til alle på om at gradert sykemelding skal være hovedregelen. Så om man ikke allerede har blitt det, så kan man bli mer utfordret på det på fastlegekontoret. Men på den andre siden handler det også om at vi kan stille krav til våre arbeidsgivere om å tilrettelegge bedre.
2: Takk, Tone Sofie Agli. Bor du i Marker kommune i Østfold, så må du betale nesten 40 000 kroner i kommunale avgifter for en gjennomsnittlig bostad. Det dyrest i landet. Forklaringen et nytt og dyrt renseanlegg, og snart må mange andre norske kommuner gjøre det samme.
17: På en stor plen i Ørje, i Marker kommune, dytter 86 år gamle Kjell Stensrud sin motoriserte gressklipper fram og tilbake. Med et halvt mål gress drømmer han om en klipper han kan sitte på. Men som enslig pensjonist og med landets høyeste kommunale avgifter å betale hver måned, utsetter han stadig det kjøpet. En drøy kilometer fra tomta til Kjell står Marker kommunes nye stolthet, et moderne renseanlegg for avløpsvann, åpnet nå i mai av ordfører Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet.
18: Det koster jo litt penger, og det må dere ta inn fra innbyggerne.
19: Ja, dessverre så må vi det.
17: Investeringen på 220 millioner kroner i det nye renseanlegget har gitt innbyggerne i Marker kommune landets høyeste kommunale avgifter. Men kommuner over hele landet må komme etter. I bransjeorganisasjonen Norsk Vann Arne Hår fagleder for avløp og bærekraft.
20: Vi snakker om over 700 anlegg som må oppgraderes eller bygges nye, så det et formidabelt tall som vil bli svært krevende.
2: Og reporter i Ørje, det var Lars Håkon Pedersen. sangkonkurransen MGP Junior skal tilbake på skjermen til neste år. Førre gang en finale ble arrangert var for 4 år siden, i mai 2022. Og sangkonkurransen for barn skal nå bli ledd av Martin Lilleberg og Tonje Gilje. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, det var vaktsjef Silje Katrine Bjørkøy. Jeg heter Marte Halser.

0: Vi er helt på tampen av juni, og du følger Nyhetsmorgen. Takk for det. Vi inne i høysesongen for solkremsmøring, isspising, grilling, fotballnerding og det skal handle om nå. Biesverming. Tusenvis av bier rømmer fra kuben og flyr ut i verden på jakt etter et nytt hjem. Trude Harneshaug fikk seg en skikkelig støkk da hun og mannen kom med flyttelasset til sitt nye hus i Bergen denne uka.
1: Det var sånn at det var brunt rundt hele når du så ut vinduet, så var det bare helt tett. Det var overalt.
2: Utenfor stuevinduet det som et bieinferno. Trude og mannen har akkurat låst opp døren til sitt nye hus på Nestun. Men det var ikke denne utsikten de husker fra visning.
1: Jeg trodde jo at det var noe de hadde glemt å nevne i prospektet.
2: Flyttehjelperne står klare, men det en annen hjelp som trengs. Vegard Helland biefanger, eller svermeansvarlig i Bergen og omegn birøkterlag. Han har travle dager.
3: Her ser du en del bier som driver og danser. Og dette speiderbier som har vært ute, og så leter etter en ny plass å dra.
2: Vegard har på seg en lett hvit jakke, som hetten på hodet festet i med glidelås. I den ene hånden har han en boks fylt med voksrammer.
3: Så nå skal jeg koste svermen opp i boksen her, og så når jeg har gjort det, så skal jeg lukke igjen. Og hvis jeg heldig, så får jeg med dronningen.
2: Biene i den nye hagen til Trude og mannen sitter vanskelig til. Det tett med bærbusker og rhododendron, og de har samlet seg på begge sider av et lite tregjære.
3: Dette bienes naturlige formeringsprosedyre. Da lager de en ny dronning i kuben, og så drar den gamle dronningen ut og finner en ny bolig. Så da fyller biene magen sin med honning, og så drar de av gårde. Så når de kommer på en ny plass, så har de honning, de har de ressursene de trenger for å bygge en ny bolig. Og disse her leter nå etter en bolig som type 40 liter, henger litt høyt oppe, med en liten inngang som litt under midten av boligen. Og da, når de har funnet en sånn bolig, så drar de tilbake inn til svermene og forteller om den.
2: Jobben Vegard gjør viktig. Flytter biene inn i huset ditt, har du nemlig et problem.
3: Da kan de samle sånne vokskaker med mangfoldige kilo med honning. Og så blir det da matfat for andre gnagere og andre som ikke skal være der.
2: Det i mai og juni biene svermer. Når solen titter frem etter dårlig vær, så stikker de fra kuben. Og det skjer gjerne rundt klokken 14.
3: Nå står de her og vibrerer, ser du det? Så nå sier de, her vi. Nå må dere komme her.
1: Er ikke litt fascinerende?
4: Jo, det veldig fascinerende. Veldig. Jeg veldig glad det var lett å få tak i han.
3: Ja, nå det nytt oppdrag. Heisan, Vegard, birøkter. Hallo, de der enda, eller? Nei, men da kommer vi der.
2: Neste oppdrag i Åsane. En gjeng med arbeidere fra BKK holdt på å grave en grøft da biesvermen kom.
5: Og da fikk vi jo panikken, så vi løp jo alle sammen.
1: Kom de tett på dere?
5: Ja, det myldret rundt her. Da fikk vi fatt i en hyggelig kar med skjegg, birøkteren her. Så kommer det egentlig sånn her short, så vi var, ja, det går litt så tøffe ikke vi da.
6: Jeg henger her.
1: Oi, så der de, ja.
5: Ja, der de funnet seg en liten plass. Nei, nå de slått til ro.
2: Nå viser Jon Borgås til svermen, som har samlet seg rundt en grein i et tre. Det ser ut som en kjempestor, levende kongle.
3: Dette en mye mindre sverm.
2: Denne jobben mye enklere. Vegard bare rister biene av og ned i boksen.
3: Her pine med dronningen.
1: Hvordan vet du til
3: hun? Noen mye større enn alle de andre. Men da har vi i hvert fall fått alle sammen. Så de biene som her nå, de kommer til å fly tilbake. Så i morgen de vekke.
0: Verdens fineste titel, svermeansvarlig, i Bergen og om en birøkterlag, Vegard Helland. Reporter her var Marianne Reikerås. Fotballstormaktene Tyskland og Nederland ute av mesterskapet etter straffespark bonanza. Underdogene fra Paraguay nattas lykkeligste.
7: A la final, no vamos, no vamos a la final, a la final, ole!
0: I kampen USAs høyesterett mot landets president er stillingen 2-1. Trump har gått på to nederlag i retten, men også innkassert en seier. Og i kampen for å komme seg på ferie, det lange passkør på Gardermoen. Den selvbetjente passkontrollen ute av drift. Men Håvard Grønli i full drift. Her politisk kvarteret.

0: Regjeringen har sendt ut de nye reglene i narkotikapolitikken. Blir du tatt med hasj eller kokain til eget bruk, så skal du kunne betale deg ut av det med et forenklet forelegg. Flere vil nå få en reaksjon for å ha narkotika, tror regjeringen. Dette er for liberale signal, og politiet står uten verkemiddel, sier FRP. Vi må liberalisere mer, sier Venstre. Ny ruspolitikk med mer hjelp enn straff har vært en lang og krunglete politisk historie. For et år siden kom det en politisk avtale i Stortinget mellom regjeringen, Høyre, SV og Venstre. Før helga sendte så regjeringen ut forslag til konkrete regler for reaksjoner mot de som blir tatt av politiet med stoff til eget bruk. 2 000 til 3 000 kroner, for eksempel for 2 gram kokain eller 15 gram hasj. Du kan lese den detaljerte lista på NRK.no. Men Gunn Karin Juel, statssekretær i Justisdepartementet, hva vil disse reglene endre i møte mellom politiet og folk som har narkotika på seg?
1: Vi går ut nå med et helt klart budskap til alle unge i Norge, og også til Norges befolkning, om at bruk av narkotika og besittelse av narkotika, det er både farlig, det er forbudt, og det er straffbart. Det har utviklet seg en praksis, blant annet gjennom 2 høyesterettsdommer fra 2022, om at man fikk ubetinget påtaleunnlatelse, som gjorde at det har blitt en usikkerhet om det faktisk er straffbart å benytte og bruke narkotika. Det er vi klar og tydelig på gjennom at vi nå innfører en ordning hvor politiet på stedet kan utstede forenklet forelegg. Da får man et klart og tydelig signal ut til norsk ungdom om at det er straffbart, og det er alvorlig hvis man begår den type forbrytelse.
0: Så kan man få et forelegg da, slik vi nevnte, men et slikt blir ikke registrert av politiet, slik at det vil komme frem en politiattest senere, for eksempel?
1: Ja, men det som er det aller viktigste her, er jo faktisk at man får en reaksjon, fordi at i den senere tida så er det veldig få som har fått en reaksjon. Når politiet er ute og patruljerer gataen, og de ser at det er bruk av narkotika, eller de tar ungdom med mindre mengder narkotiske stoffer på seg, så kan man faktisk reagere på stedet. Man kan utstede et forenklet forelegg. Det gjør at det blir mye mer effektivt, og man får en reaksjon til ungdom med en gang, og det som er det viktige for ungdom, det er å skjønne både at det faktisk er forbudt, men også at de får en reaksjon umiddelbart. Så dette er et effektivt verktøy som nå politiet får.
0: Det finnes en alternativ reaksjon her også, nemlig å møte til rusrådgivning. Kan den som blir tatt velge å få denne reaksjonen selv?
1: Regelverket er ganske tydelig. Er du over 18 år, det vil si voksen, og du ikke har et rusproblem, men du bruker narkotika, eller er tatt for bruk av narkotika, så skal du få et forenklet forelegg. Er du under 18 år, så blir du henvist til rusenheten for videre behandling og samtale. Har du et rusmisbruk, så skal du også videresendes til rusenheten. Og det er fordi at vi ønsker også, i tillegg til å ha et straffespor, så ønsker vi også å ha et forebyggingsspor, hvor vi faktisk gir hjelp til dem som er på vei inn i et narkotikamisbruk, og til dem som allerede har et misbruk. For dem hjelper ikke straff, for dem hjelper behandling.
0: Dere sender ut ulike forslag til mengdegrenser og bøtenivå. Har dere ikke bestemt dere helt?
1: Altså, regjeringen har en klar anbefaling i hva vi mener skal være mengdegrenser. Vi mener at den skal være lavest mulig, og vi har anbefalt det lavest nivået. Men vi har et forlik med andre partier på her, og i det forliket så har vi blitt enige om at vi skal ha flere alternativer vi går ut med, og så har også Riksadvokaten kommet med en anbefaling som er mer i tråd med det som våre forlikskammerater ønsker seg. Okay. For regjeringen, som vi sier, så vil vi ha lavest mulig, og vi vil at det skal være tydelig at dette er straffbart.
0: Skal politiet nå ha lov til å ransake noen på mistanke om besittelse av narkotika?
1: Det er alltid lov å ransake på besittelse av narkotika. Og det gis også nå en hjemmel til det i straffeprosessloven, hvor det er lov til det.
0: Jon Engen Helgheim, leder i Justiskomiteen på Stortinget fra FRP. Dette er en tydeliggjøring av at narkotika er ulovlig, sier regjeringen. Politiet kan reagere mer effektivt. Hva ser du?
2: Ja, det en historiefortelling som ikke stemmer med virkeligheten. Det har vært sånn helt siden Stortinget begynte å tøyse med narkotikalovgivningen, så har det gitt et signal til spesielt ungdom at narkotikabruk og besittelse ikke lenger ses på som alvorlig. Og dette det endelige punktumet i den signalføringen mot ungdom, at dette ikke alvorlig. Når man legger seg nå på den laveste og mildeste reaksjonsformen som bare noen svært få kommer til å få, så det noe som igjen bare understreker det inntrykket som barn og ungdom nå har fått. Dette ses ikke på som farlig eller alvorlig fra myndighetene, og derfor behandler man det så mildt som overhovedet mulig.
0: Hvorfor vet du at få vil få den reaksjonen?
2: Jo, det fordi at det veldig snevert hvem som skal få den, og det bare dersom, som det står i Riksadvokaten sitt grunnskriv eller utgangspunkt her, og det som departementet har lent seg på. Dette skal bare brukes der som politiet tilfeldigvis skulle ramle over narkotika. Ikke noen mulighet for å lete etter det eller noe sånt. Og så det
0: mener du det ikke stemmer det? Og så det om at
2: ja, jeg mener at, dette i praksis, altså det som kommer til å bli praksis her, ganske langt unna det departementet prøver å kommunisere. Når man blant annet sier at det viktig at ungdom får en rask reaksjon i form av forenkla forelegg, så ikke det riktig. Fordi man har unntatt de under 18 år, og de kommer til å få påtaleunnlatelse og en ganske lik praksis som de har i dag, og det ingen reaksjon.
0: Men politiet derfor kan reagere raskt opp på staten, sier Jul.
2: Ja, men det er bare for at man har sett på dette som så lite alvorlig at man på lik linje med en enkel trafikkforseelse gjør det på stedet, fordi det ses på som så lite alvorlig. Politiet har ingen mulighet her. Det er ikke nå de mister den, men den ble de fratatt tidligere på grunn av Stortingets rot med dette. Men politiet har ingen mulighet her hvis de tror og skjønner at dette folk som kanskje besitter større mengder hjemme, som driver med salg, som kanskje inne i en kriminell løpbane, så kan de ikke bruke narkotika til å begynne å spore opp dette, som tidligere tider førte til at man spore opp narkoligaer. Her politiet helt handlingslamma, og det understreker denne forskriften.
0: Mulighetene for politiet til å gå videre med slike saker.
1: Hvis politiet har mistanke om at det alvorlig kriminalitet, så har du lov til å bruke alle de verktøyene som nødvendige for
0: å oppdage. Men ikke på disse små brukerbesittelsene?
1: Jo, men det som hele poenget her, at i dag har det utviklet seg en praksis, hvor det skapt en forståelse blant ungdom om at mindre mengder av narkotika lov. Og det som vi nå klart og tydelig gjør, for det første at vi signaliserer at dette ulovlig.
0: Men på de små sakene, gir dere jo ikke politiet de virkemidlene, gjør dere det?
1: Jo, men det som at nå kan politiet, vi vet det, at går vi rundt i Oslo sine gater eller langs Akerselva, så kan vi lukte hasjrøyken. Når politiet går rundt der, så kan man faktisk slå ned på den bruken, og man kan umiddelbart på stedet gi et forenklet forelegg.
0: Men da må vel man ha observert det direkte?
1: Jo, men det ikke så veldig vanskelig hvis man ser seg rundt der, heller ikke.
0: Det er kanskje ikke så vanskelig å skjule heller da?
1: Jo, men altså, dette politiet god på. Vi har et profesjonelt og godt politi i Norge. Det å nå kunne slå ned umiddelbart vil være et utrolig effektivt middel for politiet. Og jeg blir rett og slett litt overrasket over at Fremskrittspartiet ikke ser at vi nå får et mye bedre verktøy, at vi nå faktisk skal slå ned på bruk av narkotika.
2: Jeg skjønner at regjeringen har et behov for å prøve å kommunisere at dette strengere enn det egentlig fordi man har skjønt blemmen ved å signalisere til barn og ungdom at dette ikke farlig, og narkotikabruken har økt betraktelig etter det både regjeringen og andre partier har gjort på Stortinget. Men det rett og slett ikke riktig, for det legges opp til at politiet ikke aktivt skal oppsøke, ikke aktivt skal lete. Du må nærmest komme selv til politiet og levere i hendene klumper med narkotika for å bli tatt. Det den linja man legger seg på. Derfor kommer ikke dette her til å ha noen effekt annet enn liberalisering.
0: Vi skal ta med tredje debattant. Ingvild Wetrhus Thorsvik, nestleder i Venstre. Venstre har ivret for rusreform lenge. Nå argumenterer jo regjeringen egentlig med at flere rusbrukere kommer til å få en reaksjon. Da var det det du ville med å stå sammen med regjeringen i et stortingsvedtak i fjor?
3: Altså, dette en liberalisering av norsk ruspolitikk

0: Det et skritt i retning av et mer human samfunn. Det handler jo om at vi har nok kunnskap om at straff ikke har den effekten som de to debattantene i studio sitter og pretenderer at den har. Hverken straff eller trussel om straff.
1: Men Torsvik, når du hører Jules i fortolking av det regelverket som dere selv har dannet grunnlaget for sammen da, så høres det jo ut som noe helt annet enn den liberaliseringen du argumenterer for nå.
0: Jeg må korrigere et par ting. For det første så er det jo sånn at det nevnes at unge under 18 år skal kunne velge dette forelegget. Det kan de jo ikke. De vil få påtaleunnlatelse, men de vil altså bli sendt i denne rådgivende rusenheten for å få oppfølging. Og så er det sånn at voksne personer som velger å ikke ta forelegg, de vil også da kunne få påtaleunnlatelse med vilkår om oppmøte hos rådgivende rusenhet. De som har en alvorlig russykdom allerede, de vil bare få påtaleunnlatelse uten vilkår, sånn som det allerede er i dag. Og grunnen til at vi vil dette, det handler jo om at dette er folk som i mange tilfeller trenger hjelp. De trenger ikke straff. Vi vet at straff ikke har noen effekt for å hjelpe folk. Vi vet at det kan være med å skyve unge mennesker som vi alle er bekymret for at skal bruke narkotika, lenger bort fra et hjelpeapparat. Dette handler om å i større grad kunne sette i stand hjelpeapparatet til å kunne fange opp disse menneskene.
1: Vi hører deg to i studio her, Torsvik, være uenige om hva slags verktøy politiet egentlig har. Hvordan leser du det da i det forslaget som går ut fra regjeringen?
0: Altså på innenfor straffprosessen så er det jo sånn at tvangsmiddelbruk, det må være forholdsmessig, altså at det må samsvare mellom den ulovligheten som er begått. Og i dette tilfellet, når det er snakk om et forenklet forelegg, så vil terskelen for tvangsmiddelbruk øke. Men det er jo ikke sånn at straff og tvangsmiddelbruk gjør at flere folk kommer ut i narkotika. Og det er heller ingenting som Helgen kan vise til som tilsier at straff eller trussel om straff får ned narkotikabruken. Og FRP sin egen tidligere justisminister var jo den som stoppet disse hunderassianene på skolen, nettopp fordi at det går ut over rettssikkerheten til folk.
1: Helgeheim skal få svar på det om forholdsmessighet.
2: Venstre har jo nå fått det sånn som de vil. De ønsker en liberalisering og at man skal mer kunne ruse seg fritt uten konsekvenser, og det gir Arbeiderpartiet dem rett i nå, så det, der er jeg helt enig med Venstre. Men det som er feil av det Venstre sier, er jo at det er ingenting som tyder på at man ved straff eller konsekvenser kan redusere rusbruken. Det er bare å snu det på hodet. Etter at man begynte denne liberaliseringen fra Venstre og regjeringen, så har rusmiddelbruken gått kraftig opp. Nå ligger i en fersk måling norske ungdommer på Europatoppen i kokainbruk. Det er mest sannsynlig fordi man signaliserte at dette ikke lenger er farlig, og det er kanskje den største og verste konsekvensen av dette.
1: Jul, hvordan beskytter vi norsk ungdom bedre mot farlig rusbruk med de reglene du nå har sendt ut?
3: Og det er derfor nettopp vi har foreslått forenklet forelegg, og det synes jeg er så rart at Fremskrittspartiet ikke skjønner at når politiet har muligheten faktisk til å slå ned umiddelbart på rusbruk når man ser det, enten om det er kokain eller hasj, at man da ikke sier at dette faktisk er et effektivt virkemiddel. Og så er det det at for Arbeiderpartiet så tenker vi bare ensidig på straffesporet eller ensidig på forebyggingssporet sånn som Venstre gjør, fordi at vi ser at skal du hindre at ungdom kommer inn i narkotika, så må du ha klar og tydelig beskjed ut ungdom om at dette er straffbart, dette reagerer samfunnet på. Samtidig for dem som er inn og har et narkotikamisbruk, så hjelper det ikke med straff. Der er du nødt til å hjelpe. Derfor så må du satse på begge de to sporene.
1: Torsvik, du sa i Venstre fortsatt vil gå lengre. Hva er det dere vil få til mer nå da?
0: Ja, altså først må jeg bare nok en gang presisere at de under 18 år, de skal ikke få forenklet forelegg, de skal få påtaleunnlatelse med oppmøte på rådgivende rusenhet. Og så må jeg bare si til Helge Mær som påstår at rusmiddelbruken øker på grunn av dette, dette er en høring om en forskrift.
1: Jeg spurte deg hvordan du vil gå lengre, Torsvik.
0: Venstres primærstandpunkt er jo å bli at vi ønsker den rusreformen som ble lagt frem av den regjeringen som Venstre var en del av. Det handler jo om at denne forskriften er et skritt i riktig retning, absolutt av en mer human ruspolitikk. Men det løser ikke alle problemer som vi ser. Det går ikke fullstendig fra

0: enn om de skriver ut en full sykemelding. Fastlege Jon Mikael Knudsen mener det et tillitsbrudd.
1: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt kan du skrive en full sykemelding til meg, så hadde jeg aldri i livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall da.
2: De nye takstene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
0: Og reporter Lina Augusta Melland. I Venezuela flere oppgitte over sine egne styresmakter etter jordskjelvet for 5 dager siden, det sier Venezuela-ekspert Benedikte Bull. Over 1700 mennesker så langt stadfestet døde, så mange som 70.000 fremleis sakna ifølge FN. For venezuelanerne handler misnøya ikke bare om det som har skjedd de siste dagene, forteller Bull.
3: Det jo mer at dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regime de har gjennom veldig mange år. Både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet som allerede omtrent hadde ramlet sammen. Og nå får de jo tusenvis av pasienter som hardt skadd, som krever behandling og utstyr som ikke sykehusene har.
0: I kveld skal Norge møte Elfenbenskysten i fotball-VM. Det vinn eller forsvinn, men mange optimistiske før kampen.
4: Det blir bra stemning.
5: Jeg jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
6: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
7: Ro! Kjempere! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: Og Norge odds favoritter før kampen. Likevel bør han ikke undervurdere det afrikanske laget, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
8: De har en angrepsrekke som merkte navnene Diallo og Diomande, høyre og venstre kant, et PP mellom dem som oftest. De har kjempemange gode midtstoppere, de får bare brukt 2 de som alle andre, hvis de spiller med 4 bak, og det gjør dem. Men de har ikke vært vant til det. Det er fysikk, det er kontringsstyrke, det er god teknikk, så vi må være på vårt aller beste, skal vi slå Elfenbenskysten, og det har vi vel tenkt til.
0: Og kampen starter klokka 19, og de som vinner kveld, de møter Brasil i 8-delsfinalen. NRK Nyheter, Marte Holser.
9: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Venstre vil utrede et forbud mot fossilreklame på reklameflater eid av Oslo kommune. Fossilreklame reklame for ting som ikke bra for miljøet, som burgere og billige flyreiser. Et forbud mot dette allerede innført i flere byer i Europa, men det synes byrådspartner Høyre en svært dårlig idé.
10: Det fremstår først og fremst som symbolpolitikk. Vi kutter ikke utslipp og forbyr reklame for lovlige produkter. Det vi trenger i Oslo et sterkere og bedre kollektivtilbud.
9: Det sa miljøpolitisk talsperson i Høyre, Hassan Navas. Statsforvalteren gransker Akershus universitetssykehus etter at 8 pasienter kan ha fått kreftdiagnosen sin for sent. Det skriver Romerikes Blad. I fjor sommer fikk myndighetene et varsel om at en pasient ved gastromedisinsk avdeling fikk koloskopi 10 måneder etter fristen, noe som forsinket pasientens kreftdiagnose. Ledelsen på Ahus innrømmer svikt og sier at de samarbeider med statsforvalteren. Mellom 10 og 20 ganger i året rykker redningsselskapet ut til at større badeleker fordriver ut på vannet langs norskekysten. I går fordrev en oppblåsbar flamingo ut i Oslofjorden ved Sjøstrand i Asker. 2 barn var ombord, og det gikk heldigvis bra med dem. Redningsselskapet og politiet oppfordrer folk til å ringe inn hvis de ser badeleker i fjorden. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for 50-70 millioner kroner årlig, mener NTB. Det Aftenposten avslørte i mai at mange søppeldunker i Oslo ikke tømmes på onsdager, selv om etaten har tatt betalt for det. Nå bestiller byrådet en ekstern undersøkelse og lover tilbakemelding.
11: Du hører NRK P1 Plus.
12: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
13: Hei, og takk for at du hører på NRK P1+. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom

0: ta ikke musikken fra oss. Da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss. Nei, ta ikke musikken fra oss.

0: Denne uka kan vi glede oss over en helt ny stemme I morgenandakten. Hun gårdkjæring, og hun også sogneprest I Rindal på Nordmøre. Her Lene Kåsvatn.
1: Har Ola sagt at den så sele til det enda? Foreldrene mine var kjæresta, og syster til mor mi var nysgjerrige på, men Ola hadde kommet så høyt I lykkerusen at den hadde uttrykt kjærlighet på denne måten. Hun hadde fått med seg at jeg visste nok kunne si det slik I øvre delen til Valdris. Jeg så sele til det. Og jeg, det hadde visst børste råd både for å være sele til, og mjuke tjaka, også kalt klemma. Og det ble de to, Rutt fra Indre Østfold og Ola fra Vang. Du sele til noen, da handler det om kjærlighet. Og du sel, da du salige. Det blir altså to sider til samme sak, kjærlighet og salighet. Om kjærligheten folk I miljø kan være både skjør og risikabel, så ikke saligheten det. Når Jesus sitt miljø disiplene sine og erklærer den og den så salige, eller sæl, så det I høgste grad til å forstå både for deg og for oss, så kan lese de såkalte saligprisningene slik evangelisten Matteus gjør deg kjent I sitt femte kapittel. Der begynner han med å erklære de salige som fattige I ånden. Det kan være den slags budskap fikk blanda mottakels disiplene I miljø. Og hva vil vi mene om dette å være fattige I ånden? Hva det skal være gøtt for? Kan det være at de salige som har lite mindre bagasje å dragast med? Bagasje så hefta oss når vi skal ut på reise, så det et ørsk å passe på hele tiden? Eller kan dette å være fattig I ånden rett og slett handle om sinnet vårt? Det fullt til oss hjelve, våre egne teorier og meninger, tanke om vår egen fortreffelighet og alt vi stolte over, Hvor blir det da plass til ordet og budskapet om han som kan gjøre oss salige? I tankene våre kan det til tide være et saligt rot, ta gøtt og vanskelig, fred og bekymring, kjærlighet og forakt. Løsningen kan bli at vi tek Jesus på ordet og sikta mot fattigdommen, også I dem effekt av syke, sjel og ånd. Jeg så sele til det, kunne far min finne på å si. Han hadde god plass I sinnet for å elske både mor mi, usunga den, arbeidet sitt som gardbrukar, sauiden sin og bygde han kom ifra. Og far min var sele til Jesus, selv om han ikke sa så mye om det. Men verdien hans skein gjennom likevel, mest gjennom den han var. Når Jesus sier at sel, de som fattige I ånden, teken med et kofer. Himmerike daris, som et vær så god. Ikke bare langt der fremme, men også her, I vår trivielle kordag, så byr oss så mykje. Vår far I himlen, lat navnet ditt helgast, lat rike ditt koma, lat viljen din råa på jorda slik som I himlen. Gjev oss I dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikkje komme I fresting, men frels oss fra det vonde, for riket ditt, og makta og æra I all eve. Amen. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt anlet lysa over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred.
2: NRK PN+.

0: Hei! Dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

0: og samarbeide.
1: Bare det å planlegge disse store investeringene og gjøre det i fellesskap kan ha mye for seg.
2: Vi har bygget noe som gjør at vi skal rense vassdragene våre, så altså dette her skal bli renere vann for alle. Det er dyrt, men det er positivt for miljøet i hvert fall.
0: Det sa ordfører i Marker, Kjersti Nite Nilsen fra Arbeiderpartiet. Nesten 100 handgranater ble smuglet inn i Sverige i en trillekoffert, deler av turen med tog. En nordmann er dømt i saken, som er en av de største granatsakene i Sverige. Nordmannen skal ha vært en mellommann og bidra til marknadsføring og sal av våpen til kriminelle. Svensk politi utelukker ikke at en del av eksplosivene egentlig var ment for den norske marknaden.
3: Han er jo åtalet for å ha forsett svenska kriminella med skjutvapen. Så om avsikten har varit att de här handgranaterna skulle till Norge, ja, det faktum att han bjuder ut dem till försäljning talar väl i den riktningen. Men det är ingenting som vi med säkerhet har kunnat fastslå.
0: Fotball-VM nå, for det er vinn eller forsvinn for Norge når fotballherrene møter Elfenbeinskysten i kveldens 16-delsfinale. Da må laget være mer påkoblet, det har vært tidligere i mesterskapen, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
4: Elfenbeinskysten er det skarpeste afrikanske laget i VM. Vi har møtt Senegal, vi møtte Marokko i generalprøven. Det er veldig viktig for at vi skal kunne slå Elfenbeinskysten. Vi må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfenbeinskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
0: Og Norge møter det afrikanske laget klokka 19, og det laget som vinner, det møter Brasil på søndag. Og du kan høre alle VM-kampene direkte på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
5: Du hører på Ferievikarene med Hege Holm i NRK 1+.

En liten historie om en bikini med gule prikker, men det blir sommermusikk av det. Hei på dere. Det kanskje en helt spesiell dag for deg I dag. Kanskje har du bryllupsdag, eller kanskje ble du mor eller far for første gang på denne dagen 30. juni. Eller kanskje du så spent at du nesten ikke klarer å vente. I kveld det altså, som de sa I nyhetene,

vinn eller forsvinn for Norge I VM. Og uansett om det vinn eller forsvinn I kveld, for det vet vi jo ikke før, ja, kanskje før sent på natt, for kampen begynner 7, men det kan bli både ekstra omganger, og det kan bli straffesparkekonkurranse. Og akkurat der hvor jeg bor, der det sånn at noen ser på TV, som på en måte jeg litt forsinket I mitt hus, sånn at jeg vet når det skåres før jeg kan se det på TV, for da hører jeg at det jubler I forskjellige bakårer og hager rundt meg. Men det gir jo en sånn felles følelse, og det har skjedd klokka 2 om natta, og det har skjedd ved 9-10 om kvelden. Så jeg regner med at når kampen starter klokka 7, så det full pott for alle, og da også orker de minste å være med og se på TV. I dag det altså 30. juni, det siste dagen I juni, og vi her med ferievikarene, og da har vi jo sagt til dere at nå åpner vi virkelig for at dere skal få lov å ønske dere musikk her I radioen. Og det som poenget, at dere må ønske dere gjerne noe som litt sånn sommerlig, for det jo veldig hyggelig. Og da kan dere gå inn på appen I NRK Radio og skrive inn ønsket deres der, eller så kan dere ringe telefonsvareren 2304 2310. Og altså I appen NRK Radio, der det ferievikarene dere går inn på, og så sender dere inn ønsket. Og det jo veldig hyggelig at dere gjør det da, og hvis dere har en historie som knytter seg til den musikken dere gjerne vil høre, så gjør jo det saken kanskje enda hyggeligere, eller gir oss enda mer sommerstemning. For når vi siste dagen I juni, da vi så sommer som går an. Ennå så står blomstene I full pryd, og ennå vi ikke lei av sommer. Vi bare liksom, åh, nå starter det! Og vi vet ikke helt hva denne sommeren kommer til å bringe. Men det noe rart da, så hører vi musikk, og så bringer det oss minner. Og jeg har fått et ønske her. Det en lytter som ønsker å høre Rock Me Baby, for det minner lytteren om barndommen. For mamma spilte nemlig Rock Me Baby når jeg var liten. Og det jo ingenting som sitter bedre enn barndomsminner.

0: Og det var Johnny Nash, Rock Me Baby, som var en ønskelåt fra en lytter som husket at dette var musikk som mamma spilte da lytteren var liten. Nå skal vi ut I vær-Norge, for vær jo, altså vi liker jo vær hele året, eller vi opptatt av det hele året. Akkurat nå vi mer opptatt av det kanskje enn resten av året, for det så mange forventninger knyttet til akkurat det med sommer og vær, og nå vi, nå må vi vel si at vi nå vi inne I sommeren, sier vi Berg,
1: statsmeteorolog. Ja, så absolutt vi inne I sommeren. Ja. Godt inne I sommeren faktisk.
0: 30. juni, da det ikke noe forsommer eller noe sånt lenger.
1: Nei, jeg vil si at vi gått inn I sommeren, men det føles kanskje ikke så sommerlig overalt I landet, men det noe sånn.
0: Ja, ja nei, det kan du trygt si. Altså, nå det akkurat nå det best å være på Østlandet, for nordover der det trist, og så, ja, så det litt, det best her, for å si det sånn. Men du, vi skal komme tilbake til været akkurat nå, men først så lurer jeg på en måte, det om sommeren jo, altså jeg skal ligge nesten ute til helgen, og da ser jeg at det blir, jeg må ha med meg ganske mange klær, for det ganske fint vær midt på dagen, men så blir det ganske kaldt. Eller ikke kaldt da, men det blir kjølig.
1: Mm.
0: Ja, for det ganske store temperaturforskjeller mellom natt og dag.
1: Ja, det det, og det spesielt når det fint vær og høytryksvær med lite vind. Da varmer jo solen godt opp på dagtid, så vi får maksimumstemperaturer gjerne litt etter at solen har stått på det høyeste, da, sånn litt ut på ettermiddagen. Og så når solen går ned, så starter avkjølingen, og da, for da det jo ikke noe varmekilde lenger. Og hvis vi ikke har skyer og ikke vind, så vil varmen bare forsvinne rett ut. I universet.
0: Ja, rett ut et eller annet sted.
1: Ja, det jo akkurat sånn, for skyene litt sånn som å ha på en dyne for jordkloden. Så hvis det skyer, så på en måte holder man varmen inne. Da går ikke strålingen ut, så da det varmere på natten enn når det klarvær. Vind kan også gjøre at man på en måte rører litt om på disse temperaturene, men uten vind og uten skyer, så bare forsvinner dette, og det blir bare kaldere og kaldere og kaldere, helt til solen står opp, egentlig litt etter det, fordi at det tar litt tid før avkjølingen på en måte avsluttes, og det begynner oppvarmingen. Så derfor så ved klarvær og lite vind, så det ganske stor forskjell på dag- og nattetemperatur.
0: Ja, men det jo litt deilig da, for det altså, nå har det vært veldig varmt noen dager på Østlandet, og det jo litt sånn at når du legger deg, så du fortsatt litt varm, og hvis det ikke liksom da synker under 20, så blir du litt sånn, å nei, nå må jeg få kjølende huet.
1: Ja, ikke sant? Det deilig å ha det litt kjøligere på natten.

0: Nå jo også havtemperaturen påvirker jo også nattetemperaturen, sånn at kyststrøk om sommeren, de kommer ikke så langt ned, fordi havet varmer opp, sånn som nå det jo rundt 17-18, kanskje opp i 20 grader flere steder i sjøen, og da påvirker jo det disse stedene som ligger på kysten. Mens i innlandet, der blir det kaldere om natten.
1: Ja, så det er altså havet som regulerer nattetemperaturen langs kysten?
0: Ja, den gjør det, og for havet har jo mye større varmekapasitet. Den varmes mye saktere opp enn lufta, og så holder den på varmen mye lengre, sånn at den har jo ikke disse store svingningene. Det mer sånn årstidssvingninger i havet.
1: Jeg har jo vært i Middelhavet, og der det jo sånn at sola går ned, og fortsatt føler du at det noen som står og på en måte blåser på den,
0: ja,
1: en føner.
0: Ikke så.
1: En varm hårføner, selv om det helt mørkt og det kveld, og det jo helt grusomt. Men det synes jo ikke alle. Det smak og behag.
0: Det smak og behag, det det. Og det har litt med fuktigheten å gjøre også.
1: Ja. Men du, hvordan været akkurat nå, hvis du ser Norge, liksom, du tar et sånn perspektiv fra, du svever over oss.
0: Ja, fra oven, da ser jeg at jeg er glad for at jeg sitter her jeg sitter, og så er jeg ikke så lysten på å dra nordover, fordi der det ikke så veldig mye bra vær. Og vi har jo også utsett farevarsel på mye regn i deler av Troms. Det går ut nå klokken 11, nedbøren flytter seg, liksom hovedtyngden av nedbøren flytter seg inn i Finnmark, så det vil regne godt her de nærmeste timene. Men det beveger seg gradvis nordøstover, sånn at utover ettermiddagen og kvelden så blir det litt mindre nedbør i Troms og Finnmark. Bygene fortsetter nok utover dagen, og de vil også gå i Nordland i dag, så det ja, ganske mye skyer og regn og regnbyger i nord, og det vil også blåse en del fra sør og sørvest. I Finnmark kommer vinden fra vest, og her blir det stiv og kan hende sterk kuling, ellers det liten kuling stort sett. I Trøndelag og Møre og Romsdal her det litt varierende skydekke, det nok en god del skyer nå først på dagen, kan nok bli mer og mer sol etter hvert, og det går også noen byger her, og de vil nok dukke opp litt sånn dann og vann i løpet av dagen, men færre byger etter hvert. På Vestlandet sør for Stad så blir det for det meste opphold nå resten av dagen, og solen vil nok titte mer og mer fram også i Sogn og Fjordane og Hordaland, mens Rogaland har en del sol allerede. Sørland og Østlandet, her får vi vel kanskje i hvert fall det varmeste været, men litt varierende skydekke. Stort sett opphold og lange perioder med sol, men så kan det dukke opp noen byger sånn ut på ettermiddagen på Østlandet, særlig da i nord og i vest. Og i hele Sør-Norge så vil også vinden komme fra en sør-sørvestlig kant med stedevis frisk bris til liten kuling. Og til slutt så tar vi Spitsbergen. Her det ikke så mye som skjer. Litt gråvær, kanskje litt gløtt av sol innimellom og litt spredt regn, vesentlig i de vestlige områdene.
1: Ja, så da vet vi hvor det best å være akkurat nå, men sånt endrer seg jo.
0: Ja.
1: Og det er altså vær over hele landet, best i øst.
0: Ja, og her det også varmest da, de temperaturene kommer rundt 25 grader, eller så ligger de jo rundt sånn 10-15 i nord.
1: Men når vi ser hva de må leve med ute i Europa, så synes jeg jo 25 høres helt greit ut.
0: Ja, det jo helt ekstremt det som skjer i Europa nå. Det jo alle rekorder faller overalt, føles det som.
1: Men det noe fare for at vi får over 30 grader i løpet av juli, tror du?
0: Det kan absolutt skje. Nå har vi jo disse dagene faktisk, de fire siste dagene, så har vi hatt 30 grader eller mer i maksimumstemperatur et eller annet sted på Østlandet. Så det kan absolutt skje igjen.
1: Men ikke 40?
0: 40 tror jeg. Altså, Norgesrekorden 35,6, så det skal godt gjøres å komme opp i 40.
1: Det får vi håpe. Siri Wiberg, tusen takk. Ha en riktig fin dag.
0: Takk i like måte.

Det var Kirsti Sparbo, det som sang «Her solen igjen». Og Kirsti Sparbo jo en av våre kjæreste norske artister. Det jo ikke mange dager siden Kirsti Sparbo gikk ut av tiden. Hun døde 19. juni, og det var jo etter et langt liv som artist. Hun ble 79 år gammel, men det var vel på en måte 60- og 70-tallet som var Kirsti Sparbos virkelig storhetstid. Og Melodi Grand Prix, og jeg tror vi husker «En sommer over». Det jo en melodi som spilles i nabokanalen hver sommer når reiseradioen blir... Når reiseradioen takker for seg, og nitimen kommer tilbake. Og vi har mange sanger å takke Kirsti Sparbo for. Her kommer Terje Tysland, «Det bare kjærlighet».

danst så sterk. Har levd opp som en ordentlig mann. Hvis toppen av selve Guds verk, synes selv jeg har greit med forstand. Men når dagene har vært litt verre, er det kun kjærlighet som er litt brød. Men jeg skremt meg selv med å gråte litt dessverre.

0: Ja, full applaus for Billy Swan, og dette kunne nesten være min ønskeplatte, for på midten av 70-tallet var dette en av de store hittene på dansegulvet. Jeg tror det har noe med at du kunne danse med valsetrinn til Billy Swan og I Can Help, ganske enkelt, og ganske bra klinelåt. Men vi skal til noe langt mer alvorlig nå, for nå skal vi ut på fjorden. Vi skal møte redningsselskapet, og deg, Tanja Krangnes, du fagsjef I drukningsforebygging. Det høres litt sånn forferdelig ut.
1: Litt der, kan du si.
0: Ja, ja. Men har du det gøy på jobben?
1: Både og, vil jeg si. Det har jo vært en juni måned med utrolig mange drukningsulykker, så det jo den triste delen av jobben, mens den fine delen jo når vi ute og møter både barn og voksne og driver med drukningsforebyggende tiltak og aktiviteter. Det jo kjempepositivt.
0: For, altså, jeg har jo bare, det har liksom bare gått inn og litt ut av det andre øret, men jeg har hørt mange meldinger I sommer om drukningsulykker.
1: Mm.
0: Er det mer enn det pleier? Er det flere enn det pleier å være?
1: Det I hvert fall langt flere enn det var I fjor. Altså I første halvår så snakker vi nok om en dobling fra fjoråret. Men da skal det også sies at det var relativt få drukningsulykker forrige år. Da. Og det var nok et unntak dessverre. Vi hadde håpet det var starten på en trend, men det ser dessverre ikke ut at det har vært det.
0: Er det været?
1: Været spiller nok absolutt inn. Når det fint vær, så det mange flere som på vannet I båt. De bader, og de beveger seg på tur langs vann. Så vær nok helt klart en faktor, og juni I fjor var jo ikke så fin som det den har vært I år.
0: Nei, så hvis det dårlig vær, så holder folk seg inne. Men hvorfor drukner vi?
1: Ja, altså drukning skjer jo når noe uventet skjer som regel, og marginene litt for små, og som regel så skjer det I hverdagssituasjoner som ikke nødvendigvis oppleves som veldig risikofylt. Det kan være at man faller fra brygga, og uheldig at man på en kort båttur, men at det allikevel skjer noe som gjør at du havner I vannet, eller at man blir litt utslitt I forbindelse med bading. Så det handler jo som regel ikke om at folk ikke nødvendigvis ikke kan svømme, men at situasjonen blir litt mer krevende enn det man hadde sett for seg, og at man ikke forberedt da.
0: Ja, rett og slett at vi blir, altså, vannet litt kaldt, og vi faller ut I Og så har vi bare ikke, klarer vi ikke å komme oss opp?
1: Nei, altså kaldt vann, nå det jo varmt enkelte steder, men hvis vi drar lenger nordover, så det jo fremdeles veldig kaldt I vannet, og da får jo kroppen kuldesjokk, og da begynner man å hyperventilere og kan trekke inn vann, og da kan jo en drukningsulykke skje veldig raskt, rett og slett.
0: Ja, hvor lenge klarer vi å være i vann som sånn under 10 grader?
1: Vi klarer nok å være der en god stund, men ettersom, altså hvis du kommer deg gjennom det kuldesjokket og får litt kontroll på pusten, og legger deg bakover og flyter, så kan du jo sjekke om du I stand til å ta deg på land. Da. Men hvis du ikke har noen redning I nærheten, så vil du jo begynne å miste funksjonalitet I armer og bein etter rundt 10 minutter. Og hvis du da ikke har på deg en redningsvest som gjør at du blir snudd på ryggen sånn at hodet over vann, så kan du dessverre drukne ganske fort.
0: Ja. Men når du ser på statistikken, hvor gamle de som drukner? Altså hvilke aldersgrupper? Det unge og overmodige, eller det gamle, litt sånn puslete fysisk?
1: Det nok en slags kombinasjon. Heldigvis det veldig få barn som drukner I Norge, men vi ser at når barn blir til tenåringer og unge voksne, så øker jo andelen unge. Men samtidig så det nok for det første menn, og gjerne eldre menn, som de som mest utsatt for drukningsulykker I Norge.
0: Jaså. Men jeg lurer jo på en ting, for det jo ganske mange som litt sånn, som liker å ta sjanser. Og jeg ser jo sånn rafting og kajak.

0: paddling I stryk, altså det jo en del sånne som tar sjanser. Det farlig, eller det da ofte så kontrollert at det går bra?
1: Det går som regel bra, altså det relativt få ulykker med kajak, og veldig få I forbindelse med rafting og sånn. For det jo situasjoner som man potensielt skjønner har en risiko I seg, men jeg tror det de hverdagssituasjonene, altså når man senker skuldrene og tenker at man har gjort det samme I 40 år, og det her går fint, eller man skal bare en liten tur så man dropper den redningsvesten, eller noe som det så varmt og... Ja, si at man ikke har badet på 5-10 år, og så hopper man uti, og så har man kanskje ikke de ferdighetene som man hadde for en del år tilbake. Da. For kroppen endrer seg jo.
0: Ja, så det jo noe med at vi må tenke oss om når vi I nærheten av vann, for det kanskje ikke så uskyldig som det ser ut. Og det frister jo.
1: Det gjør det absolutt, og vi ønsker jo ikke å skremme folk bort fra vannet, for det at vann og bading og båt og friluftsliv rundt vann gir jo masse glede, men målet jo en tryggere aktivitet, ikke mindre aktivitet rett og slett.
0: Men når du reiser rundt og driver med drukningsforebyggende aktivitet for redningsselskapet, hvor reiser du da?
1: Jeg reiser ikke så mye, men jeg har jo mange kollegaer som mye rundt, og da vi jo langs hele kysten. Vi har jo kontor I de fleste fylkene, og så har vi selvfølgelig jo redningsskøyt overalt, som også ikke bare bidrar med redning, men som også bidrar inn I det forebyggende arbeidet. Så da møter vi mye barn og ungdom, men selvfølgelig også båtfolket, da, som de vi kanskje aller tettest på.
0: Ja, du, vi skal snakke litt mer om, for det der at vi drukner jo, altså det jo, vi skal ikke det.
1: Nei, vi skal ikke det.
0: Nei, vi skal ikke det. Så vi skal snakke litt mer om hvordan vi kan unngå det, og kanskje litt om, for jeg har jo også hørt noe om drukningsulykker hvor folk har lagt på svøm, og så har de blitt borte. Altså de bader fra en strand, og så bare forsvinner de liksom sånn der, kan vi som ikke I faresonen, kan vi gjøre noe for å hjelpe? Dette skal vi snakke mer om etter at vi har hørt Bøygard.

0: fra deg var Blågrass på Skrindo med Bøygar. Vi snakker om det å ferdes til vanns, for du litt bekymret nå, Tanja Krangnes. Det har vært ganske mange flere drukningsulykker nå til nå i sommer enn det var i fjor, og din jobb jo drukningsforebygging. Og vi skal snakke om det, men jeg lurer på en ting, for nå har det jo dukket opp sånne badeplasser og bastuer over hele landet, hvor en kan bade bastu, og så hopper ut i iskaldt vann, og så går opp igjen, tar mer bastu, hopper ut igjen i iskaldt vann. Får det noen konsekvenser for statistikken? Er det noen som litt overmodige da?
1: Nei, faktisk ikke, så har vi ikke registrert noen drukningsulykker i forbindelse med bading fra bastu i den kalde årstida. Jeg tror også det en situasjon der man vet det kaldt i vannet og vet at kroppen reagerer, så kanskje det heller motsatt at man lærer noe om kuldesjokk og hvordan kroppen faktisk oppfører seg da, når du havner i kaldt vann. Men klart vi oppfordrer jo folk til heller å gå kontrollert ned i vannet enn å hoppe ut i vann som på 2-3-4 grader bare.
0: Ja, så du sier det, for jeg har et sånn prinsipp, jeg liker veldig godt å isbade, og jeg mener jo egentlig at problemet sitter jo mellom ørene. Men vet du at det kaldt, så går det egentlig veldig greit, men ikke med hodet.
1: Nei, sant.
0: For det vondt.
1: Det vondt, helt klart.
0: Hvis du får hodet fort under liksom i 3-4 varmgrader, det gjør vondt. Det iser.
1: Det gjør det.
0: Ja. Men de ungdommene, de hopper ut, later som de synes det helt i orden.
1: Ja, de gjør det.
0: Og kommer opp igjen.
1: De gjør heldigvis det, så det vi glad for, å hoppe til å fortsette sånn.
0: Men du sier det menn, godt voksne menn, som topper statistikken over drukning. Hvorfor det?
1: Ja, altså for det første så nok menn i flere situasjoner som potensielt drukningsutsatte. Det nok fremdeles flere menn i fritidsbåt, det flere menn som alene i fritidsbåt, det flere menn som yrkesfiskere, som fisker i elv, kanskje også som på tur alene i naturen. Så det nok noe med eksponering, men så tror vi også at menn kanskje i større grad enn kvinner, som generelt sett i hvert fall, undervurderer risiko og kanskje overvurderer egne ferdigheter.
0: Men ser dere noe forskjell på alder her? At det altså de godt voksne, de som nå som oftest hører på PN+, kanskje om sommeren kan det være alle aldere, men i hverdagene så det jo ofte de litt godt voksne. De mer representert på statistikken over drukning enn de yngre?
1: Ja, det det. Altså 4 av 10 cirka som drukner i Norge, eller som dør i drukningsulykka, da, 61 år eller eldre. Det ganske mange i 70-80-årene. Så det skjer jo noe med kroppen med tanke på fysikk og balanse, reaksjonsevne, styrke og sånn når man blir eldre. Og det også mer underliggende sykdommer som kan bidra i en drukningsulykke, spesielt hjerte-karsykdommer og sånn, som kan få uheldige konsekvenser når du for eksempel tar et bad og ikke har de kreftene som du hadde før, da.
0: Ja, det det at vi bader, eller det det at vi faller over bord, eller ikke klarer å komme oss opp i båten, og så faller på veien fra land ut i båt?
1: Ja, det nok en blanding. Det mange ulykker fra fritidsbåt, og det både når man underveis, men også fall mellom båt og brygge. Da har man veldig sjelden redningsvest på seg, og tenker kanskje ikke over den risikoen, men det kan kanskje både sommerstid og vinterstid når det kaldt i vannet, og man skal måke snø på båten og sånn type ting. Og så ser vi nå ofte en sånn peak i juni-juli når det gjelder badeulykker, og ja, i juli i fjor for eksempel var det mange eldre i løpet av en helg som omkom i drukningsulykker i forbindelse med bading.
0: Akkurat, og det betyr at de bare la på svøm og overvurderte egen kapasitet?
1: Det kan være, eller at man fikk et illebefinnende og befant seg i vannet, kanskje litt for langt fra land, da. Så da det jo veldig kritisk når det skjer.
0: Ja.
1: Altså, så det å ta hensyn til egen helse og ha litt sånn realistisk forhold til egne ferdigheter ut fra der man i livet nå, tenker jeg er veldig, veldig viktig.
0: Og det så kjedelig!
1: Det kjempekjedelig, men ganske lurt.
0: Ja, men du, hvis du liksom skal gi oss noen gode råd nå, for dette det er jo meningsløst å drukne om sommeren.
1: Ja.
0: Absolutt. Altså, du yrkesfisker, har du en jobb hvor du mye på sjøen, eller kjører båt, så kan det hende en ulykke, men det å drukne når du bader eller ute i fritidsbåten din, det dumt.
1: Det er veldig dumt uansett.
0: Hvordan kan vi gardere oss?
1: Nei, altså, ta forholdsregler. Tenk over at vann faktisk kan innebære risiko. Det betyr ikke at du ikke skal bade eller ikke skal ut I båt, men tenk sikkerhet I forkant. Skal du ut I båt, så ta på den redningsvesten, for den hjelper bare når den på kroppen. Og sørg for at den sjekket når det en oppblåsbar vest, sånn at du vet at den virker hvis du trenger den. Altså, for det jo sånn at de fleste ulykker skjer jo relativt tett på land, og ofte når man tenker at vest kanskje ikke nødvendig, men jeg tenker at det det. For flytteplagg, det gir deg tid hvis du havner I vannet og ikke klarer å komme opp igjen. Så jeg tenker at det å bruke vest, det ikke et tegn på at du uerfaren, det tegn på at du tar sjøen på alvor, rett og slett.
0: Ja, og så blir du jo liggende I overflata, så du blir sett.
1: Du gjør det, absolutt. Så hvis man ikke har sånn oppblåsbare vester som alltid synlige, altså med en knallfarge inni, så velg gjerne et flyteplagg med god farge, for det lettere å få øye på det. For eksempel når redningsskøyta kommer og skal hjelpe deg.
0: Vi har jo fått veldig mange kampanjer som forteller oss at det å drikke og kjøre båt, det gjør vi ikke. Men gjør vi det?
1: Det
0: har vi et annet forhold til alkohol når vi I båt enn når vi I bil?
1: Ja, det ser ut til at noen har det dessverre. Vi har jo sett nå I juni at politiet har gjort en del kontroll av det. Folk har blitt stoppet når de har hatt ganske høy promille på sjøen. Så vi mener jo at en god båtfører en edru båtfører. Altså at man alltid skal være klink edru når man kjører båt.
0: Mm. Så hvis du har liksom et sted som ligger langs kysten, og du tar en båttur kanskje til et annet sted for å spise middag, så må du holde deg unna alkoholen hvis du båtføreren.
1: Ja,
0: Sørg for at akkurat som når du skal på en fest, altså du sørger for at du har en sjåfør, så må han eller hun holde seg edru.
1: Ja.
0: Til og med russen har jo forstått det.
1: Absolutt, så det mye god læring I russen også.
0: men hjelper det med informasjon?
1: Ja, vi ser jo at holdningen til alkohol på sjø endrer seg, at stadig flere bruker redningsvest, men samtidig så jo det med rus og manglende bruk av redningsvest nå, av gjengangerne I de dødsulykker vi ser på sjøen, så vi må fortsette å holde trykket opp.
0: Det sånn at godt voksne som meg for eksempel tenker, nei, svømme kan jeg. Nei, jeg skal liksom bare fra at det bare en kort liten tur. Redningsvesten, den for de unge.
1: Ja, jeg tror sånn skal bare. Veldig vanlig opphav til en del ulykker, dessverre. Det tror jeg både I de ulykkene der folk dør, men vi deler ut noen redningsdiploma innimellom når privatpersoner har vært med å redde noen fra å drukne. Og da det ofte sånn skal bare historier som ligger bak. Skull bare ut og hente noen kort I båten, og så havner man I sjøen og ble reddet av andre da, heldigvis.
0: Men du, har du et råd til oss som ikke de som drukner, men som I nærheten av noen som driver med litt sånn risikoadferd?
1: Ja, det har jeg absolutt. Altså, for det første så det jo viktig at folk vet at drukning ikke ser ut som på film. Det ikke masse roping og veiving med armer og plasking I vannet. Det skjer veldig stille. Så hvis du tror noen har problemer I vannet, så ta oss og rop til de og sjekk om du får respons. Og hvis du ikke får respons, så bør du handle. Og da det viktig å tenke på at vi sier at en god livredder en tørr livredder, for det å hoppe ut I som det første du gjør, kan være veldig farlig for deg selv. Altså en som drukner har jo panikk og kan dra deg under. Så varsle, ring 113 eller 112, så du får profesjonell hjelp, og sjekk om du kan redde vedkommende fra land ved å rekke ut noe, eller kaste ut en livbøye, for eksempel.
0: Ja, ikke gjør det som jeg tror på en måte sitter I ryggmargen, nemlig å hoppe ut.
1: Ja, men prøv å være tørr og passe, ta vare på egen sikkerhet. Og så en sånn oppfordring også å repetere hjerte-lunge-redningskunnskapene. Det kan være veldig lurt hvis man I nærheten av en ulykke. Og så det det viktig å tenke på at man får veldig god veiledning av operatøren på 113.
0: Ja, veldig. De henger jo med deg hele tiden.
1: Absolutt.
0: Ja. Nei, men du, da har vi fått noen gode råd, og hvis det noen som ser ut som de sliter I vannet, som ligger og svømmer, så rop ut, eller vass ut sånn at du kommer I hørbar avstand, og spør, har du problemer?
1: Ja, det tror jeg kan redde liv I sommer.
0: Men du, da må du ha en riktig god sommer, Tanja Krangnes. Du glad I vann?
1: Jeg glad I vann, så badet senest I går.

0: Dagens 50-åring på NRK TN+.
1: Dagens 50-åring er Lillebjørn Nilsen og albumet Hei Farah, norske folkeviser, Norwegian folksongs etc., som ble utgitt for 50 år siden. Ved utgivelsen sa Lillebjørn Nilsen: «Desto mer jeg graver i gamle viser, desto mer får jeg lyst til å synge dem. Mine egne viser er ikke nødvendigvis viktigere for meg, bare fordi de er mine egne. Våre folkeviser og vår folkemusikk gjemmer mye verdifull kultur. Vi må bringe den opp i dagen igjen, og få den til å fungere også for dagens mennesker.» Lillebjørn sang og spilte gitar, banjo, munnspill, fele, hardingfele, og på tresko og skjea på plata her. Sigmund Groven produsert, og som ofte på de fem foregående albumene hans, så bidro også Kari Svensen, denne gangen på munnharpe og kor, og Steinar Rossal, som vanlig på blokkfløyte, samt kor. Mesteparten av juni måned i 1976 var Lillebjørn Nilsen og Steinar Rossal på turné i Europa med norsk folkemusikk.

Jeg spilte både på små kneiper og større festivaler I Frankrike, Tyskland og Schweiz. Der var norsk folkemusikk bortimot helt ukjent for publikum, ifølge Lillebjørn Nilsen. Blant de 17 folkevisene, de aller fleste var folketoner, var det en nykomponert vise av Lillebjørn Nilsen. Den vise inspirasjonen han fikk av folkemusikk, og som han var en viktig fornyer av. Den handler om ei vakker jente I setesal. Her jeg fant ei vakker jente.

0: Ja, her hørte vi Lillebjørn Nilsen, og det Rune Johansen som lager serien om dagens 50-åringer. Nå det øyeblikkelig nyheter her i P1+. Ferievikarene tilbake etter nyhetene, og i neste time får jeg blant annet besøk av Marie Simonsen, som politisk kommentator i Dagbladet og opptatt av fotball.
1: Dette NRK Nyheter klokka 10. Flere enn en av fem norske fastleger har skrivet under på et opprop mot et nytt system for sykemeldinger. Fra i morgen skal fastlegerne som skriver ut graderte sykemeldinger få mer penger enn de som skriver ut en full sykemelding. Fastlege Jon Mikael Knudsen mener dette et tillitsbrudd.
2: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt kan du skrive en full sykemelding til meg, så hadde jeg aldri livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall, da.
3: De nye takstene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
1: I Ullensaker kommune

0: Paraguay, som sendte de tyske superstjerne ut av meisterskapen. Det ble et sjokkerende tap for tyskerne etter straffesparkkonkurranse, og tyske aviser omtaler VM som en katastrofe for landslaget. VM har vært en fiasko for Tyskland også de to siste verdensmesterskapene i 2022 og 2018, i sterk kontrast til i 2014 da tyskerne vann hele fotball-VM. Og så skal vi høre at årlig må redningsselskapet rykke ut til rundt 20 ganger fordi større badedyr og badeleker driver ut på vattnet langs norske kysten. Senest i går skjedde dette med en oppblåsbar flamingo i Oslofjorden, men det gikk bra med de to mindreårige ombord. Ifølge Lars Enger i redningsselskapet får de stadig meldinger om badedyr på AVG.
1: Vi har jo opprettet en fartøyskategori som heter badeleke, og den omfatter type små gummibåter og luftmadrasser og oppblåsbare flamingoer. Og det er jo spesielt de siste der som har mye vindfang da, ofte blir tatt med ut. Og så er det publikum på land som ringer til oss eller til hovedredningssentralen der og melder fra om at det kanskje er noen som er i nød.
0: Det sa Lars Enger i redningsselskapet. Flere nyheter finner du på NRK.no. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Du hører på Ferievikarene med Hege Holm i NRK 1+.

Randy Newman fikk æren av å åpne denne andre time I ferievikarene I dag med Mr. President. Nå skal vi snakke litt om fotball, litt fotballfaglig, for altså på 1990-tallet spilte trioen Alf Inge Haaland, Erik Thorstvedt og Göran Sørloth VM for Norge. Nå gjør sønnene deres det samme. Og vår reporter Ståle Tonning, han har da møtt Göran Sørloth, som han var vel en av norsk fotballs mest målfarlige spisser på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 1990-tallet. Han ble seriemester med Rosenborg Ballklubb 5 ganger.

0: ganger og spilte 55 A-landskamper for Norge og var også med I troppen da Norge kvalifiserte seg til VM I 1994. Og nå skal vi bla litt I fotballminnedagboka til Sørloth og se på høydepunktene I karrieren.
1: Hvis du skal dra fram det største øyeblikket ditt da, altså når du åpner din egen fotballminnedagbok, hva sier vi på da og hva Hvordan minnet som triller ut da?
2: Det litt sånn tredelt til meg da. Det egentlig Rosenborg I 85, som første året, der vi ble seriemester på Lerkendal. Der hele Trondheim by var som en vulkan. Altså, det var helt vilt. Altså, folk sto på taket I Dronningens gata. Vi, altså, på bilene. Og vi var tiljublet. Det var nesten så du, ja, det var helt rått. Og det kom jo litt sånn... kom veldig fort da for vi lå jo litt etter Lillestrøm en gang så var det seriefinale og så vant vi faktisk den og da plutselig oppdaget vi at ja, vi seriemester gutta og så feiret vi I 86-87 som vi sier da ble det ikke noen ting et bilde på det men det var ikke så det var men jeg bruker å se det til folk vi feiret både 86-87 da seriemesterskap I 85 og så kom jo Nils I 88 Og så ble det jo dobbeltmesterskap da, også som et av høydepunktene da, med seriemesterskap I 88, men spesielt med å få den cupfinalen da. Vi var jo veldig nære, vi herja jo med Bryne I 87 I semifinalen på Lerkendal, og så klarte vi kunststykket å tape. Og så fikk vi heldigvis revansjen I 88, der vi hadde to cupfinaler. Det var jo helt, altså da stod jo hele Oslo by igjen da, på høvet I forhold til både trøndere og bergensere som gikk veldig godt I lag med å si det også, som feiret sammen at vi var I begge to. Og det glemmer jeg aldri spikersuppa med 25.000, og vi sang den Rosenborg-sangen som hadde nettopp kommet bært rundt på guldstol, og det var helt vanvittig. Og så det jo klubblaget, og så det landslaget, så det også litt todelt. Det ene jo gjennombruddet I 91 mot Italia, der jeg på en måte klarer å altså, kjenne på dere med mot verdens beste, altså Italia var jo verdens beste, Silla som verdens beste fotballag med verdens beste forsvarere, og så får du den gode følelsen at du klarer å herje med dem på hjemmebane. Det ganske heftig, altså. Det en sånn opplevelse som ettertid har tenkt en del på og synes det blir mer og mer stas, men I nuet så var det jo så gira, vet du, at det går så fort det her, men ettertid så jeg fikk jo 10 på børsen og det jo, står jo spikra jeg har jo en liten sånn artig sak til en Alexander der, for det var jo Italia nå I VM-kvalikken jeg må innrømme at jeg hadde avtalt med en Alexander da.
1: Ja, vi skal si at Alexander det sønnen din, og han spiller fotball på toppnivå. Ja,
2: og Alexander han fikk da en melding fra meg der jeg tok bildet av 10 på børsen mot Italia og det var dagen før de skulle spille avgjørende kvalikkamp I VM da hadde jeg snakket med Alexander for jeg visste at han var spilt kort sammen med gjengen som var på samling dagen før VM-kampen da og så sendte jeg en bilde, det gikk noe press men prikk med bildet av meg selv og 10 på børsen og det visste han til gruppa var jo, og han sa ingenting og bare sånn får jeg noe fra farsen sa han Så det var jækla artig altså. Så det et høydepunkt, og så selvfølgelig når vi var klar for VM, så fikk litt tid. Men det skal sies også, den perioden der når vi begynte å nærme oss VM, da, så meldte jeg forfall til en landskamp, for jeg har fått meg en smell I et knær, og så meldte jeg forfall, og så var det litt inn, altså Jan Åge tok av I spissplassen, Jan Åge Fjørtoft, Og så var det litt spørsmål om jeg skulle komme på samlinga, og så sier jeg at hvis jeg kan komme på mandagen, jeg må spille, komme I gang med kamp, for jeg har vært skadd. Og så ble det litt disput på det, og så meldte jeg forfall, og det var jo da var det Ernst Lersven, som mange kjenner gjennom media, han ringte meg I Tyrkia, og sa, hva det du holder på med nå? Du jo stenhakketullete, du kan da ikke melde forfall, sa han. For da var sånn for seg VM-plassen som røkte av, vet du.
1: Ja.
2: Så det var på meg, på mange måter så var ikke jeg med på den siste delen av den reisa for å kvalisere seg til VM I 94. Så det kom litt sånn til meg, så kom det litt sånn at plutselig var jeg der etter en sånn, nesten sånn amerikansk uttaking borte mot England, der jeg måtte vise meg fram både på trening og I kamp for å vise at jeg var god nok til å være med I en tropp for Norge da. Så det var litt spesielt for at, som jeg sier, det kom sent til meg da, at jeg var sikret, på en måte sikret plass for

0: følt det da, etter den samlingen. Så det var veldig godt, men å komme til VM, så var det jo et, på en måte et sånn fullendt prosjekt, kaller det da. At har nådd et jeg vet ikke om jeg skal si at det var et mål, fordi at det var egentlig langt unna. Men altså, det var noen tanker da, som har kommet, for at vi så jo at vi begynte å få det til da, vet du. Den perioden startet jo høsten 90 her med Kamerun på Bislett. Bygd på seg, slo Italia, vi spilte jevnt med mange lag, og vi begynte å vinne fotballkamper, der vi på mange måter har tapt all... Jeg var jo med i det landslaget, og alle fotballkampene vi var med på og spilte, tapt vi... Vi spilte høyest du har gjort, eller tapt med et mål. Det ikke så jævlig artig, altså. Og da ble vi stilet som deretter, og ikke sant? Ja, vi var bra, men ja. Så plutselig så oppdaget vi at jo, vi kan faktisk slå hvem som helst, og det gjør jo noe med sinne det også, vet du. Trygghetsprinsippet og selvtilliten. Og det jo sånn, i forhold til å møte omgivelsene, da, der du kikker litt ned, for at du har ikke lyktes da, ikke sant, til å se opp og frem, og møte omgivelsene dine, det ganske stor forskjell, altså. Og da vi inne på det med, som jeg bruker å si ofte til folk, kom oss til LPT, altså lett på tå. Da blir du lett på tå. Mm. Og du blir lett på tå hele tiden. Og når du lett på tå, vet du, så rensker, så er hodet også veldig rensket. Altså, du tenker at du blir kreativ, du blir konstruktiv, du får alle de elementene som gjør at du får på en måte bygd opp det beste av deg selv, i samarbeid med alle andre, for at det smittsomt. Og motsatt når du begynner å bli introvert, da.
1: Mm.
0: Ja. Og det, ja, det en sånn tankekors, altså, at det der sånn element som vi kan jobbe med selv, og ikke, vi ikke avhengig, egentlig så ikke vi avhengig av trenere, men vi må forstå den mekanismen. Og så er det sånn, hvem skal starte, altså det er noen må starte, sier det folk. Ja, hvem er han da, eller nå kommer jeg enda flere, noen André som må starte. Noen André.
1: Ja.
0: Og det der sånn, ja, men vi hadde ikke vokabularet vi. Vi startet med oss selv, hvis vi følte som, ja, vi må begynne en plass, og vi må starte med oss selv, og være med å bidra, se hverandre, stille kravene til seg selv, som skal bli god, for det å bli god nok, og så må du også tørre å si det til andre, at hvis det for dårlig, så må du tørre å si det, og dem må tørre å si det til deg, når det den mekanismen, for at det handler om at det vi hele tiden, og i Norge så det vi, og nå ser jeg det at så i perioder så pressen da i 2026 veldig opptatt av Erling selvfølgelig, og det skjønner jeg, for Erling kanskje verdens beste spiss. Men han vet jo, for han er så god på det der, at uten vi, så blir ikke det rett. Og det det som er så hyggelig å se. Og derfor har jeg sånn tro på at det her kan bli veldig, veldig artig da, i 2026 også, som det var når vi holdt på en gang. For det var vi

0: Og bare for å ha nevnt det, flere ønsket å høre Elisabeth Grannemann, jeg tror på sommeren. Så her har dere fått ønske deres oppfylt, alle lyttere. Du hører på Ferievikarene, og jeg har fått besøk av Marie Simonsen. Du politisk kommentator i Dagbladet. Du har jo gjort utrolig mye da. Du har jobbet i pressen hele ditt voksne liv. Du har jobbet i Dagens Næringsliv. Der har du vært også London-korrespondent. Så har du jobbet i VG, og så har du vært sjef for politisk avdeling i Dagbladet og redaktør. Og nå du kommentator. Og vi skal snakke mer om alt dette her, men i kveld det fotballkamp. Ja, hvor du?
1: Jeg klar. Altså, dette fantastisk. Jeg har vært med på, jeg var med på åpningskampen nede på den der, de har nede ved festningen, ved Akershus. Og det jo så gøy. Jeg tror nordmenn lengter etter den der fellesskapsfølelsen, hvor du liksom får slippe deg helt løs, da. Og jeg blir litt sånn grinete av at folk grinete over det.
0: Ja. Fordi jeg synes så du har vært ute og rodd?
1: Jeg har vært ute og rodd. Jeg har hatt på meg hatt og flagg og veivet, og jeg tror jeg sto på bordet også et øyeblikk der.
0: Men du opptatt av fotball resten av året også, eller det mest under VM?
1: Nei, ikke sånn veldig. Jeg har jo litt, du nevnte at jeg hadde vært London-korrespondent, og der fikk jeg det jo inn den der veldig supporterkulturen. Jeg var med NTBs stakkars enslige korrespondent der, og han gikk på alle kampene, så han hadde jeg fikk være med han av og til, og det helt en fantastisk opplevelse. Jeg var på en sånn Chelsea-Manchester United-kamp, husker jeg, som var, det liksom en sånn hatkamp. Og det var den der stemningen hvor de står og synger frem og tilbake mellom hverandre. Og så, da vi skulle gå ut, så skjønte jeg at det var alvor mellom disse hooligans-folka, for da ble vi holdt tilbake, for jeg stod på Manchester United-siden. Holdt tilbake en time eller noe sånt, for at vi ikke skulle komme ut og bli banket opp.
0: Og såpass?
1: Det var dette var på de harde 90-tallene. Det er jo blitt bedre nå, men Chelsea-fansen var vel en av de mest beryktede.
0: Ja, og så det vel utrolig stort politioppbud hver gang det kamp. Men det å gå på en kamp i England, det jo noe helt annet enn å gå på Ullevål.
1: Det et så stort trykk at det helt... Men jeg har vært på en del Vålerenga-kamper, fordi jeg bor jo på kampen, og der du forpliktet til å heie på Vålerenga. Og dermed så var det en del fra Vålerenga som straks de hørte at jeg bodde der, så prøvde de å få meg inn i klanen. Så jeg var på en del kamper der, og det er jo gøy. De har jo mye show, og det jo det som med fotball. Jeg tror ikke jeg en sånn som kan sitte i sofaen og se på endeløse kamper på TV. Men det å være på en bane, det jo vel så mye av det som tilhører fotballkulturen.
0: Ja, og så tror jeg, altså, vi bor jo ikke så langt fra hverandre, så vi ser hverandre ganske ofte, hvis dere lurer på det, for jeg bor også på kampen. Men altså, jeg tror jeg har sett en av de beste postene som legges ut på sosiale medier. Jeg ikke så aktiv, men jeg nå på Facebook. Og altså, en sen forsommerkveld, så var det, altså, det var et bilde av et bord, hvor du så at noen hadde spist og drukket. Og der sto det rester, og det sto kanskje noen glass, men ikke så mange. Men så var det liksom, det var en veldig vakker sommerkveld. Og så sto det en tekst under, gjestene har forlatt hagen, men jeg følger kampen. Og da snakker vi om en fotballkamp som begynte klokka to.
1: Den begynte klokken to.
0: Om natten.
1: Så da var det inn, det var jo faktisk det at gjestene satt og telte på fingrene om de skulle bli i hagen og se kampen, eller gå hjem og rekke kampen der.
0: Så da satt du alene?
1: Så da satt jeg alene. Det var, men det jo en opplevelse det også. Jeg var jo glad og fornøyd og hadde hatt alle gjestene mine.
0: Ja, jeg lå jo i seng og så en kamp rett borta for deg. Jeg tenkte, skal jeg gå og holde Marie med selskap? Men jeg var for trøtt. For det morsommere å se kamp sammen med noen.
1: Det helt klart.
0: I kor. For det vel det. Det kanskje det vi synes er litt gøy. Altså, når jeg sitter hjemme nå, så hører jeg skåringene før de skjer på min TV. For naboen har et litt raskere nett enn meg. Så jeg hører lydene fra utenfor.
1: Det jo fælt.
0: Men da jeg forberedt, da.
1: Ja,
0: og jeg hører buing og uing.
1: Det er fint å være sånn. De lydene der i sommernatten synes jeg veldig fint. Jeg synes jo Tons of Rocks, som vi har hatt nå i en uke.
0: Som vi har hatt hjemme i stua.
1: Den synes jeg nesten skulle være litt høyere, fordi jeg hørte bare liksom bassen, ikke sangen.
0: du, du skal sitte her, du en god stund, Marie, så du forlater oss ikke nå, men du har fått lov å spille musikk som du setter pris på. Mm. Bob Marley.
1: Blant annet en av mine helter fra ungdomstiden.
0: Ja,

0: Ja, da var vi I sommerstemning, Marie Simonsen. Du min sommergjest I dag, og her hørte vi Bob Marley and the Wailers. Men hva sommer for deg?
1: Sommer for meg jo en Norgesferie, egentlig. Fordi at jeg så heldig å ha en hytte I Ytre Oslofjord.
0: Ja, du har jo
1: en
0: egen øy.
1: Jeg hadde en forutseende oldefar. Som jeg hadde nok ikke hatt råd til å bo der ellers nå, for nå det blitt et litt sånn dyrt sted å bo.
0: Ja, Men, det en egen øy?
1: Det en egen øy, altså som min oldefar kjøpte I 1917 sammen med noen venner, hvor de begynte å dra ut, og nå tar det jo halvannen time å kjøre ut dit. Men den gangen så var det en dagstur, eller du måtte ta båt fra Oslo, og det var... Og så var det var på den tiden at konene lå på landet med barna sine, og så kom fedrene ned med pappabåten på lørdager og var der I et døgn.
0: Ja, og så dro de hjem igjen.
1: Og så dro de hjem igjen.
0: Til friheten I Oslo.
1: Ikke sant. Så der har jeg vært siden jeg ble født, og der fortsatt.
0: Har du opplevd det at du dro med mamma, og så kom pappa på besøk I helgene?
1: Jeg har det, absolutt. Ja. Det var til og med født I... Bodø, så da husker jeg moren min pakket alle oss fire barna inn I en bil og dro ned med alt dette spektaklet. Mens faren min fløy opp og ned, for han skulle bare være der I tre uker, så jeg tror han hadde den beste dealen.
0: men hva det da, liksom du bor, altså her, da snakker vi, det tar tid å komme dit, det en øy, det skjer, da skjønner vi jo at det jo ikke så veldig mange mennesker på den øya.
1: Nei, men det et veldig godt naboskap, ja. Så mye fester innad på øya. Og så det faste utfluktssteder. Det jeg har funnet ut at jeg gjør alt jeg blir en slags tvangsnevrotiker med en gang jeg kommer ned på sånne som det heter. For da gjør jeg det samme om og om igjen. Jeg kjøper alltid håpefullt liksom nye sommerantrekk. Og så går jeg straks dukker ned I kommoden og henter frem de samme gamle skitte klærne og går med de hele sommeren gjennom. Og så går jeg på konsert på Gamle Ormelighet, ser Lars Lillo og de Lillos for 100. gang og gjør de samme tingene. Og det jo litt av skjermen da.
0: Altså det jo ikke de store opplevelsene. Det ikke sånn at du opplever noe nytt hver sommer. Du vil
1: ja, det alltid det små, små store dramaer.
0: Ja. Så det for det kommer vel nye til I familien og...
1: Det det også, ikke sant? Som også det der med slektersgang jo veldig synlig på et sånt sommersted hvor du ser at disse nye som nå ja, nå blir det barnbarna-generasjonen da, som gjør akkurat de samme tingene. Og det som rørende også jo at disse moderne barna som vanligvis bare sitter med den iPaden og holder på sånne urbane barn, når de kommer ned der, så blir de litt sånn 60-tallsbarn.
0: De blir litt sånn, og nå ja. Har jeg sett igjen Kjørven.
1: Ja, ikke sant? Ja. Kjørven til meg kommer. Men Kjørven blitt tynn.
0: Ja, Kjørven veldig tynn. Kjørven men Kjørven ligner litt, men blitt en tynn utgave. Men ja. De også sånne moderne barn da, I den moderne utgaven av Kjørven, som plutselig begynner å løpe rundt og leke.
1: Fordi
0: barn,
1: at det jo magisk. Ja. Det jo mye morsommere enn å sitte og se på en iPad. Og drive og leke nede I sanden.
0: Ja,
1: og
0: litt dramatikk.
1: Og så tror jeg de får en litt større grad av frihet. Inne I byen så blir de fullt overalt, kjørt overalt. Mens her får de lov til å dra I flokk litt ned til sanden alene og fly litt rundt på øya.
0: Men du litt sånn da supertante? Sånn at du den
1: gøyere? Ja, jeg det litt grann. Altså, I den forstand at jeg føler også at jeg har et visst ansvar for å være et feminist I meg, at jeg skal være et litt forbilde, særlig for de jentene. Fordi ofte så ser jeg at det mønstret tegner seg allerede når de veldig små, at disse gutta kjempetøffe og stuper og hopper fra høye fjell, holdt på å si. Mens jentene litt mer forsiktige, og da passer jeg på at jeg alltid den som stuper sammen med gutta. Så det veldig viktig. Så jeg har, det et eller annet med kvinner som på et eller annet tidspunkt I livet så slutter de å stupe. Har jeg lagt merke til? Jeg vet ikke hvorfor.
0: De slutter jo ofte å svømme med hodet.
1: Begge brødrene mine som eldre enn meg, de stuper jo som bare det fremdeles, mens
0: Og du slutter ikke å stupe?
1: Jeg slutter ikke, ja. Men jeg nok, jeg kunne sikkert ha gjort det hvis jeg ikke hadde tenkt, vært litt bevisst om det.
0: Så du holder ikke, liksom, du holder deg ikke for nesa og stuper ut?
1: Jeg holder meg aldri for nesa når jeg hopper.
0: men svømmer du med hodet over vann? For de er det jo ganske mange kvinner som gjør, og da går det jo mye saktere.
1: Ja, jeg nok litt dårligere på den crawlingen.
0: Ja. Men er det sånn at da disse ungdommene, når de først har tid til det, så kommer de og spør deg om ting, og du blir litt sånn tanteklok?
1: De har mange kloke foreldre også, men det klart at de synes det at det gøy. Det som gøy jo at du har den storfamilien, da, hvor du kan gå litt rundt og være sammen med forskjellige både generasjoner og forskjellige mennesker.
0: Men Marie, dette høres jo ut som en film.
1: Det er en film. Det er en film. Det er sommer på Saltkråkan.

0: Marie, dette også en av dine ønskeplater. Det gir litt sånn her, det jo Taylor Swift og Pink. Ja, dette ikke din generasjon, det ikke nei, det
1: Nei, det ikke det. Så jeg jo liksom Rod Stewart, David Bowie, Neil Young-generasjonen. Den beste generasjonen. Ja. Men om sommeren så blir jeg sånn lattelig... popfiksert fordi det jo så mange lekkere sånne sommerlåter som sagt setter jeg I stemning så jeg lager endeløse sommerspilllister
0: ja, og der Pink
1: der blant annet Pink
0: og så har du noen unge slektinger som forteller deg hva som gøy å høre på akkurat nå
1: ikke sant
0: men du har jo studert I utlandet du har utdannelse blant annet fra USA og du veldig glad I USA
1: ja
0: Og du veldig lite begeistret for USAs nåværende president, Donald Trump.
1: Det vel en holdning jeg deler med veldig mange.
0: Ja.
1: Og blant annet statsleder over hele Europa.
0: Hele Europa. Du ikke alene om det. Men jeg lurer på en ting nå, for vi jo midt inne I et veldig vellykket fotball-VM, som mange hadde spått nord og ned.
1: Ja.
0: Fordi det dealt mellom USA, Kanada og Meksiko. Og de har liksom skrudd opp prisen til det helt astronomiske for å tjene masse penger.
1: Ja.
0: Men likevel, det som kommer ut jo bare vellyd og spenning.
1: Hvor
0: Donald Trump?
1: Jeg var litt sånn splittet med om jeg syntes at de skulle være vertskap når de hadde varslet at de skulle ha så strenge restriksjoner for å komme inn I landet, og Iran for eksempel jo omtrent
0: nektet. De får ikke lov å være der.
1: De får ikke være der og ikke få med mannskapet sitt og alt mulig sånne ting. Så det mye dårlig med det, og Infantino jo en korrupt leder som ga han denne fredsprisen og alt dette her kan man... Men... Når det først har vært dette, så tenker jeg det dette USA trenger nå. Å se disse glade, begeistrete massene hvor alle heier på hverandre, og hvor det går an å spille kamper og være konkurrenter til og med, uten å være sinte på hverandre. Senegaleserne var vel til og med på roingen i Times Square etter at de hadde tapt. Like begeistret, og det jo sånne bilder som må gripe amerikanerne også, hvor det så polarisert. Og midt I dette står jo da Donald Trump, som man fryktet skulle liksom sole seg I glansen av dette mesterskapet. Men så gikk det jo plutselig rykter, eller det var I hvert fall lekkasje fra det mitt hus, at der var det helt krise, fordi at han skulle ha vært på noen av de kampene, men de turte rett og slett ikke å sende han til de kampene, fordi at disse fotballfansen, de gjør jo som de vil, de hører ikke på noen så de har jo sånne sanger og rop og alt mulig sånn, som blant annet handler om Trump is a pedophile og slike ting og de regnet med at han ville bli buet ganske kraftig, for han
0: jo
1: upopulær
0: og dette blir jo sendt direkte så ikke det ingenting du kan
1: ja
0: Du kan ikke redigere virkeligheten.
1: Og Trump jo ekstremt opptatt av hvordan ting blir oppfattet. Altså, liksom bilde og inntrykk av dette her. Så han tok rett og slett ikke sjansen. Men nå skal han jo, som et brudd på alle tradisjoner, visst nok dele ut selve troféen da, I finalen.
0: Som han har fått lov til av FIFA-vennen sin.
1: Ja, så han kommer nok til å ta plass der da.
0: Men han tør ikke å dra på kamper.
1: Nei.
0: Men du jo også en sånn som, du sover jo aldri, for når vi sover så følger jo du amerikanske medier. Hva sier de om Trump akkurat nå?
1: Om Trump eller om...
0: Nei, nå tenker jeg om Donald Trump akkurat nå, om hans standing I USA.
1: Nei, noe av det som morsomt jo at det har jo endret seg denne våren på grunn av Iran-krigen og dårlige økonomiske tider og alt dette her, så har jo faktisk en del av Trumps følgere snudd seg mot ham. Han har ekstremt dårlige meningsmålinger. Jeg har vært helt nede på 30-tallet, det liksom historisk dårlig, så nå har litt tiden snudd mot han, og en del MAGA-politikere har også gått ordentlig ut mot han. Så nå det, føler jeg, en mer åpen og kritisk journalistikk rundt Trump mer enn noen gang. Men det som likevel komisk at Fox News jo nå mer propaganda enn noen gang, og et av de store arrangementene for i forbindelse med 250-årsjubileet, som var prestigearrangementet for Donald Trump, var noe som han kallet State Fair, som vanlig å ha på 4. juli for rundt omkring i delstatene, men nå skulle han ha en nasjonal en på The Mall i Washington D.C. Og det var total fiasko, altså de som vil ikke tro meg, kan gå inn på bilder og se. Det var virkelig ikke en sjel som dukket opp. Det var bokstavlig talt titals mennesker på en plass som skulle ta liksom mange tusen. Og der sitter Fox News-panel og snakker i vei med bildene i bakgrunnen, hvor de sier «Her er det stormende jubel og voldsom entusiasme, og se alle menneskene som har møtt frem!» Og så ser du bak der, så det liksom noen som tusler rundt. Og det er jo kanskje et bilde på den propagandaen som har vært rundt Trump, særlig fra Fox News og høyremediene i 10 år.
0: Ja, og det jo, og akkurat nå så har jo Donald Trump prøvd å gjøre slutt på den krigen han startet selv, nemlig krigen mot Iran, og få åpnet Hormuz-strædet igjen, som
1: og enda med en dårligere deal enn den Obama klarte å
0: ja,
1: forandre seg.
0: Ja, og dette går veldig dårlig.
1: Ja.
0: Og det et mellomvalg i november, ja. Som ganske viktig, for det vil jo vise hvordan han står.
1: Alle har sikkert fått med seg dette her, men grunnen til at vinden har snudd jo rett og slett at han gikk til valg på at han ikke skulle blande USA inn i disse endeløse krigene, som de kaller det. Afghanistan, Irak, alt det de har vært, som jo et genuint traume i USA. Og så gjør han dette her uten å ha en god forklaring på det i det hele tatt, og at på tildas i tospann med Benjamin Netanyahu i Israel, som ekstremt upopulære i USA akkurat nå. Så det jo grunnen til at folk har reagert så voldsomt, og at du har figurer som Tucker Carlson og sånn, som jo i 10 år har drevet og hyllet Donald Trump og stått han, uansett hva han har gjort, liksom. Han har jo nå brutt rett og slett med Donald Trump, og sier til og med at han har brutt med det republikanske partiet så lenge Trump styrer.
0: Men hva betyr det i praksis? For han jo dømt liksom litt nord og ned hver gang, men så har han jo en utrolig evne til å komme seg tilbake.
1: Absolutt, og man skal ikke være naiv. Altså, det jo en liksom kjerne av velgere som støtter ham uansett, da.
0: Ja, han har vel selv sagt at han kunne liksom drepe et menneske.

0: åpen gata, ja, og fortsatt ha.
1: Ja, og de synes alt han gjør fortsatt helt fabelaktig. Men nå det liksom sunket ned til denne kjernen, da, som la oss si 30% av de som stemmer eller sånt. Da. Det geniale med, hvis man skal kalle det det, med Donald Trump, jo at han klarte å samle hele denne høyrebevegelsen under en paraply, altså folk som aldri normalt ville vært sammen og holdt sammen under denne MAGA-paraplyen, og skape denne begeistringen, nærmest kultbevegelsen, vil noen si. Og den ser jo nå ut til faktisk å rakne, fordi at Donald Trump, uansett hva man måtte mene om, han fylte 80 år her forleden, han synlig litt svekket, han på vei ut, folk rundt ham begynner allerede å posisjonere seg for hvem som skal overta både MAGA og det republikanske partiet. Og det skjer jo liksom... Det uvergelig for alle presidenter at de ender i en slags sånn lame duck-posisjon. Det kan man jo ende opp nå etter dette mellomvalget, hvis demokraterne, som målingen nå viser, tar tilbake makten i kongressen. Og de kan vinne både representantenes hus og senatet, og da sliter jo Donald Trump litt mer med å herje sånn som han har gjort. Han har jo nærmest styrt hele kongressen fra det hvite hus i disse årene hittil.
0: Ja, det litt sånn som vi sier Haaland skal møte Elfenbenskysten i kveld. Det litt sånn med Donald Trump har startet krig mot Iran.
1: Ja, ja. Det virker jo faktisk som at utfordringen hans at han ikke lytter, at han har veldig få rundt seg. Det kommet frem nå en veldig avslørende bok fra innsiden i det hvite huset som heter Regime Change av Maggie Haberman og Jonathan Swan, som jo beskriver det som skjedde i The Situation Room, altså situasjonsrommet heter det vel kanskje på norsk, hvor til og med Benjamin Netanyahu fikk lov til å slippe inn, altså en utenlandsk leder. Det er høyst uvanlig selvfølgelig, og hvor det virker som Netanyahu hadde mer han skulle ha sagt enn generalen og
0: ja. Ja, men det virker vel kanskje som om Netanyahu og Donald Trump er litt på kollisjonskurs akkurat nå, at det veldig nære forholdet sliter litt.
1: Det det, men enn så lenge så virker det jo som Netanyahu får lov til å gjøre stort sett som han vil, altså at Donald Trump sier han driver og skryter sånn som han ofte gjør da, at nå jeg lei av han, jeg har satt han på plass, jeg ringte til ham og sa at nå må du, Bibi, nå må du liksom roe deg ned. Fordi han liker å vise, han misliker jo sterkt at mange påstår at det Netanyahu som styrer denne krigen og har overkjørt Trump nærmest, og at Trump ble lurt inn i denne krigen. Så dermed så må han jo ut og tøffe seg litt. Men enn så lenge så har jeg ikke sett tegn til at han virkelig har satt foten ned.
0: Vi skal snakke mer om det. Altså, du jo et mediemenneske, og jeg tenker at da Donald Trump ville bli president, så drev han jo og twitteret. På Twitter. Det var før han ble kastet ut av Twitter.
1: Han var jo Twitter-presidenten.
0: Og da sa vi jo hele tiden at det kan han jo ikke lenger hvis han blir president. For det jo ikke mulig.
1: Så feil,
0: ja, så feil kan man ta. Jeg sa Taylor Swift var mistet. Nå kommer Taylor Swift og Lana Del Rey.

0: Ja, der var Taylor Swift og Lana Del Rey Snow on the Beach. Jeg synes det var en veldig fin sommersang, og du begeistret for Lana Del Rey, og kanskje du liker Taylor Swift og...
1: Ja, nei, jeg synes jeg liker jo fenomenet Taylor Swift kanskje mest, men Lana Del Rey absolutt en favoritt.
0: Mm. Hører du mye musikk?
1: Ja, i hvert fall sånn... innimellom i bilen og sånn, og på vei til og fra steder.
0: Så ja, for det ikke det bare podcaster med politisk innhold?
1: Nei, jeg må innrømme at jeg ikke sånn superfan av podcaster. Jeg skjønner ikke de der som hører disse endeløse podcastene, selv om jeg med på noen av dem selv.
0: Du med på, så da gidder du ikke. Men du, vi snakket forrige runde om Donald Trump som twittret før han ble valgt til president første gang
1: ja.
0: I 2016.
1: Ja.
0: Ja, og vi tenkte at hvis han blir valgt til president, så jo twittering, du kan ikke styre et land med Twitter.
1: Ja, det kunne du visst. Ja. Altså det blitt, han ble jo kalt Twitterkongen i første runde, og da var det jo et slags apparat, hadde jeg inntrykk av, som prøvde og klarte til en viss grad å begrense han litt grann, og hale han inn. Mens nå, når han åpnet dette Truth Social, hvor han jo opererer, han ble jo kastet ut av Twitter, men han jo nå ønsket tilbake, men han har ikke gått tilbake dit, til tross for at der jo egentlig hjemmebasen hans fortsatt. Men nå opererer han jo kun på sitt eget medium, Truth Social, som jo en boble. Det jo ikke noe annet enn MAGA og Trump-supportere der inne. Og der driver han rett og slett utenrikspolitikk, innrikspolitikk, han sparker folk, han gjør alle de tingene. Det som man sender ut dekreter hele tiden, og det jo ikke egentlig så veldig sånn kremlologi, holdt på å si, at man må tolke så veldig hva han egentlig sier, for han jo ganske direkte i uttalsene sine. Så kan man jo spørre om det en del av showet. Vi vet at det en som styrer kontoen hans, og ofte bruker det, men han skriver mye selv også, om det så veldig gjennomtenkt, at han av og til liksom

0: Det jo bildet han jo at han sitter på guldroen sin i Mar-a-Lago og twitterer, og at han gjør det i ren sånn oppisselse og impulsivt, at det jo mange som har knyttet alle disse skriveriene sammen med hva som foregår på Fox News, og at han da direkte sitter og ser på Fox News, og så twitterer han. Og av og til twitterer han beskjed inn til Fox News om at nå må de ta seg sammen eller si men, sånn og sånn.
1: Men Marie Simonsen, når du snakker om Trump, så ser jeg at det lyser ut av øya på deg. Det må jo være mye morsommere å være politisk kommentator med Donald Trump i USA enn det var med Joe Biden.
0: Det er helt klart det. Og det var jo den største oppis, men Joe Biden var vel egentlig da han feilet til slutt. Da ble folk litt interessert og engasjert. Men det jo det som mange sier, selv om det beviselig blir, oppstår bevegelser bak sånne karismatiske ledere, så er det jo aller best for befolkningen at de ikke tenker så mye på politikk, og ikke vet så mye om hva kongressen gjør, eller Stortinget gjør for den saks skyld. Så det synes jeg tenker det at norsk politikk, nå er det jo litt sånn kaotisk på Stortinget på grunn av den sammensetningen, men at den likevel er ganske kjedelig.
1: Det er bra. Det er ikke så gøy for deg, men det er bra for landet.
0: Det er veldig bra. Det har jo vært litt mer spennende, som sagt, fordi at det er mye mer som foregår på Stortinget enn i forrige periode, og så da er det litt mer usikkert hva som skjer. Men det er ikke de store grepene. Så jeg ler litt av og til når jeg leser sosiale medier her hjemme. Så jeg skrev en kommentar som i all beskjedenhet var veldig gjennomarbeidet om korrupsjonen til Donald Trump, og som jo helt grotesk og historisk, altså det jo snakk om milliarder av dollar. Og da fikk jeg straks inn i kommentarfeltet mitt at ja, men hva med Jonas Gahr Støre? Så det er en gjeng i norske sosiale medier som prøver og skape litt amerikanske tilstander her, men det er selvfølgelig helt...
1: Men det er mye hat. Sammenligne.
0: Det er mye hat som har vært en lang stund, men jeg føler at den er enda mer påvirket av den stemningen som er i sosiale medier internasjonalt, selvfølgelig, fordi alt pågår på internasjonale plattformer og i internasjonale små forar og podcaster, og de hører jo like gjerne på amerikanske podcaster som norske, og den stemningen og den der voldsomme aggresjonen og påstanden og måten å argumentere på er hentet rett inn her, og det tenker jeg er ganske skadelig, for det er noe som undergraver tilliten og som skaper det som Donald Trump klarte å skape i Amerika med at hva er det som er sant? Hva er det som er fakta? Her har vi noen alternative fakta. Jeg kaller de ofte lenkegjengen, fordi at de sender alltid inn bevis på sine påstander med lenker til et eller annet diffust nettsted som påstår det, og så tror de liksom at de har bevist påstanden sin. Men det er mye konspirasjonsteorier, det er mye aggresjon, det er mye overdrivelser, det er mye snakk om landsvik. Alle disse argumentene som du hører i den amerikanske debatten har en del importert inn hit også.
1: Jo, men så hører vi jo for eksempel unge politikere som AUF-lederen som virkelig får så mye hat.
0: Helt forferdelig. Og det er at selv om folk blir veldig sinte når jeg sier det og tror dermed at jeg liksom støtter Arbeiderpartiet og er talsperson for dem, men det er jo undersøkt dette her at det er Arbeiderpartiet får spesielt mye hat. Og det er jo fordi de har vært det statsbærende partiet så lenge. Og det er ikke rart at de dermed får en spesiell oppmerksomhet, men det hatet, særlig som du ser mot unge politikere, det er selvfølgelig helt ødeleggende for engasjement og alt mulig sånn. Her kommer du engasjert og kastet deg inn og bruker all tiden din på å ville jobbe for det du tror for og for det norske samfunnet, og så blir du møtt med så mye drittslenging at du ikke orker mer.
1: Men du er jo en av de få som tar til motmæle på sosiale medier. Du er litt sånn som BA-desken, Ken André

0: sa at folk skulle gjøre, ikke bare lese og rist på hodet, og tenke, uff, av meg, men møte. Ja. Og du gjør litt det.
1: Jeg tenker, jeg må I hvert fall gjøre det når jeg kaster ut her forleden, så var det jo 10.000 engasjement, sånne likes på en sak jeg hadde nettopp om debatten. Og da kan jeg jo ikke bare slippe den løs og si, dette var min mening, nå sett I gang og slippe gjørmebadet løs. Da må du jo gå inn faktisk og argumentere mot. Men det jo en uoverkommelig oppgave når det så mange som flere tusen som engasjerer seg.
0: Marie Simonsen, takk for at du kom. Ha en riktig god sommer.
1: Takk for at jeg fikk komme. God sommer til deg også.

0: Ja, det var Little Eva med The Locomotion. Nå hører du på ferievikarene. Vi takker for følge for I dag. Så det nyheter her I PN+, men ferievikarene vender tilbake I morgen klokka ni, og I morgen Else Kåss Furuseth gjest her hos meg.
1: Klokka 11, her NRK Nyheter. Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne når det nå bestiller 40 langdistansefly fra Airbus. Det opplyste SAS på en pressekonferanse for kort tid siden, og prislappen blir over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser I Skandinavia, ifølge selskapet, som de siste årene har slitet økonomisk, særlig I årene etter pandemien. En mann siktet for drap etter at en person ble funnet død på Kløfta I Ullensaker kommune I dag tidlig. De to I familie, men hverken den sikta eller den avdøde mannen kjent for politiet fra før. I Venezuela flere oppgitt over sine egne styresmakter etter jordskjelva, det sier Venezuela-ekspert Benedikte Bull. Over 1700 mennesker så langt stadfestet døde, og så mange som 70 000 fremleis saknet ifølge FN. For venezuelerne handler ikke misnøye bare om hva som har skjedd de siste dagene, forteller Bull.
2: Det jo mer av dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regime de har gjennom veldig mange år. Både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet som allerede omtrent hadde ramlet sammen. Og nå får de jo tusen.

0: våres, altså dette her skal bli renere vann for alle. Det dyrt, men det positivt for miljøet i hvert fall.
1: Sa ordfører i Marker Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet. Kinas utenriksminister kommer til Norge i juli. Wang Yi skal også innom Sverige, Danmark og Finland for å ha samtaler med utenriksministerne i landet, opplyser kinesisk UD. Fotball-VM til slutt for tysk presse ikke nådig etter nattas sjokktap mot Paraguay, som sendte de tyske superstjernene ut av meisterskapen. Det ble et sjokkerende tap for tyskerne etter straffesparkkonkurranse, og tyske aviser omtaler VM som en katastrofe for landslaget. Også Nederland ble slått ut i natt etter straffekonk mot Marokko. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
2: Dette sommer. I P1+. Sommer i P1+.

Det er et sympatisk og inkluderende navn på denne gruppen, Folk som oss kaller de seg, og det var her Kate Gulbrandsen som var vokalist, som du kanskje hørte. Finne veien hjem, det er titel på denne melodien. Ja, du lytter til sommerstemning i NRK P1+, og sommerstemningen har vel på et vis inntatt kanalen, og kanskje også du som lytter, at du kjenner litt på sommerstemning, eller kanskje mye, alt dette som. Alice Babs, svensk jazzsanger og skuespiller, hun ble oppdaget som sanger da hun underholdt på, ja, mer som private fester i Stockholm. Og ja, hun må ha overbevist lytterne og de som hørte på og var til stede på disse festene om at hun var et stort, stort talent. Hun het egentlig Hildur Alice Nilsson, men så tok hun altså kunstnernavnet Alice Babs. Og her får du henne, Bergakongens land, skal hun synge.

Ja, det slentrende fin sommermusikk dette, Soft Summer Breeze med Gene Emmons. Det er en amerikansk jazz-saksofonist. Han ble kalt The Boss, altså sjefen, en titel som, ja, vi får si at Bruce Springsteen, han overtok den titelen etterpå, og han blir også kalt for The Boss. Men så var det altså to sjefer der borte fra USA en periode da. Vi får si det sånn. Alle vakre jenters hambo med Nora Brockstedt kommer her og nå, og etterpå så får du Michael Jackson med Beat It, som du sikkert da hører. Det er store og fine musikalske variasjoner her i sommerstemning i NRK PN+. God fornøyelse!

ytterlig sommerlåt. Det er Wenche Halland og Bendik Singers som skal synge Sommeren med deg. Og etterpå så seiler Christy Bøg inn I kanalen med en nydelig låt ombord. Men aller først, Sommeren med deg.

diverse land. Klokken den tikker mot nyheter her i sommerstemning i NRK P1+, og jeg er tilbake like etterpå med masse sommerlig musikk. Du får følge av Lou Rawls mot nyhetene, og han skal synge med sin fantastiske stemme, egentlig. Han har veldig god stemme. You'll never find another love like mine.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Norske tilknyttet skip som har vært fast i Hormuzsundet har nå kommet seg ut, det stadfester Rederiforbundet i dag. Over 3000 skip og 20 000 sjøfolk ble råket da sundet stengte ned i februar som følge av Iran-krigen. Noen norske tilknyttet skip fremdeles i sundet, forteller Audun Halvorsen, direktør for beredskapsavdelingen i Rederiforbundet.
1: De som fortsatt på innsiden, og det fortsatt et ikke ubetydelig antall, de der av en grunn. De har pågående operasjoner, de der på langtidskontrakter, og de har et operativt grunnlag for å være der. Men de skipene som har vært fanget, og som skulle gått ut, de har nå gått ut.
0: Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne, når det nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp på over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia og et utvidet rutetilbud for selskapet som nylig sleit økonomisk.
2: For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling i USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn i denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og i dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som er store fly og som skal benyttes på langdistanse.
0: Sa reporter Tore Tollers-Rud. Den omstridde norske rapgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen i Danmark. Ifølge VG kommer avlysninger til det som en av Europas største festivaler etter en kontroversiell opptreden i Sverige. Der viste Bærums-trioen en omstridd video som ble oppfattet som hatsamehets. Dette førte blant annet til politietterforsking og stor merksomhet i Sverige, og nå altså avlyst konsert.

0: slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
1: Avspark klokka 19 i kveld. Hør kampen på NRK Sport eller se den hos TV2. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
2: Sommer på NRK TN+.

det er prima musikk dette, og så må det jo nesten være når man heter Louis Prima. I Got The World On A String var låten du fikk fra han akkurat nå. Og du lytter til NRK P1+, og vi er dypt inne i sommerstemningen her i kanalen akkurat nå. Ove Gundersen her i studio. Sommeren er drømmen om lyset. Ja, det synger Svein Tangva i melodien «Inn i min tid».

tenkte jeg et filler forresten. Hva skal jeg med 6 fot med jord?

Ja, disse bossa nova-rytmene, de hører virkelig sommeren til, og det kan ikke bli mer bossa nova enn når det Astrud Gilberto som synger. Nå er ikke jeg noe sånn særlig god i å snakke brasiliansk, men titlen var omtrent Aqua di Bebe, et eller annet i den retning. Vel, da må jeg si at titelen på neste låt, den er mye enklere å uttale, hvertfall for meg, for den heter rett og slett Bygdevisa, og det Jack Berntsen og Kystfolket som synger, og jeg tipper du har hørt han tidligere.

Blant kløver og timotei, ja, kan det være vakrere. Dette var Gilbert Helgeland og Odd Kjell Helgeland som sang sammen her i denne låten som hadde, ja, her var det mye sørlandsstemning, og det jo en skikkelig fin sommerstemning. Her skal vi ha litt, skal vi si, litt heftigere musikk. Dette mer sånn borti disco. Gruppen heter Imagination, og Just an Illusion titel på den melodien.

Ja, det er fin, lett sommerlig musikk dette fra Tina Charles, I Love to Love. Jeg er sikker på at du husker den ganske godt igjen, for den gikk jo som en farsott i både radio, og den ble spilt sikkert på diskotek over hele verden på 1970-tallet omtrent, tror jeg det var. Vanligvis når jeg hører på Thomas Ledin, svensken, om sommeren, så har han en låt som handler om at sommeren er kort, men det meste regner bort. Det er jo ganske treffende for oss som kommer fra deler av landet der vi har mye regn, men nå skal Thomas Ledin synge en melodi her i sommerstemning som kanskje er litt mer som oppløftende, for den handler om en dag på stranden, og det høres jo veldig deilig ut.

det er gruppen Showshows her som synger melodien «Enda en sommer». Og du hører den i sommerstemning i NRK P1+. Vi prøver så godt vi kan å holde på sommerstemningen og understreke og dyrke den gode sommerstemningen som finnes i all den gode musikken, og forhåpentligvis der ute som du er også, så er det fin sommerstemning. Det hender at det dukker opp sånne spesielle danser som nesten, ja, nærmest går verden rundt. Lambada for eksempel, det var en dans som ble verdenskjent på slutten av 1980-tallet. Litt uklart hvor opprinnelsen til dansen er. Noen sier at den kom fra Brasil, andre sier at den oppstod i Bolivia. Men i alle fall en gruppe, en fransk gruppe som heter Kaoma, de fikk selve, ja, skal vi ikke kalle det hitten, den liksom som slo veldig an. Og sangen den heter jo Lambada, og hvis du er i bra form i dag, så kan jo du prøve å danse denne dansen, for den er virkelig.

Utifra teksten skulle man tro at denne låten heter rett og slett LO og DNA, men det gjorde den slettens ikke. Den heter Arbeidslaget Hans Johannes Johansen. Og selvfølgelig, det var jo Vømmøl Spillemannslag som sang her i kjent stil og spredde sommerstemning på sitt vis. Vel, her kommer kanskje enda tydeligere sommerstemning. Det er en gruppe som kaller seg for Badekarene. Det høres jo veldig vått og godt ut egentlig. Og de skal synge Sommer hele året.

Ja, skal vi kalle det for urnorsk, deilig sommerstemning dette? Dette var melodien til Setesdal, og det var Bukkene Bruse som spilte. Bukkene Bruse, det var jo en norsk folkemusikkgruppe som var oppkalt etter dette artige, fine eventyret om de tre Bukkene Bruse. Litt skremmende også, for det var jo et litt nifst eventyr, men veldig spennende da. Og det var altså Steine Ofsdal, og det var Annbjørg Lien, og det var Arve Moen Bergseth, som var medlemmer i denne gruppen Bukkene Bruse. Nå skal vi få inn Seljemark, og sangen den heter «Bi hos meg».

Ja, det var Trygve Damman som her sang den fine sangen, og mye til ettertanke om livets skifter. Og det handlet ikke bare om at det er ute i naturen, at ting på si skifter, det går fra vinter, det går til høst, og det blir vår, og det blir sommer. Men også sånn kan det være i livene våre, at det kan være kalde perioder, det kan være varme perioder, og sånn går nå dagene for de fleste av oss. Her skal vi få en sang fra Nat King Cole, og den er jo veldig fin, It's Only a Paper Moon.

det høres ut som det hjelper med solskinn i sitt hjerte. Dette var Freddy Kristoffersen og Elin Kristoffersen. Og sangen, den, det var jo egentlig et spørsmål. Har du solskinn i ditt hjerte? Så jeg begynte jo å spørre meg selv her mens jeg hørte låten. Har jeg solskinn i mitt hjerte? Har du solskinn i ditt hjerte? Vel, vi trenger ikke å svare noe særlig høyt på det, men i alle fall så skal vi prøve oss å lage litt sommerstemning i hjertene våre her i NRK P1+. Og akkurat nå så skal vi ta oss et glass champagne, tror jeg. Og det er gruppen Sailor som står for den serveringen.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

Ja, før denne korte sommerlige snutten, så var det den amerikanske duoen Seasoncraft som sang sin kanskje ja, aller største slager. Summer Breeze var titlen på den. Og da nærmer det seg slutten på sommerstemningen i NRK P1+, men det er jo ikke helt riktig da, for etter nyhetene så ligger det masse deilig sommermusikk her på vent. Så sommerstemningen, den bare fortsetter og fortsetter her hos oss i NRK P1+. Ove Gunnarsen derimot takker for selskapet i dag, og så bare minner om at sommerstemning i NRK P+, som dette programmet heter, det sendes her hos oss altså hele sommeren, så vi høres nok igjen. Her kommer Lisa Steinfeld til slutt med den spreke Change.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge når meteorologer i landet nå på nytt varsler at det kan bli over 35 grader til helga. Ifølge nyhetsbyrået AFP er det fremdeles usikkert hvor lenge hetebølgen vil vare og hvor kraftig den blir. Frankrike har allerede vært rammet av en hetebølge den siste tida, der det har vært temperaturer over 40 grader. Franske helsestyresmakter har registrert 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen. Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne, når de nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp på over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia, og et utvidet rutetilbud for selskapet som nylig slet økonomisk.
1: For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling i USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn i denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og i dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som er store fly og som skal benyttes på langdistanse.
0: Sa reporter Tore Tollersrud. I India har flere arbeidere fått alvorlige brannskader etter en kraftig brann på et oljeraffineri i dag. Brannen brøt ut i en røreledning, melder lokale medier ifølge Reuters. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent. Den omstridte norske rappgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen i Danmark. Ifølge VG kommer avlysninga til det som er en av Europas største festivaler etter en kontroversiell opptreden i Sverige. Der viste Bærumstrioen en omstridt video som ble oppfattet som samehets. Dette førte blant annet til politietterforskning og stor oppmerksomhet i Sverige, og nå altså avlyst konsert i Danmark. Etterspørselen etter norske landslagsdrakter er fremdeles enorm nå under fotball-VM, men tilbudet står det dårligere til med. I dag står over 500 personer i kø utenfor en sportsbutikk i Oslo som skulle få flere drakter på lager. NRK møtte ei som hadde stått 2 timer i kø.
2: Jeg sto her ganske lenge, og så endte vi opp med å få beskjed om at de fikk noen trøyer i dag, men de reserverte av telefonnummerene våre, og så fikk vi en reservert av per kunde. Vi sto her ganske lenge, så fikk vi en kopp med vann. Så jeg er veldig fornøyd med det da, hvertfall. Det var jo ganske varmt her i dag.
0: Med eller uten drakt, Norge møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i fotball-VM klokka 19 i kveld, og den kan du høre på NRK Sport eller se hos TV 2. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK P1+.

0: Hei, dere. Jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer.
1: Dette NRK P1+.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. George Bilums dømt til 19 års forvaring for drapet som skjedde på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen drap Tamima Nibra Suhar på et barnevernstiltak der han var beboer og hun jobba. Under rettssaken kom det fram at Bilums hadde planlagt drapet og at han drap Suhar fordi hun var muslim. Statsadvokat Cecilie Schjøsser Møller sier det en grundig og god dom.
1: Det følger av dommen at de har lagt avgjørende vekt på at drapet var usedvanlig brutalt, det var planlagt og ikke minst rasistisk motivert. Vi i påtalemyndigheten er tilfredse med at retten har fulgt våre anbefalinger og vår argumentasjon i all hovedsak.
2: Dere ba om 21 års forvaring. Hvorfor mener dere at forvaring var riktig i den saken her?
1: Det er for å verne samfunnet mot tilsvarende handlinger i fremtiden.
0: Reporter Eva Marie Nøsen. Norge øker støtta til nødhjelpsarbeidet i Venezuela med 20 millioner kroner etter jordskjelvkatastrofen forrige veke. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, husly, helsehjelp og andre livsviktige tjenester til de som råka. Frankrike forbereder seg på en nyhetebølge når meteorologer i landet nå på nytt varsler at det kan bli over 35 grader til helga. Ifølge nyhetsbyrået AFP er det forberedt usikkert hvor lenge hetebølgen vil vare og hvor kraftig den blir. Frankrike har allerede vært råket av en hetebølge den siste tiden, der det har vært temperaturer over 40 grader. Franske helsestyresmakter registrerte i perioden 1000 flere dødsfall enn normalt. Om akkurat 4 timer er det avspark i kampen mellom Norge og Elfenbeinskysten i fotball-VM. Nå er det vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene i meisterskapen, og hvis de vinner i kveld, møter våre beste menn Brasil på søndag. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg er optimistisk, selv om Elfenbeinskysten er en tøff konkurrent.
3: Jeg har en kjempegod følelse. Jeg må innrømme det. Jeg har en kjempegod følelse. Det er ikke veldig mange timer til kampstart, og jeg sitter med en kanongod følelse. Det er utifra alt jeg har sett av det norske laget de siste årene. Det jeg har sett av det norske laget her, som har vokst seg inn i turneringen. Oppladningen til kampen har blitt ypperlig, med tanke på det dem som fikk hvil mot Frankrike. Alt ligger til rette. Det eneste skår i gleden er at Ryerson ikke er klar, for det er et stort savn.
0: Kampen kan du altså høre på NRK Sport eller se hos TV 2. Nyhetene fikk du av Hanna Kolo. NRK P1+.

0: Klokka 16, og her NRK Nyheter. Flyselskapet SAS har i dag gjort sin største investering noensinne når de nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia og et utvidet rutetilbud for et selskap som har slitt økonomisk etter pandemien. Flyekspert Hans-Jørgen Elnes tror SAS lykkes med satsingen.
1: SAS leverte jo siste regnskapsåret, så leverte de et overskudd på rundt 2 milliarder, driftsoverskudd på 2 milliarder svenske kroner. Så de forbedret det med 3-5 milliarder på ett år, fra gjorde underskudd til bra overskudd. Og det hadde de også gjort i år, hvis ikke denne krigen hadde kommet og flydrivstoffprisene gikk i taket. Så SAS har vært gjennom en stor omendring, så nå de på vei fremover, og så skal de da ta igjen det de har tapt over tid og vokse.
0: En stor mengde demonstranter samlet seg i Johannesburg sentrum i Sør-Afrika i dag, under en anti-immigrasjonsmarsj som en del av en større planlagt protestaksjon. Gruppene hevder udokumenterte migranter tar jobber og belaster offentlige tjenester, og vil at utlendinger forlater landet. Myndighetene har gitt tillatelse til protestene i byer som Johannesburg og Durban, men har advart arrangørene mot vold. Høgskolen Kristiania har fått varsel om at de må betale tilbake 155 millioner kroner i statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høgskolen har brukt deler av statsstøtten i oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskuddet til private universiteter og høgskoler komme studentene til gode. Høgskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner i statsstøtte. Høgskolen uenig i NOKUTs vurdering. Så fotball for Norge holder pusten når det bare to timer igjen til kampen, tre timer unnskyld til kampen mot Elfenbenskysten. Forventningene enorme til det norske laget før 16-delsfinalen sparkes i gang i Dallas. Over hele landet gjør supporterne seg klare til å ro for harde livet. NRK har møtt supportere som har stått i kø i flere timer for å få plass på et fotballarrangement midt i Oslo sentrum.
2: Sto her fra klokka 10, og så fylte gratis på da, rett og slett. Så ja. Til klokka 12, da var det full sjø.
3: Dere har vært her lenge. Hvordan har dere holdt ut?
4: Nei, vi har jo hatt med oss litt utstyr da, så vi har pakket matpakke og hatt med oss en fotball og et sjakkbrett og litt kort, ja. Så det har gått både i litt poker, litt sjakkspill og litt enspretten og nullspretten og ja, litt av hvert.
0: Reporter her var Tuva Skøyen Grue. Og for å hindre køkaos har politiet bedt om bistand, og arrangementer i byen har styrka bemanning og logistikk rundt innslipp. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P1+.

neppe et savn. Men dosene som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nå. Vel var rocken mer på moten enn ensemble fra Stavanger, men vi skydde ingen sjanger når vi først var med på noten til et møllspist monopol ment for folkelig skolering uten sans for segmentering. Og

var ikke alle like glad i tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk og amerikansk.

Her NRK Nyheter klokka 17. USAs høyesterett avviser Donald Trumps forsøk på å begrense retten til statsborgerskap ved fødsel. Et flertall av dommerne stemte for å opprettholde retten til statsborgerskap for nesten alle som

0: død i USA. Trump utstedte en presidentordre i fjor som begrenset denne retten. Ordren er tidligere blitt avvist i lavere rettsinstanser. Tjorde Wilms og hans forsvarer Petter Matt vil nå gå gjennom dommen og vurdere en anke etter at Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen drepte Tamima Nibras Juhar på et barnevernstiltak, der han var beboer og hun jobba. Under rettssaken kom det frem at Wilms hadde planlagt drapet, og at han drepte Juhar fordi hun var muslim. Forsvarer Petter Matt er ikke enig i dommen.
1: Etter mitt syn så er den uriktig for så vidt spørsmålet om forvaring. Det må vi da bruke litt tid å gå gjennom dommen med han, så han får avgjort om han ønsker å anke den eller ikke.
0: I Ungarn er det satt ny varmerekord med 42 grader i dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tida, og i Frankrike forbereder de seg nå på en ny hetebølge i helga med temperaturer på over 35 grader. Det skjer etter at Frankrike har opplevd temperaturer på over 40 grader i sommer. Franske helsemyndigheter registrerte i perioden 1000 flere dødsfall enn normalt. Påtalemyndigheten i Monaco mener en eksplosjon i fyrstedømmet i natt var et attentat, skriver Reuters. En ukrainsk oligark og to andre ble såret i en kraftig eksplosjon i en bolig i Monaco. Alle var ukrainske statsborgere. Politiet mistenker at en person står bak og etterforsker ikke hendelsen som terror. Om to timer er det avspark i kampen mellom Norge og Elfenbenskysten i fotball-VM. Det er vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene i mesterskapet. Og hvis de vinner i kveld, møter våre beste menn Brasil på søndag. Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, tror på en lang kveld.
2: Elfenbenskysten er et lag jeg ikke ville vært særlig glad for å møte, hadde jeg vært Norge. Jeg er nesten... Så jeg håper på ekstraomganger at vi heller vinner, altså at vi får en ordentlig lang og fin fotballkveld når alle absolutt skal få med seg dette. Og få hele den spenningen, få en sånn dramaturgi som vi egentlig aldri har prøvd. Det med Norge ekstraomganger i et VM er jo noe vi, som er helt unikt i så fall, så kan vi ikke si uavgjort i første omgang.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på Ferievikarene med Hege Holm i NRK P1+.

sa I nyhetene, vinn eller forsvinn for Norge I VM. Og uansett om det vinn eller forsvinn I kveld, for det vet vi jo ikke før, ja, kanskje før sent på natt, for kampen begynner 7, men det kan bli både ekstra omganger, og det kan bli straffesparkekonkurranse. Og akkurat der hvor jeg bor, der det sånn at noen ser på TV, som på en måte jeg litt forsinket I mitt hus, sånn at jeg vet når det skåres før jeg kan se det på TV, for da hører jeg at det jubler I forskjellige bakårer og hager rundt meg. Men det gir jo en sånn felles følelse, og det har skjedd klokka 2 om natta, og det har skjedd ved 9-10 om kvelden. Så jeg regner med at når kampen starter klokka 7, så det full pott for alle, og da også orker de minste å være med og se på TV. I dag det altså 30. juni, det siste dagen I juni, og vi her med ferievikarene, og da har vi jo sagt til dere at nå åpner vi virkelig for at dere skal få lov å ønske dere musikk her I radioen. Og det som poenget, at dere må ønske dere gjerne noe som litt sånn sommerlig, for det jo veldig hyggelig. Og da kan dere gå inn på appen I NRK Radio og skrive inn ønsket deres der, eller så kan dere ringe telefonsvareren 2304 2310. Og altså I appen NRK Radio, der det ferievikarene dere går inn på, og så sender dere inn ønsket. Og det jo veldig hyggelig at dere gjør det da, og hvis dere har en historie som knytter seg til den musikken dere gjerne vil høre, så gjør jo det saken kanskje enda hyggeligere, eller gir oss enda mer sommerstemning. For når vi siste dagen I juni, da er vi så sommer som går an. Enda så står blomstene I full pryd, og enda vi ikke lei av sommer. Vi bare liksom, nå starter det! Og vi vet ikke helt hva denne sommeren kommer til å bringe. Men det noe rart da, så hører vi musikk, og så bringer det oss minner. Og jeg har fått et ønske her, Det en lytter som ønsker å høre Rock Me Baby, for det minner lytteren om barndommen. For mamma spilte nemlig Rock Me Baby når jeg var liten, og det jo ingenting som sitter bedre enn barndomsminner.

0: Ja, det var Johnny Nash, Rock Me Baby, som var en ønskelåt fra en lytter som husket at dette var musikk som mamma spilte da lytteren var liten. Nå skal vi ut I vær-Norge, for vær jo, altså vi liker jo vær hele året, eller vi opptatt av det hele året. Akkurat nå vi mer opptatt av det kanskje enn resten av året, for det så mange forventninger knyttet til akkurat det med sommer og vær, og nå vi, nå må vi vel si at vi nå vi inne I sommeren, sier vi Berg, statsmeteorolog.
1: Ja, så absolutt vi inne I sommeren. Ja. Godt inne I sommeren faktisk.
0: 30. juni, da det ikke noe forsommer eller noe sånt lenger.
1: Nei, jeg vil si at vi gått inn I sommeren, men det føles kanskje ikke så sommerlig overalt I landet, men det noe sånn.
0: Ja, ja nei, det kan du trygt si. Altså, nå det akkurat nå det best å være på Østlandet, for nordover der det trist, og så, ja, så det litt, det best her, for å si det sånn. Men du, vi skal komme tilbake til været akkurat nå, men først så lurer jeg på en måte, det om sommeren jo, altså jeg skal ligge nesten ute til helgen, og da ser jeg at det blir, jeg må ha med meg ganske mange klær, for det ganske fint vær midt på dagen, men så blir det ganske kaldt. Ja. Ikke kaldt da, men det blir kjølig.
1: Mm.
0: Ja, for det ganske store temperaturforskjeller mellom natt og dag.
1: Ja, det det, og det spesielt når det fint vær og høytryksvær med lite vind. Da varmer jo solen godt opp på dagtid, så vi får maksimumstemperaturer gjerne litt etter at solen har stått på det høyeste, da, sånn litt ut på ettermiddagen. Og så når solen går ned, så starter avkjølingen, og da, for da det jo ikke noe varmekilde lenger. Og hvis vi ikke har skyer og ikke vind, så vil varmen bare forsvinne rett ut. I universet.
0: Ja, rett ut I et eller annet sted.
1: Ja, det jo akkurat sånn, for skyene litt sånn som å ha på en dyne for jordkloden. Så hvis det skyer, så på en måte holder man varmen inne. Da går ikke strålingen ut, så da det varmere på natten enn når det klarvær. Vind kan også gjøre at man på en måte rører litt om på disse temperaturene, men uten vind og uten skyer så bare forsvinner dette, og det blir bare kaldere og kaldere og kaldere, helt til solen står opp egentlig litt etter det, fordi at det tar litt tid før avkjølingen på en måte avsluttes, og det begynner oppvarmingen. Så derfor så ved klarvær og lite vind, så det ganske stor forskjell på dag- og nattetemperatur.
0: Ja, men det jo litt deilig da, for det altså, nå har det vært veldig varmt noen dager på Østlandet, og det jo litt sånn at når du legger deg, så du fortsatt litt varm, og hvis det ikke liksom da synker under 20, så blir du litt sånn, nei, nå må jeg få kjølende huet.
1: Ja, ikke sant? Det deilig å ha det litt

0: kjøligere på natten. Nå jo også havtemperaturen påvirker jo også nattetemperaturen, sånn at kyststrøk om sommeren, de kommer ikke så langt ned, fordi havet varmer opp, sånn som nå det jo rundt 17-18, kanskje opp i 20 grader flere steder i sjøen. Og da påvirker jo det disse stedene som ligger på kysten. Mens i innlandet, der blir det kaldere om natten.
1: Ja, så det er altså havet som regulerer nattetemperaturen langs kysten?
0: Ja, den gjør det, og for havet har jo mye større varmekapasitet. Den varmes mye saktere opp enn lufta, og så holder den på varmen mye lengre, sånn at den har jo ikke disse store svingningene. Det mer sånn årstidssvingninger i havet.
1: Jeg har jo vært i Middelhavet, og der det jo sånn at sola går ned, og fortsatt føler du at det noen som står og på en måte blåser på deg, ja, en føner.
0: Ikke så.
1: En varm hårføner, selv om det helt mørkt og det kveld, og det jo helt grusomt. Men det synes jo ikke alle. Det smak og behag.
0: Det smak og behag, det det. Og det har litt med fuktigheten å gjøre også.
1: Ja. Men du, hvordan været akkurat nå, hvis du ser Norge, liksom, du tar et sånn perspektiv fra, du svever over oss.
0: Ja, fra oven, da ser jeg at jeg er glad for at jeg sitter her jeg sitter, og så er jeg ikke så lysten på å dra nordover, fordi der det ikke så veldig mye bra vær. Og vi har jo også utsett farevarsel på mye regn i deler av Troms. Det går ut nå klokken 11, nedbøren flytter seg, liksom hovedtyngden av nedbøren flytter seg inn i Finnmark, så det vil regne godt her de nærmeste timene. Men det beveger seg gradvis nordøstover, sånn at utover ettermiddagen og kvelden så blir det litt mindre nedbør i Troms og Finnmark. Bygene fortsetter nok utover dagen, og de vil også gå i Nordland i dag, så det ja, ganske mye skyer og regn og regnbyger i nord, og det vil også blåse en del fra sør og sørvest. I Finnmark kommer vinden fra vest, og her blir det stiv og kan hende sterk kuling, ellers det liten kuling stort sett. I Trøndelag og Møre og Romsdal her det litt varierende skydekke, nok en god del skyer nå først på dagen, kan nok bli mer og mer sol etter hvert, og det går også noen byger her, og de vil nok dukke opp litt sånn dann og vann i løpet av dagen, men færre byger etter hvert. På Vestlandet sør for Stad så blir det for det meste opphold nå resten av dagen, og solen vil nok titte mer og mer fram også i Sogn og Fjordane og Hordaland, mens Rogaland har en del sol allerede. Sørland og Østlandet, her får vi vel kanskje i hvert fall det varmeste været, men litt varierende skydekke. Stort sett opphold og lange perioder med sol, men så kan det dukke opp noen byger sånn ut på ettermiddagen på Østlandet, særlig da i nord og i vest. Og i hele Sør-Norge så vil også vinden komme fra en sør-sørvestlig kant med stedevis frisk bris til liten kuling. Og til slutt så tar vi Spitsbergen. Her det ikke så mye som skjer. Litt gråvær, kanskje litt gløtt av sol innimellom og litt spredt regn, vesentlig i de vestlige områdene.
1: Ja, så da vet vi hvor det best å være akkurat nå, men sånt endrer seg jo.
0: Ja.
1: Og det er altså vær over hele landet, best i øst.
0: Ja, og her det også varmest da. Temperaturene kommer rundt 25 grader, eller så ligger de jo rundt sånn 10-15 i nord.
1: Men når vi ser hva de må leve med ute i Europa, så synes jeg jo 25 høres helt greit ut.
0: Ja, det jo helt ekstremt det som skjer i Europa nå. Det jo alle rekorder faller overalt, føles det som.
1: Men det noe fare for at vi får over 30 grader i løpet av juli, tror du?
0: Det kan absolutt skje. Nå har vi jo disse dagene faktisk, de fire siste dagene, så har vi hatt 30 grader eller mer i maksimumstemperatur et eller annet sted på Østlandet. Så det kan absolutt skje igjen.
1: Men ikke 40?
0: 40 tror jeg. Altså, Norgesrekorden 35,6, så det skal godt gjøres å komme opp i 40.
1: Det får vi håpe. Siri Wiberg, tusen takk. Ha en riktig fin dag.
0: Takk i like måte.

Det var Kirsti Sparbo, det som sang her solen igjen. Og Kirsti Sparbo jo en av våre kjæreste norske artister. Det jo ikke mange dager siden Kirsti Sparbo gikk ut av tiden. Hun døde 19. juni, og det var jo etter et langt liv som artist. Hun ble 79 år gammel, men det var vel på en måte 60- og 70-tallet som var Kirsti Sparbos virkelig storhetstid. Og Melodi Grand Prix, og jeg tror vi husker En sommer over. Det jo en melodi som spilles i nabokanalen hver sommer når reiseradioen blir... Når reiseradioen takker for seg og Nitimen kommer tilbake. Og vi har mange sanger å takke Kirsti Sparbo for. Her kommer Terje Tysland, det bare kjærlighet.

0: Ja, full applaus for Billy Swan, og dette kunne nesten være min ønskeplate, for på midten av 70-tallet var dette en av de store hittene på dansegulvet. Jeg tror det har noe med at du kunne danse med valsetrinn til Billy Swan og I Can Help, ganske enkelt og ganske bra klinelåt. Men vi skal til noe langt mer alvorlig nå, for nå skal vi ut på fjorden. Vi skal møte redningsselskapet, og deg, Tanja Krangnes, du fagsjef I drukningsforebygging. Det høres litt sånn forferdelig ut.
1: Det kan du si.
0: Ja, ja. Men har du det gøy på jobben?
1: Både og, vil jeg si. Det har jo vært en juni måned med utrolig mange drukningsulykker, så det jo den triste delen av jobben, mens den fine delen jo når vi ute og møter både barn og voksne og driver med drukningsforebyggende tiltak og aktiviteter. Det jo kjempepositivt.
0: For, altså, jeg har jo bare, det har liksom bare gått inn og litt ut av det andre øret, men jeg har hørt mange meldinger I sommer om drukningsulykker.
1: Mm.
0: Er det mer enn det pleier? Er det flere enn det pleier å være?
1: Det I hvert fall langt flere enn det var I fjor. Altså I første halvår så snakker vi nok om en dobling fra fjoråret. Men da skal det også sies at det var relativt få drukningsulykker forrige år. Da. Og det var nok et unntak dessverre. Vi hadde håpet det var starten på en trend, men det ser dessverre ikke ut til at det har vært det.
0: Er det været?
1: Været spiller nok absolutt inn. Når det fint vær, så det mange flere som på vannet I båt. De bader, og de beveger seg på tur langs vann. Så vær nok helt klart en faktor, og juni I fjor var jo ikke så fin som det den har vært I år.
0: Nei, så hvis det dårlig vær, så holder folk seg inne. Men hvorfor drukner vi?
1: Ja, altså drukning skjer jo når noe uventet skjer som regel, og marginene litt for små, og som regel så skjer det I hverdagssituasjoner som ikke nødvendigvis oppleves som veldig risikofylt. Det kan være at man faller fra brygga, og uheldig at man på en kort båttur, men at det allikevel skjer noe som gjør at du havner I vannet, eller at man blir litt utslitt I forbindelse med bading. Så det handler jo som regel ikke om at folk ikke nødvendigvis ikke kan svømme, men at situasjonen blir litt mer krevende enn det man hadde sett for seg, og at man ikke forberedt da.
0: Ja, rett og slett at vi blir, altså, vannet litt kaldt, og vi faller ut I...
1: Mm.
0: Og så har vi bare ikke, klarer vi ikke å komme oss opp?
1: Nei, altså kaldt vann, nå det jo varmt enkelte steder, men hvis vi drar lenger nordover, så det jo fremdeles veldig kaldt I vannet, og da får jo kroppen kuldesjokk, og da begynner man å hyperventilere og kan trekke inn vann, og da kan jo en drukningsulykke skje veldig raskt, rett og slett.
0: Ja, hvor lenge klarer vi å være i vann som sånn under 10 grader?
1: Vi klarer nok å være der en god stund, men ettersom, altså hvis du kommer deg gjennom det kuldesjokket og får litt kontroll på pusten, og legger deg bakover og flyt, så kan du jo sjekke om du I stand til å ta deg på land. Da. Men hvis du ikke har noen redning I nærheten, så vil du jo begynne å miste funksjonalitet I armer og bein etter rundt 10 minutter. Og hvis du da ikke har på deg en redningsvest som gjør at du blir snudd på ryggen sånn at hodet over vann, så kan du dessverre drukne ganske fort.
0: Ja. Men når du ser på statistikken, hvor gamle de som drukner? Altså hvilke aldersgrupper? Det unge og overmodige, eller det gamle, litt sånn puslete fysisk?
1: Det nok en slags kombinasjon. Heldigvis det veldig få barn som drukner I Norge, men vi ser at når barn blir til tenåringer, unge voksne, så øker jo andelen unge. Men samtidig så det nok for det første menn, og gjerne eldre menn, som de som mest utsatt for drukningsulykker I Norge.
0: Jaså. Men jeg lurer jo på en ting, for det jo ganske mange som litt sånn, som liker å ta sjanser. Og jeg ser jo sånn rafting,

0: og kajakpadling I stryk. Altså, det jo en del sånne som tar sjanser. Det farlig, eller det da ofte så kontrollert at det går bra?
1: Det går som regel bra. Altså, det relativt få ulykker med kajak, og veldig få I forbindelse med rafting og sånn. For det jo situasjoner som man potensielt skjønner har en risiko I seg, men jeg tror det de hverdagssituasjonene. Altså, når man senker skuldrene og tenker at man har gjort det samme I 40 år, og det her går fint, eller man skal bare en liten tur så man dropper den redningsvesten, eller noe som det så varmt og... Ja, si at man ikke har badet på 5-10 år, og så hopper man uti, og så har man kanskje ikke de ferdighetene som man hadde for en del år tilbake. Da. For kroppen endrer seg jo.
0: Ja, så det jo noe med at vi må tenke oss om når vi I nærheten av vann, for det kanskje ikke så uskyldig som det ser ut. Og det frister jo.
1: Det gjør det absolutt, og vi ønsker jo ikke å skremme folk bort fra vannet, for det at vann og bading og båt og friluftsliv rundt vann gir jo masse glede, men målet jo en tryggere aktivitet, ikke mindre aktivitet rett og slett.
0: Men når du reiser rundt og driver med drukningsforebyggende aktivitet for redningsselskapet, hvor reiser du da?
1: Jeg reiser ikke så mye, men jeg har jo mange kollegaer som mye rundt, og da vi jo langs hele kysten. Vi har jo kontor I de fleste fylkene, og så har vi selvfølgelig også redningsskøyter overalt, som må ikke bare bidra med redning, men som må bidra inn I det forebyggende arbeidet. Så da møter vi mye barn og ungdom, men selvfølgelig også båtfolket, da, som de vi kanskje aller tettest på.
0: Ja, du, vi skal snakke litt mer om, for det der at vi drukner jo, altså det jo, vi skal ikke det.
1: Nei, vi skal ikke det.
0: Nei, vi skal ikke det. Så vi skal snakke litt mer om hvordan vi kan unngå det, og kanskje litt om, for jeg har jo også hørt nå om drukningsulykker hvor folk har lagt på svøm, og så har de blitt borte. Altså de bader fra en strand, og så bare forsvinner de liksom sånn der, kan vi som ikke I faresonen, kan vi gjøre noe for å hjelpe? Dette skal vi snakke mer om etter at vi har hørt Begar.

0: Ja, det var blågrass på Skrindo med Bøygar. Vi snakker om det å ferdes til vanns, for du litt bekymret nå, Tanja Krangnes. Det har vært ganske mange flere drukningsulykker til nå i sommer enn det var i fjor, og din jobb jo drukningsforebygging. Og vi skal snakke om det, men jeg lurer på en ting, for nå har det jo dukket opp sånne badeplasser og bastuer over hele landet, hvor en kan bade bastu, og så hopper ut i iskaldt vann, og så går opp igjen, tar mer bastu, hopper ut igjen i iskaldt vann. Får det noen konsekvenser for statistikken? Er det noen som litt overmodige da?
1: Nei, faktisk ikke, så har vi ikke registrert noen drukningsulykker i forbindelse med bading fra bastu i den kalde årstida. Jeg tror også det en situasjon der man altså, vet det kaldt i vannet og vet at kroppen reagerer, så kanskje det heller motsatt at man lærer noe om kuldesjokk og hvordan kroppen faktisk oppfører seg da, når du havner i kaldt vann. Men klart vi oppfordrer jo folk til heller å gå kontrollert ned i vannet enn å hoppe ut i vann som på 2-3-4 grader bare.
0: Ja, så du sier det, for jeg har et sånn prinsipp, jeg liker veldig godt å isbade, og jeg mener jo egentlig at problemet sitter jo mellom ørene. Men vet du at det kaldt, så går det egentlig veldig greit, men ikke med hodet.
1: Nei, sant.
0: For det vondt.
1: Det vondt, helt klart.
0: Hvis du får hodet fort under liksom i 3-4 varmgrader, å, det gjør vondt. Det iser.
1: Det gjør det.
0: Ja. Men de ungdommene, de hopper ut. Later som de synes det helt i orden.
1: Ja, de gjør det.
0: Og kommer opp igjen.
1: De gjør heldigvis det, så det er vi glad for, å hoppe til å fortsette sånn.
0: Men du sier det er menn, godt voksne menn, som topper statistikken over drukning. Hvorfor det?
1: Ja, altså for det første så nok menn i flere situasjoner som potensielt drukningsutsatte. Det nok fremdeles flere menn i fritidsbåt, det flere menn som alene i fritidsbåt, det flere menn som yrkesfiskere, som fisker i elv, kanskje også som på tur alene i naturen. Så det nok noe med eksponering, men så tror vi også at menn kanskje i større grad enn kvinner, som generelt sett i hvert fall, undervurderer risiko og kanskje overvurderer egne ferdigheter.
0: Men ser dere noe forskjell på alder her? At det altså de godt voksne, de som nå som oftest hører på PN+, kanskje om sommeren kan det være alle aldere, men i hverdagene så det jo ofte de litt godt voksne. De mer representert på statistikken over drukning enn de yngre?
1: Ja, det det. Altså 4 av 10 cirka som drukner i Norge, eller som dør i drukningsulykka, da, 61 år eller eldre. Det ganske mange i 70-80-årene, så det skjer jo noe med kroppen med tanke på fysikk og balanse, reaksjonsevne, styrke og sånn når man blir eldre, og det også mer underliggende sykdommer som kan bidra i en drukningsulykke, spesielt hjerte-karsykdommer og sånn, som kan få uheldige konsekvenser når du for eksempel tar et bad og ikke har de kreftene som du hadde før, da.
0: Ja, det det at vi bader, eller det det at vi faller over bord, eller ikke klarer å komme oss opp i båten, og så faller før vi altså på veien fra land ut i båt?
1: Ja, det nok en blanding. Det mange ulykker fra fritidsbåt, og det både når man underveis, men også fall mellom båt og brygge. Da har man veldig sjelden redningsvest på seg, og tenker kanskje ikke over den risikoen, men det kan kanskje både sommerstid og vinterstid når det kaldt i vannet, og man skal måke snø på båten og sånn type ting. Og så ser vi nå ofte en sånn peak i juni-juli når det gjelder badeulykker, og ja, i juli i fjor for eksempel var det mange eldre i løpet av en helg som omkom i drukningsulykker i forbindelse med bading.
0: Akkurat, og det betyr at de bare la på svøm og overvurderte egen kapasitet?
1: Det kan være, eller at man fikk et illebefinnende og ja, befant seg i vannet, kanskje litt for langt fra land. Da. Så da det jo veldig kritisk når det skjer.
0: Ja.
1: Altså, så det å ta hensyn til egen helse og ha litt sånn realistisk forhold til egne ferdigheter ut fra der man i livet nå, tenker jeg er veldig, veldig viktig.
0: Og det så kjedelig!
1: Det kjempekjedelig, men ganske lurt.
0: Ja, men du, hvis du liksom skal gi oss noen gode råd nå, for dette det er jo meningsløst å drukne om sommeren.
1: Ja.
0: Absolutt. Altså, er du yrkesfisker, har du en jobb hvor du mye på sjøen, eller kjører båt, så kan det hende en ulykke, men det å drukne når du bader eller ute i fritidsbåten din, det dumt.
1: Det er veldig dumt uansett.
0: Hvordan kan vi gardere oss?
1: Nei, altså, ta forholdsregler. Tenk over at vann faktisk kan innebære risiko. Det betyr ikke at du ikke skal bade eller ikke skal ut I båt, men tenk sikkerhet I forkant. Skal du ut I båt, så ta på den redningsvesten, for den hjelper bare når den på kroppen. Og sørg for at den sjekket når det en oppblåsbar vest, sånn at du vet at den virker hvis du trenger den. Altså, for det jo sånn at de fleste ulykker skjer jo relativt tett på land, og ofte når man tenker at vest kanskje ikke nødvendig, men jeg tenker at det det. For flytteplagg, det gir deg tid hvis du havner I vannet og ikke klarer å komme deg opp igjen. Så jeg tenker at det å bruke vest, det ikke et tegn på at du uerfaren, det tegn på at du tar sjøen på alvor, rett og slett.
0: Ja, og så blir du jo liggende I overflata, så du blir sett.
1: Du gjør det, absolutt. Så hvis man ikke har sånn oppblåsbare vester som alltid synlige, altså med en knallfarge inni, så velg gjerne et flyteplagg med god farge, for da det lettere å få øye på det. For eksempel når redningsskøyta kommer og skal hjelpe deg.
0: Vi har jo fått veldig mange kampanjer som forteller oss at det å drikke og kjøre båt, det gjør vi ikke. Men gjør vi det?
1: Det
0: vi et annet forhold til alkohol når vi I båt enn når vi I bil?
1: Ja, det ser ut at noen har det dessverre. Vi har jo sett nå I juni at politiet har gjort en del kontroller der folk har blitt stoppet når de har hatt ganske høy promille på sjøen. Så vi mener jo at en god båtfører en edru båtfører. Altså at man alltid skal være klink edru når man kjører båt.
0: Mm. Så hvis du har liksom et sted som ligger langs kysten, og du tar en båttur kanskje til et annet sted for å spise middag, så må du holde deg unna alkoholen hvis du båtføreren.
1: Ja,
0: det vel der kanskje problemet. Sørg for at det akkurat som når du skal på en fest, altså du sørger for at du har en sjåfør, så må han eller hun holde seg edru.
1: Ja.
0: Til og med russen har jo forstått det.
1: Absolutt, så det mye god læring I russen da.
0: men hjelper det med informasjon?
1: Ja, vi ser jo at holdningen til alkohol på sjø endrer seg, at stadig flere bruker redningsvest, men samtidig så jo det med rus og manglende bruk av redningsvest nå, av gjengangerne I de dødsulykker vi ser på sjøen, så vi må fortsette å holde trykket opp.
0: Det sånn at godt voksne som meg for eksempel tenker, nei, svømme kan jeg. Nei, jeg skal liksom bare fra at det bare en kort liten tur. Redningsvesten, den for de unge.
1: Ja, jeg tror sånn skal bare. Veldig vanlig opphav til en del ulykker, dessverre. Det tror jeg både I de ulykkene der folk dør, men vi deler ut noen redningsdiploma innimellom når privatpersoner har vært med å redde noen fra å drukne. Og da det ofte sånn skal bare historier som ligger bak. Skulle bare ut og hente noen kort I båten, og så havner man I sjøen og ble reddet av andre da, heldigvis.
0: Men du, har du et råd til oss som ikke de som drukner, men som I nærheten av noen som driver med litt sånn risikoadferd?
1: Ja, det har jeg absolutt. Altså, for det første så det jo viktig at folk vet at drukning ikke ser ut som på film. Det ikke masse roping og veiving med armer og plasking I vannet. Det skjer veldig stille. Så hvis du tror noen har problemer I vannet, så ta oss og rop til de og sjekk om du får respons. Og hvis du ikke får respons, så bør du handle. Og da det viktig å tenke på at vi sier at en god livredder, en tørr livredder, for det å hoppe ut I som det første du gjør, kan være veldig farlig for deg selv. Altså en som drukner har jo panikk og kan dra deg under. Så varsle, ring 113 eller 112, så du får profesjonell hjelp, og sjekk om du kan redde vedkommende fra land ved å rekke ut noe, eller kaste ut en livbøye, for eksempel.
0: Ja, ikke gjør det som jeg tror på en måte sitter I ryggmargen, nemlig å hoppe ut.
1: Ja, men prøv å være tørr og passe, ta vare på egen sikkerhet. Og så en sånn oppfordring også å repetere hjerte-lunge-redningskunnskapene. Det kan være veldig lurt hvis man I nærheten av en ulykke. Da. Og så det det viktig å tenke på at man får veldig god veiledning av operatøren på 113.
0: Ja, veldig. De henger jo med deg hele tiden.
1: Absolutt.
0: Ja. Nei, men du, da har vi fått noen gode råd, og hvis det noen som ser ut som de sliter I vannet, som ligger og svømmer, så rop ut, eller vass ut sånn at du kommer I hørbar avstand, og spør, har du problemer?
1: Ja, det tror jeg kan redde liv I sommer.
0: Men du, da må du ha en riktig god sommer, Tanja Krangnes. Du glad I vann?
1: Jeg glad I vann, så badet senest I går.

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Lillebjørn Nilsen og albumet Hei Farah, norske folkeviser, Norwegian folksongs etc., som ble utgitt for 50 år siden. Ved utgivelsen sa Lillebjørn Nilsen: «Desto mer jeg graver i gamle viser, desto mer får jeg lyst til å synge dem. Mine egne viser er ikke nødvendigvis viktigere for meg, bare fordi de er mine egne. Våre folkeviser og vår folkemusikk gjemmer mye verdifull kultur. Vi må bringe den opp i dagen igjen og få den til å fungere også for dagens mennesker.» Lillebjørn sang og spilte gitar, banjo, munnspill, fele, hardingfele og på tresko og skjea på plata her. Sigmund Groven produsert, og som ofte på de fem foregående albumene hans, så bidro også Kari Svensen, denne gangen på munnharpe og kor, og Steinar Rossdal som vanlig på blokkfløyte samt kor. Mesteparten av juni måned i 1976 var Lillebjørn Nilsen og Steinar Rossdal på turné i Europa med norsk folkemusikk. De spilte både på små kneiper og større festivaler i Frankrike, Tyskland og Schweiz. Der var norsk folkemusikk bortimot helt ukjent for publikum, ifølge Lillebjørn Nilsen. Blant de 17 folkevisene, de aller fleste var folketoner, var det en nykomponert vise av Lillebjørn Nilsen. Den vise inspirasjonen han fikk av folkemusikk, og som han var en viktig fornyer av. Den handler om ei vakker jente i setesal. Her er «Eg fann ei vakker jente».

0: Ja, her hørte vi Lillebjørn Nilsen, og det Rune Johansen som lager serien om dagens 50-åringer. Nå det øyeblikkelige nyheter her i P1+. Ferievikarene tilbake etter nyhetene, og i neste time får jeg blant annet besøk av Marie Simonsen, som politisk kommentator i Dagbladet og opptatt av fotball.
1: Her NRK Nyheter, klokken 18. Over 1700 mennesker bekreftet omkommet I jordskjelvene som rammet Venezuela torsdag morgen. Over 70 000 mennesker fortsatt savnet, og over 15 000 mennesker står uten hjemmene sine. Ifølge FN har de blitt enige med venezuelanske myndigheter om å skaffe 10 000 likposer I påvente av at dødstallene vil stige. Det har lekket kvikksølv ut av det tyske ubåtvraket utenfor Fedje I Vestland, det viser undersøkelser fra Kystverket. Det har I lang tid vært strid om hvorvidt vraket skal hentes opp eller dekkes til, og nå har Kystverket sugd opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten som ble senket under 2. verdenskrig. Det forteller avdelingsdirektør Hans Petter Mortensholm I Kystverket.
2: Og det var også et viktig funn, det at det fortsatt

0: mulig å suge opp flytende kvikksølv der vi har kommet til. Nå har vi kunnskap, og vi kan nok gi et bedre kunnskapsbasert estimat på hvor mye som er mulig å få opp fra ubåtvraket, eller fra vrakdelene, dersom regjeringen velger å gå videre med heving av last.
1: USAs høyesterett avviser Donald Trumps forsøk på å begrense retten til statsborgerskap ved fødsel. Et flertall av dommerne stemte for å opprettholde retten til statsborgerskap for nesten alle som er født i USA. Trump utstedte en presidentordre i fjor som begrenset denne retten. Sjømatselskapet Hofseth har bestemt seg for å redusere de omstridte planene for etablering av landets største landbaserte oppdrettsanlegg like ved verdensarvområdet på Sunnmøre. Selskapet reduserer nå produksjonsvolumet fra 100 000 tonn til rundt 30 000. Og det er en time igjen til Norges skjebnekamp mot Elfenbenskysten i fotball-VM, og over hele landet gjøres det klart til fotballfest, og også i Dallas, der det hele skal avgjøres, strømmer nå norske fans til. Andrine Hegerberg, fotballekspert i NRK, sier det er knyttet store forventninger til kampen.
2: Det er en vanskelig situasjon å være i, og det er 28 år siden sist. Det er ingen som har denne type erfaring, og sånne mesterskap som her, det er krevende, ikke bare 90 minutter pluss på banen, men alt som er utenfor. Alt sånne ting trekker jo krefter. Nå er det en gullrot med Brasil i neste kamp. Folk begynner allerede å snakke om det, og forventningene øker den kampen her. Det kommer friske bein ut på banen. Der er det en fiasko om Norge skulle ta plutselig, til tross for at dette er første VM for alle de guttene her. Så det er klart det er en stor anledning, og det merker man som spiller, til tross for at man prøver å holde fokus på kamp for kamp.
1: Det sa altså fotballekspert Andrine Hegerberg. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører på Ferievikarene med Hege Holm. NRK 1+.

0: Norge og var også med I troppen da Norge kvalifiserte seg til VM I 1994. Og nå skal vi bla litt I fotballminnedagboka til Sørloth og se på høydepunktene I karrieren.
1: Hvis du skal dra frem det største øyeblikket ditt da, altså når du åpner din egen fotballminnedagbok, hvor sier vi på da, og hva Hvordan minnet som triller ut da?
2: Det litt sånn tredelte meg da. Det egentlig Rosenborg I 85, som første året, der vi ble seriemester på Lerkendal, der hele Trondheim by var som en vulkan. Altså, det var helt vilt. Altså, folk sto på taket I Dronningens gata, på bilene. Og vi ble tiljublet. Det var nesten så du, ja, det var helt rått. Og det kom jo litt sånn... kom veldig fort da for vi lå jo litt etter Lillestrøm en gang så var det seriefinale og så vant vi faktisk den og da plutselig oppdaget vi at ja, men vi seriemestre gutta og så feiret vi I 86-87 som vi sier da ble det ikke noen ting et bilde på det men det var ikke så det var men jeg bruker å se det til folk vi feiret både 86-87 da seriemesterskap I 85 og så kom jo Nils I 88 og så ble det jo dobbeltmesterskap da, også som et av høydepunktene da, med seriemesterskap I 88, men spesielt med å få den cupfinalen da. Vi var jo veldig nære, vi herjet jo med Bryne I 87 I semifinalen på Lerkendal, og så klarte vi kunststykke å tape. Og så fikk vi heldigvis revansjen I 88, der vi hadde to cupfinaler. Det var jo helt, altså da stod jo hele Oslo by igjen da, på høvet, I forhold til både trøndere og bergensere, som gikk veldig godt I lag med å se det også, som feiret sammen at vi var der begge to. Og det glemmer jeg aldri I spikersuppa med 25.000, og vi sang den Rosenborg-sangen som var nettopp kommet. Bært rundt på guldstol og det var helt vanvittig og så det er jo klubblaget og så det landslaget så det også litt todelt det ene jo gjennombruddet I 91 mot Italia der jeg på en måte klarer å altså kjenne på dere med mot verdens beste altså Italia var jo verdens beste Silla som verdens beste fotballag med verdens beste forsvarere og så får du den gode følelsen at du klarer å herje med dem på hjemmebane. Det ganske heftig, altså. Det en sånn opplevelse som ettertid har tenkt en del på, og synes det blir mer og mer stas, men I nuet så var du så gira, vet du, at det går så fort det her. Men ettertid, så jeg fikk jo tid på børsen, og det står jo spikret. Jeg har jo en liten sånn artig sak til en Alexander, for det var jo Italia nå I VM-kvalikken. Jeg må innrømme at jeg hadde avtalt med en Alexander da.
1: Ja, vi skal si at Alexander sønnen din, og han spiller fotball på toppnivå.
2: Ja, og Alexander han fikk da en melding fra meg der jeg tok bildet av 10 på børsen mot Italia. Og det var dagen før de skulle spille avgjørende kvalikkamp I VM. Da hadde jeg snakket med Alexander, for jeg visste at han var spilt kort, sammen med gjengen som var på samling, dagen før VM-kampen da. Og så sendte jeg ned bildet, det gikk noe press, men prikk, prikk, prikk. Med bilder av meg selv og 10 på børsen. Og det visste han til gruppa, altså, var jo, og han sa ingenting, og bare så, sånn får jeg noe fra farsa han sa. Så det var jækla artig også. Så det et høydepunkt, og så selvfølgelig når vi var klar for VM, så fikk litt tid. Men det skal sies også, den perioden der når vi begynte å nærme oss VM, da, så meldte jeg forfall til en landskamp, for jeg har fått meg en smil I et knæ, så meldte jeg forfall, og så var det litt inn, altså Jan Åge tok av I spissplassen, Jan Åge Fjørtoft, og så var det litt spørsmål om jeg skulle komme på samlinga, så sier jeg at hvis jeg kan komme på mandagen, jeg må spille, komme I gang med kamp, sier jeg, for jeg har vært skadd, og så ble det litt disput på det, og så meldte jeg forfall, og det var jo, da var det Ernst Lersven, som mange kjenner gjennom media, han ringte meg I Tyrkia, og sa, hva det du holder på med nå, du jo stenhakketullete, du kan da ikke melde forfall, sa han. For da var sånn for seg VM-plassen som røkte av, vet du.
1: Ja.
2: Så det var på meg, på mange måter så var ikke jeg med på den siste delen av den resa for å kvalifisere seg til VM I 94. Så det kom litt sånn til meg, så kom det litt sånn at plutselig var jeg der etter en sånn, nesten sånn amerikansk uttaking borte mot England, der jeg måtte vise meg fram både på trening og I kamp for å vise at jeg var god nok til å være med I en tropp for Norge da. Så det var litt spesielt for at, som jeg sier, det kom sent til meg da, at jeg var sikret på en måte sikret plass, for jeg følte det da, etter den samlingen. Så det var

0: veldig godt, men og kom til VM så var det jo et på en måte et sånt fullendt prosjekt, kaller det da. At har nådd et jeg vet ikke om jeg skal si at det var et mål, fordi at det var egentlig langt unna. Men altså, det var noen tanker da, som har kommet, for at vi så jo at vi begynte å få det til. Da, vet du, den perioden startet jo høsten 90 her med Kamerun på Bislett. Bygd på seg, slo Italia, vi spilte jevnt med mange lag, og vi begynte å vinne fotballkamper, der vi på mange måter har tapt all... Jeg var jo med i det landslaget, og alle fotballkampene vi var med på og spilte, tapt vi... Vi spilte høyst du har gjort, eller tapt med et mål. Det ikke så jævlig artig, altså. Og da ble vi stilet som deretter, og ikke sant? Ja, vi var bra, men ja. Så plutselig så oppdaget vi at jo, vi kan faktisk slå hvem som helst, og det gjør jo noe med sinne det også, vet du. Trygghetsprinsippet og selvtilliten. Og det jo sånn, i forhold til å møte omgivelsene, da, der du kikker litt ned, for at du har ikke lyktes da, ikke sant, til å se opp og frem, og møte omgivelsene dine, det ganske stor forskjell, altså. Og da vi inne på det med, som jeg bruker å si ofte til folk, kom oss til LPT, altså lett på tå. Da blir du lett på tå. Mm. Og du blir lett på tå hele tiden. Og når du lett på tå, vet du, så rensker, så er hodet også veldig rensket. Altså, du tenker at du blir kreativ, du blir konstruktiv, du får alle de elementene som gjør at du får på en måte bygd opp det beste av deg selv, i samarbeid med alle andre, for at det smittsomt. Og motsatt, når du begynner å bli introvert, da.
1: Mm.
0: Ja. Og det, ja, det en sånn tankekors, altså at det der sånn element som vi kan jobbe med selv, og ikke, vi ikke avhengig, egentlig så ikke vi avhengig av trenere, men vi må forstå den mekanismen, og så det sånn, hvem skal starte, altså det er noen må starte, sier det folk, ja, hvem er han da, eller nå kommer jeg enda flere, noen André som må starte, noen André,
1: ja.
0: Og det der sånn, ja, men vi hadde ikke vokabularet vi. Vi startet med oss selv. Hvis vi følte som, ja, vi må begynne en plass, og vi må starte med oss selv, og være med å bidra. Se hverandre, stille kravene til seg selv, som skal bli gode, for det blir god nok. Og så må du også tørre å si det til andre, at hvis det for dårlig, så må du tørre å si det, og dem må tørre å si det til deg, når det den mekanismen, for at det handler om at det vi hele tiden, og i Norge så det vi, og nå ser jeg det at så i perioder så pressen da i 2026 veldig opptatt av Erling selvfølgelig, og det skjønner jeg, for Erling kanskje verdens beste spiss. Men han vet jo, for han er så god på det der, at uten vi, så blir ikke det rett. Og det det som så hyggelig å se. Og derfor har jeg sånn tro på at det her kan bli veldig, veldig artig da, i 2026 også, som det var når vi holdt på en gang. For det var vi

0: Og bare for å ha nevnt det, flere ønsket å høre Elisabeth Grannemann jeg tror på sommeren. Så her har dere fått ønske deres oppfylt, alle lyttere. Du hører på Ferievikarene, og jeg har fått besøk av Marie Simonsen. Du politisk kommentator I Dagbladet. Du har jo gjort utrolig mye da. Du har jobbet I pressen hele ditt voksne liv. Du har jobbet I Dagens Næringsliv. Der har du vært også London-korrespondent. Så har du jobbet I VG, og så har du vært sjef for politisk avdeling I Dagbladet og redaktør. Og nå du kommentator. Mm. Og vi skal snakke mer om alt dette her, men I kveld det fotballkamp. Ja, hvor du?
1: Jeg klar. Altså, dette fantastisk. Jeg har vært med på, jeg var med på åpningskampen nede på den der, de har nede ved festningen, ved Akershus. Og det jo så gøy. Jeg tror nordmenn lengter etter den der fellesskapsfølelsen, hvor du liksom får slippe deg helt løs, da. Og jeg blir litt sånn grinete av at folk grinete over det.
0: Ja. Fordi jeg synes så du har vært ute og rodd?
1: Jeg har vært ute og rodd. Jeg har hatt på meg hatt. Og flagg og veivet og jeg tror jeg sto på bordet også et øyeblikk der.
0: Men du opptatt av fotball resten av året også, eller det mest under VM?
1: Nei, ikke sånn veldig. Jeg har jo litt, du nevnte at jeg hadde vært London-korrespondent, og der fikk jeg det jo inn den der veldig supporter-kulturen. Jeg var med NTBs stakkars enslige korrespondent der, og han gikk på alle kampene, så han hadde jeg fikk være med han av og til, og det jo helt en fantastisk opplevelse. Jeg var på en sånn Chelsea-Manchester United-kamp, husker jeg, som var det liksom en sånn hatkamp. Og det var den der stemningen hvor de står og synger frem og tilbake mellom hverandre. Og så, da vi skulle gå ut, så skjønte jeg at det var alvor mellom disse hooligans-folka, for da ble vi holdt tilbake, for jeg sto på Manchester United-siden. Holdt tilbake I en time eller noe sånt, for at vi ikke skulle komme ut og bli banket opp.
0: Og såpass?
1: Dette var på de harde 90-tallene. Det jo blitt bedre nå, men Chelsea-fansen var vel en av de mest beriktete.
0: Ja, og så det vel utrolig stort politioppbud hver gang det kamp. Men det å gå på en kamp I England, det jo noe helt annet enn å gå på Ullevål.
1: Det et så stort trykk at det helt... Men jeg har vært på en del Vålerenga-kamper, fordi jeg bor jo på kampen, og... Der du forpliktet til å heie på Vålerenga. Og dermed så var det en del fra Vålerenga som straks de hørte at jeg bodde der, så prøvde de å få meg inn I klanen. Så jeg var på en del kamper der, og det jo gøy. De har jo mye show. Og det jo det som med fotball. Jeg tror ikke jeg en sånn som kan sitte I sofaen og se på endeløse kamper på TV. Men det å være på en bane, det jo... vel så mye av det som tilhører fotballkulturen.
0: Ja, og så tror jeg, altså, vi bor jo ikke så langt fra hverandre, så vi ser hverandre ganske ofte, hvis dere lurer på det, for jeg bor også på kampen. Men altså, jeg tror jeg har sett en av de beste postene som legges ut på sosiale medier. Jeg ikke så aktiv, men jeg nå på Facebook. Og altså, en sen forsommerkveld, så var det, altså, det var et bilde av et bord, hvor du så at noen hadde spist og drukket. Og der sto det rester, og det sto kanskje noen glass, men ikke så mange. Men så var det liksom, det var en veldig vakker sommerkveld. Og så sto det en tekst under, gjestene har forlatt hagen. Men jeg følger kampen. Og da snakker vi om en fotballkamp som begynte klokka 2.
1: Den begynte klokken 2.
0: Om natten.
1: Så da var det inn, det var jo faktisk det at gjestene satt og telte på fingrene om de skulle bli I hagen og se kampen, eller gå hjem og rekke kampen der.
0: Så da satt du alene? Fornuftig.
1: Så da satt jeg alene. Det var, men det jo en opplevelse det også. Jeg var jo glad og fornøyd og hadde hatt alle gjestene mine.
0: Ja, jeg lå jo I seng og så en kamp rett borta for deg. Jeg tenkte, skal jeg gå og holde Marie med selskap? Men jeg var for trøtt. For det morsommere å se kamp sammen med noen.
1: Det helt
0: og skrike
1: klart.
0: I kor. For det vel det, det kanskje det vi synes litt gøy. Altså når jeg sitter hjemme nå, så hører jo jeg skåringene før de skjer på min TV. For naboen har et litt raskere nett enn meg. Så jeg hører lydene fra utenfor.
1: Det jo fælt.
0: Jo, men da jeg forberedt da.
1: Ja,
0: og jeg hører buing og uing.
1: Det mye, det fint å være sånn. De lydene der I sommernatten synes jeg veldig fint. Jeg synes jo Tons of Rocks som vi har hatt nå
0: som
1: I en uke.
0: Som vi har hatt hjemme I stua.
1: Den synes jeg nesten skulle være litt høyere, fordi jeg hørte bare liksom bassen, ikke sangen.
0: Hør du, du skal sitte her, du en god stund, Marie, så du forlater oss ikke nå, men du har fått lov å spille musikk som du setter pris på. Mm. Bob Marley.
1: Blant annet en av mine helter fra ungdomstiden.
0: Ja,

0: Ja, da var vi I sommerstemning, Marie Simonsen. Du min sommergjest I dag, og her hørte vi Bob Marley and the Wailers. Men hva sommer for deg?
1: Sommer for meg jo en Norgesferie, egentlig. Fordi at jeg så heldig å ha en hytte I Ytre Oslofjord.
0: Ja, du har jo en egen øy.
1: Jeg hadde en forutseende oldefar. Som jeg hadde nok ikke hatt råd til å bo der ellers nå, for nå det blitt et litt sånn dyrt sted å bo.
0: Ja, Men, det en egen øy?
1: Det en egen øy, altså som min oldefar kjøpte I 1917 sammen med noen venner, hvor de begynte å dra ut, og nå tar det jo halvannen time å kjøre ut dit. Men den gangen så var det en dagstur, eller du måtte ta båt fra Oslo, og det var... Og så var det var på den tiden at konene lå på landet med barna sine, og så kom fedrene ned med pappabåten på lørdager og var der I et døgn.
0: Ja, og så dro de hjem igjen.
1: Og så dro de hjem igjen.
0: Til friheten I Oslo.
1: Ikke sant. Så, så der har jeg vært siden jeg ble født og der fortsatt.
0: Har du opplevd det at du dro med mamma, og så kom pappa på besøk I helgene?
1: Jeg har det, absolutt. Ja. Det var til og med født I... Bodø, så da husker jeg moren min pakket alle oss fire barna inn I en bil og dro ned med alt dette spektaklet. Mens faren min fløy opp og ned, for han skulle bare være der I tre uker, så jeg tror han hadde den beste dealen.
0: men hva det da, liksom du bor, altså her, da snakker vi, det tar tid å komme dit, det en øy, det skjer, da skjønner vi jo at det jo ikke så veldig mange mennesker på den øya.
1: Nei, men det et veldig godt naboskap, ja. Så mye fester innad på øya. Og så det faste utfluktssteder. Det jeg har funnet ut at jeg gjør alt jeg blir en slags tvangsnevrotiker med en gang jeg kommer ned på sånne som det heter. For da gjør jeg det samme om og om igjen. Jeg kjøper alltid håpefullt liksom nye sommerantrekk. Og så går jeg straks dukker ned I kommoden og henter frem de samme gamle skitte klærne og går med de hele sommeren gjennom. Og så går jeg på konsert på Gamle Ormelet, ser Lars Lillo og de Lillos for 100. gang og gjør de samme tingene. Og det jo litt av skjermen da.
0: Altså det jo ikke de store opplevelsene. Det ikke sånn at du opplever noe nytt hver sommer. Du vil
1: ja, det alltid det små, små store dramaer.
0: Ja. Så det for det kommer vel nye til I familien og...
1: Det det også, ikke sant? Som også det der med slektersgang jo veldig synlig på et sånt sommersted hvor du ser at disse nye som nå ja, nå blir det barnbarna-generasjonen da, som gjør akkurat de samme tingene. Og det som rørende også jo at disse moderne barna som vanligvis bare sitter med den iPaden og holder på sånne urbane barn, når de kommer ned der, så blir de litt sånn 60-tallsbarn.
0: Og de blir litt sånn, og nå har jeg sett igjen Kjørven.
1: Ja, ikke sant? Kjørven til meg kommer. Men Kjørven blitt tynn.
0: Ja, Kjørven veldig tynn. Kjørven men Kjørven ligner litt, men blitt en tynn utgave. Men ja. De også sånne moderne barn da, I den moderne utgaven av Kjørven, som plutselig begynner å løpe rundt og leke.
1: Fordi
0: barn,
1: at det jo magisk. Ja. Det jo mye morsommere enn å sitte og se på en iPad. Og drive og leke ned I stranden.
0: Ja, og litt dramatikk.
1: Og så tror jeg de får en litt større grad av frihet. Inne I byen så blir de fullt overalt, kjørt overalt. Mens her får de lov til å dra I flokk litt ned til stranden alene og fly litt rundt på øya.
0: Men du litt sånn da supertante? Sånn at du den
1: gøyere? Ja, jeg det litt grann. Altså, I den forstand at jeg føler også at jeg har et visst ansvar for å være et feminist I meg, at jeg skal være et litt forbilde, særlig for de jentene. Fordi ofte så ser jeg at det mønstret tegner seg allerede når de veldig små, at disse gutta kjempetøffe og stuper og hopper fra høye fjell, holdt på å si. Mens jentene litt mer forsiktige, og da passer jeg på at jeg alltid den som stuper sammen med gutta.
0: Ah.
1: Så det veldig viktig. Så jeg har, det et eller annet med kvinner som på et eller annet tidspunkt I livet så slutter de å stupe. Har jeg lagt merke til. Jeg vet ikke hvorfor.
0: Fordi de slutter jo ofte å svømme med hodet under
1: Begge brødrene mine som eldre enn meg, de stuper jo som bare det fremdeles, mens
0: Og du slutter ikke å stupe?
1: Jeg slutter ikke, ja. Men gjerne, okay, jeg kunne sikkert ha gjort det hvis jeg ikke hadde tenkt, vært litt bevisst om det.
0: Så du holder ikke, liksom, du holder deg ikke for nesa og stuper ut?
1: Jeg holder meg aldri for nesa når jeg hopper.
0: Nei, men svømmer du mode over vann? For de det jo ganske mange kvinner som gjør, og da går det jo mye saktere.
1: Ja, ja, jeg nok litt dårligere litt på den crawlingen.
0: Ja. Men det sånn at da disse ungdommene, når de først har tid til det, så kommer de og spør deg om ting, og du blir litt sånn tanteklok?
1: De har mange kloke foreldre også, men det klart at de synes det at det gøy. Det som gøy jo at du har den storfamilien da, hvor du kan gå litt rundt og være sammen med forskjellige både generasjoner og forskjellige mennesker.
0: Men Marie, dette høres jo ut som en film.
1: Det er en film. Det er sommer på Salskrakant.

0: Marie, dette også en av dine ønskeplater. Det gir litt sånn her, det jo Taylor Swift og Pink. Ja, dette ikke din generasjon, dette ikke
1: nei,
0: det du vokste opp
1: Nei, det ikke det. Så jeg jo liksom Rod Stewart, David Bowie, Neil Young-generasjonen. Den beste generasjonen.
0: Ja.
1: Men om sommeren så blir jeg sånn lattelig... popfiksert fordi det jo så mange lekkere sånne sommerlåter som sagt setter jeg I stemning så jeg lager endeløse sommerspilllister
0: ja, og der Pink
1: der blant annet Pink
0: og så har du noen unge slektinger som forteller deg hva som gøy å høre på akkurat nå
1: ikke sant
0: men du har jo studert I utlandet du har utdannelse blant annet fra USA og du veldig glad I USA
1: ja
0: Og du veldig lite begeistret for USAs nåværende president, Donald Trump.
1: Det vel en holdning jeg deler med veldig mange.
0: Ja.
1: Blant annet statsleder over hele Europa.
0: Hele Europa. Du ikke alene om det. Men jeg lurer på en ting nå, for vi jo midt inne I et veldig vellykket fotball-VM, som mange hadde spått nord og ned.
1: Ja.
0: Fordi det delt mellom USA, Kanada og Meksiko. Og de har liksom skrudd opp prisen til det helt astronomiske for å tjene masse penger.
1: Ja.
0: Men likevel, det som kommer ut jo bare vellyd og spenning.
1: Hvor
0: Donald Trump?
1: Jeg var litt sånn splittet med om jeg syntes at de skulle være vertskap når de hadde varslet at de skulle ha så strenge restriksjoner for å komme inn I landet, og Iran for eksempel jo omtrent
0: nektet. De får ikke lov å være der.
1: De får ikke være der og ikke få med mannskapet sitt og alt mulig sånne ting. Så det mye dårlig med det, og Infantino jo en korrupt leder som ga han denne fredsprisen og alt dette her kan man... Men... Når det først har vært dette, så tenker jeg det dette USA trenger nå. Å se disse glade, begeistrete massene hvor alle heier på hverandre, og hvor det går an å spille kamper og være konkurrenter til og med, uten å være sinte på hverandre. Senegaleserne var vel til og med på roingen i Times Square etter at de hadde tapt. Like begeistret, og det jo sånne bilder som må gripe amerikanerne også, hvor det så polarisert. Og midt I dette står jo da Donald Trump, som man fryktet skulle liksom sole seg I glansen av dette mesterskapet. Men så gikk det jo plutselig rykter, eller det var I hvert fall lekkasje fra det mitt hus, at der var det helt krise, fordi at han skulle ha vært på noen av de kampene, men de turte rett og slett ikke å sende han til de kampene, fordi

0: at disse fotballfansen, de gjør jo som de vil. De hører ikke på noen. Så de har jo sånne sanger og rop og alt mulig sånn, som blant annet handler om Trump is a pedophile og slike ting. Og de regnet med at han ville bli buet ganske kraftig, for han er jo upopulær.
1: Og dette blir jo sendt direkte. Så ikke det ingenting du kan... Ja. Du kan ikke redigere virkeligheten.
0: Og Trump er jo ekstremt opptatt av hvordan ting blir oppfattet. Altså... liksom bilde og inntrykk av dette her, så han tok rett og slett ikke sjansen, men nå skal han jo, som er et brudd på alle tradisjoner, visst nok dele ut selve troféet da i finalen,
1: som han har fått lov av FIFA-vennen sin.
0: Ja, så han kommer nok til å ta plass der da.
1: Men han tør ikke å dra på kamper.
0: Nei.
1: Men du er jo også en sånn som, du sover jo aldri, for når vi sover så følger jo du amerikanske medier. Hva sier de om Trump akkurat nå?
0: Om Trump eller om...
1: Nei, nå tenker jeg om Donald Trump akkurat nå, om hans standing i USA.
0: Nei, noe av det som er morsomt er jo at det har jo endret seg denne våren på grunn av Iran-krigen og dårlige økonomiske tider og alt dette her, så har jo faktisk en del av Trumps følgere snudd seg mot ham. Han har ekstremt dårlige meningsmålinger. Jeg har vært helt nede på 30-tallet, det er liksom historisk dårlig, så nå har litt tiden snudd mot ham, og en del MAGA-politikere har også gått ordentlig ut mot ham. Så nå er det, føler jeg, en mer åpen og kritisk journalistikk rundt Trump mer enn noen gang. Men det som likevel er komisk er at Fox News er jo nå mer propaganda enn noen gang. Og et av de store arrangementene i forbindelse med 250-årsjubileet, som var prestigearrangementet for Donald Trump, var noe som han kaller State Fair, som er vanlig å ha på 4. juli. Rundt omkring i delstatene, men nå skulle han ha en nasjonal en på The Mall i Washington D.C. Og det var total fiasko, altså de som vil ikke tro meg, kan gå inn på bilder og se, det var virkelig ikke en sjel som dukket opp, det var bokstavlig talt titals mennesker på en plass som skulle ta liksom mange tusen. Og der sitter Fox News-panel og snakker i vei med bildene i bakgrunnen, hvor de sier, her er det stormende jubel og voldsom entusiasme, og se alle menneskene som har møtt frem. Og så ser du bak der, så er det liksom noen som tusler rundt. Og det er jo kanskje et bilde på den propagandaen som har vært rundt Trump, særlig fra Fox News og høyremediene i 10 år.
1: Ja, og det er jo, og akkurat nå så har jo Donald Trump prøvd å gjøre slutt på den krigen han startet selv, nemlig krigen mot Iran, og få åpnet Hormuz-strædet igjen, som
0: er... Og enda med en dårligere deal enn den Obama klarte å forandre seg.
1: Ja, og dette går veldig dårlig.
0: Ja.
1: Og det er et mellomvalg i november, ja, som er ganske viktig, for det vil jo vise hvordan han står.
0: Alle har sikkert fått med seg dette her, men grunnen til at vinden er snudd er jo rett og slett at han gikk til valg på at han ikke skulle blande USA inn i disse endeløse krigene, som de kaller det. Afghanistan, Irak, alt det de har vært, som er jo et genuint traume i USA. Og så gjør han dette her uten å ha en god forklaring på det i det hele tatt, og at på tildas i tospann med Benjamin Netanyahu i Israel, som er ekstremt upopulære i USA akkurat nå. Så det er jo grunnen til at folk har reagert så voldsomt, og at du har figurer som Tucker Carlson og sånn, som jo i 10 år har drevet og hyllet Donald Trump og stått om uansett hva han har gjort, liksom. Han har jo nå brutt rett og slett med Donald Trump, og sier til og med at han har brutt med det republikanske partiet så lenge Trump styrer.
1: Men hva betyr det i praksis? For han er jo dømt liksom litt nord og ned hver gang, men så har han jo en utrolig evne til å komme seg tilbake.
0: Absolutt, og man skal ikke være naiv, altså det er jo en liksom kjerne av velgere som støtter ham uansett da.
1: Ja, han har vel selv sagt at han kunne liksom drepe et menneske på åpen gata ja, og fortsatt ha...
0: Ja, og de synes alt han gjør fortsatt er helt fabelaktig. Men nå det liksom sunket ned til denne kjernen, da, som la oss si 30% av de som stemmer eller sånt. Da. Det geniale med, hvis man skal kalle det det, med Donald Trump jo at han klarte å samle hele denne høyrebevegelsen under en paraply, altså folk som aldri normalt ville vært sammen og holdt sammen under denne MAGA-paraplyen og skape denne begeistringen, nærmest kultbevegelsen vil noen si. Og den ser jo nå ut til faktisk å rakne fordi at Donald Trump, uansett hva man måtte mene om, han fylte 80 år her forleden, han synlig litt svekket, han på vei ut, folk rundt ham begynner allerede å posisjonere seg for hvem som skal overta både MAGA og det republikanske partiet. Og det skjer jo liksom... Det uvergelig for alle presidenter at de ender i en slags sånn lame duck-posisjon. Det kan man jo ende opp nå etter dette mellomvalget, hvis demokraterne som målingen nå viser, tar tilbake makten i kongressen. Og de kan vinne både representantenes hus og senatet, og da sliter jo Donald Trump litt mer med å herje sånn som han har gjort. Han har jo nærmest styrt hele kongressen fra det hvite hus i disse årene hittil.
1: Ja, det litt sånn som vi sier Haaland skal møte Elfenbenskysten i kveld. Det litt sånn med Donald Trump har startet krig mot Iran.
0: Ja, ja. Han, det virker jo ikke... Det virker jo faktisk som at utfordringen hans at han ikke lytter, at han har veldig få rundt seg. Det er kommet frem nå en veldig avslørende bok fra innsiden i det hvite huset som heter Regime Change av Maggie Haberman og Jonathan Swan, som jo beskriver det som skjedde i The Situation Room, altså situasjonsrommet heter det vel kanskje på norsk, hvor til og med Benjamin Netanyahu fikk lov til å slippe inn, altså en utenlandsk leder. Det er høyst uvanlig selvfølgelig, og hvor det virker som Netanyahu hadde mer han skulle ha sagt enn generalen og
1: ja. Ja, men det virker eksperten. Vel kanskje som om Netanyahu og Donald Trump er litt på kollisjonskurs akkurat nå, at det veldig nære forholdet sliter litt.
0: Det det, men enn så lenge så virker det jo som Netanyahu får lov til å gjøre stort sett som han vil, altså at Donald Trump sier han driver og skryter sånn som han ofte gjør da, at nå jeg lei av han, jeg har satt han på plass, jeg ringte til ham og sa at nå må du Bibi, nå må du liksom roe deg ned. Fordi han liker å vise, han misliker jo sterkt at mange påstår at det Netanyahu som styrer denne krigen og har overkjørt Trump nærmest, og at Trump ble lurt inn i denne krigen. Så dermed så må han jo ut og tøffe seg litt grann. Men enn så lenge så har jeg ikke sett tegn til at han virkelig har satt foten ned.
1: Vi skal snakke mer om det. Altså, du jo et mediemenneske, og jeg tenker at da Donald Trump ville bli president, så drev han jo og twitteret. På Twitter. Det var før han ble kastet ut av Twitter.
0: Han var jo Twitter-presidenten.
1: Han var jo Twitter-presidenten, og da sa vi jo hele tiden at det kan han jo ikke lenger hvis han blir president, for det jo ikke mulig.
0: Så feil,
1: ja, så feil kan man ta. Jeg sa Taylor Swift var mistet. Nå kommer Taylor Swift og Lana Del Rey.

0: Ja, der var Taylor Swift og Lana Del Rey Snow on the Beach. Jeg synes det var en veldig fin sommersang, og du begeistret for Lana Del Rey, og kanskje du liker Taylor Swift også.
1: Ja, nei, jeg synes jeg liker jo fenomenet Taylor Swift kanskje mest, men Lana Del Rey absolutt en favoritt.
0: Mm. Hører du mye musikk?
1: Ja, i hvert fall sånn... innimellom I bilen og sånn og på vei til og fra steder
0: så ja, har jeg det på øret det ikke bare podcaster med politisk innhold
1: jeg må innrømme at jeg ikke sånn superfan av podcaster jeg skjønner ikke de der som hører disse endeløse podcastene selv om jeg med på noen av dem selv
0: du med på, så da gidder du ikke men du, vi snakket forrige runde om Donald Trump som twitteret før han ble valgt til president første gang
1: ja.
0: I 2016
1: ja.
0: Ja, og vi tenkte at hvis han blir valgt til president så jo twittering, du kan ikke styre et land med twitter
1: ja, det kunne du visst Ja. Altså det blitt, han ble jo kalt Twitterkongen I første runde, og da var det jo et slags apparat, hadde jeg inntrykk av, som prøvde og klarte til en viss grad å begrense han litt grann, og hale han inn. Mens nå, når han åpnet dette Truth Social, hvor han jo opererer, han ble jo kastet ut av Twitter, men han jo nå ønsket tilbake, men han har ikke gått tilbake dit, til tross for at der jo egentlig hjemmebasen hans fortsatt. Men nå opererer han jo kun på sitt eget medium, Truth Social, som jo en boble. Det jo ikke noe annet enn MAGA og Trump-supportere der inne. Og... Der han, driver han rett og slett utenrikspolitikk, innrikspolitikk, han sparker folk, han gjør alle de tingene. Det som man sender ut dekreter hele tiden, og det jo ikke egentlig så veldig sånn kremlologi, holdt jeg å si, at man må tolke så veldig hva han egentlig sier, for han jo ganske direkte I uttalsene sine. Så kan man jo spørre om det en del av showet. Vi vet at det en som styrer kontoen hans, og ofte bruker det, men han skriver mye selv også, om det så veldig gjennomtenkt, at han av og til liksom... Det jo, bildet av han jo at han sitter på guldroen sin i Mar-a-Lago og twitterer, og at han gjør det I ren sånn oppisselse og impulsivt, at det jo mange som har knyttet alle disse skriveriene sammen med hva som foregår på Fox News, og at han da direkte sitter og ser på Fox News, og så twitterer han. Og av og til twitterer han beskjed inn til Fox News om at nå må de ta seg sammen, eller si sånn og sånn.
0: Men Marie Simonsen, når du snakker om Trump, så ser jeg at det lyser ut av øya på deg. Det må jo være mye morsommere å være politisk kommentator med Donald Trump I USA enn det var med Joe Biden.
1: Det helt klart det. Og det var jo den største oppis, men Joe Biden var vel egentlig da han feilet til slutt. Da ble folk litt interessert og engasjert. Men det jo det som mange sier, selv om det beviselig oppstår bevegelser bak sånne karismatiske ledere, så det jo aller best for befolkningen at de ikke tenker så mye på politikk, og ikke vet så mye om hva kongressen gjør, eller Stortinget gjør for den slags skyld. Så det synes jeg tenker det at norsk politikk, nå det jo litt sånn kaotisk på Stortinget på grunn av den sammensetningen, men at den likevel ganske kjedelig.
0: Det er bra. Det ikke så gøy for deg, men det bra for landet.
1: Det veldig bra. Det har jo vært litt mer spennende, som sagt, fordi at det mye mer som foregår på Stortinget enn I forrige periode, og så det litt mer usikkert hva som skjer. Men det ikke de store grepene. Så jeg ler litt av og til når jeg leser sosiale medier her hjemme. Så jeg skrev en kommentar som... I all beskjedenhet var veldig gjennomarbeidet om korrupsjonen til Donald Trump, og som jo helt grotesk og historisk. Altså, det jo snakk om milliarder av dollar. Og da fikk jeg straks inn I kommentarfeltet mitt at ja, men hva med Jonas Gahr Støre? Så det en gjeng I norske sosiale medier som prøver og skape litt amerikanske tilstander her, men det selvfølgelig helt...
0: men det mye hat.
1: Det mye hat som har vært har vært en lang stund, men men jeg føler at den enda mer påvirket av den stemningen som i sosiale medier internasjonalt, selvfølgelig, fordi alt pågår på internasjonale plattformer og i internasjonale små forar og podcaster, og de hører jo like gjerne på amerikanske podcaster som norske, og den stemningen og den der voldsomme aggresjonen og påstanden og måten å argumentere på hentet rett inn her, og det tenker jeg ganske skadelig, for det er noe som undergraver tilliten og som skaper det som Donald Trump klarte å skape i Amerika med at hva det som sant? Hva det som fakta? Her har vi noen alternative fakta. Jeg kaller de ofte lenkegjengen, fordi at de sender alltid inn bevis på sine påstander med lenker til et eller annet diffust nettsted som påstår det, og så tror de liksom at de har bevist påstanden sin. Men det mye konspirasjonsteorier, det mye aggresjon, det mye overdrivelser, det mye snakk om landsvik. Alle disse argumentene som du hører i den amerikanske debatten har
0: de
1: en del importert inn hit også.
0: Jo, men så hører vi jo for eksempel unge politikere som AUF-lederen som virkelig får så mye hat.
1: Helt forferdelig. Og det selv om folk blir veldig sinte når jeg sier det og tror dermed at jeg liksom støtter Arbeiderpartiet og talsperson for dem, men det jo undersøkt dette at det Arbeiderpartiet får spesielt mye hat. Og det jo fordi de har vært det statsbærende partiet så lenge. Og det ikke rart at de dermed får en spesiell oppmerksomhet, men det hatet, særlig som du ser mot unge politikere, det er selvfølgelig helt ødeleggende for engasjement og alt mulig sånn. Her kommer du engasjert og kastet deg inn og bruker all tiden din på å ville jobbe for det du tror for og for det norske samfunnet, og så blir du møtt med en så mye drittslenging at du ikke orker mer.
0: Men du jo en av de få som tar til motmæle på sosiale medier. Ja. Det litt sånn som BA-desken Ken André sa at folk skulle gjøre. Ikke bare lese og rist på hodet og tenke, uffa meg. Men møte. Ja. Og du gjør litt det.
1: Jeg tenker jeg må i hvert fall gjøre det når jeg kaster ut her forleden, så var det jo 10.000 engasjement og sånne likes på en sak jeg hadde nettopp om debatten. Og da kan jeg jo ikke bare slippe den løs og si, dette var min mening, nå sett i gang og slippe gjørmebadet løs. Da må du jo gå inn faktisk og argumentere mot. Men det jo en uoverkommelig oppgave når det så mange som flere tusen som engasjerer seg.
0: Marie Simonsen? Takk for at du kom. Ha en riktig god sommer.
1: Takk for at jeg fikk komme. God sommer til deg også.

0: Ja, det var Little Eva med The Locomotion. Nå hører du på ferievikarene. Vi takker for følge for I dag. Så det nyheter her I PN+, men ferievikarene vender tilbake I morgen klokka ni, og I morgen Else Kåss Furuseth gjest her hos meg.
1: Her NRK Nyheter. Klokken 19. Akkurat nå det avspark I skjebnekampen mellom Norge og Elfenbenskysten I fotball-VM. Nå det vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene I mesterskapet. Og Norge stiller med de store stjernene I kveld, det forteller reporter Harald Tingnes som følger kampen fra Dallas.
2: Ja, nå det absolutt beste laget Norge kan stille med. Bortsett fra Julian Ryerson som skadet, så det Markus Holmgren Pedersen som tar hans plass på venstrebekk, og Patrick Berg som spiller venstre indreløper. Så stemningen sånn blant eksperter og blant publikum at det kanskje sånn 60-40 for Norge, men det blir ekstremt jevnt. Kanskje ser vi en litt mer sliten norsk tropp enn vi hadde håpet på, og en voldsom intensitet etter det laget til FN-kysten. Men samtidig så har jo de fått kvilt de store stjernene nå mot Frankrike, så det bør ligge til rette for at det fulladet batteri på hele gjengen I dag.
1: Og kampen den kan du høre på NRK Sport. Norsk Tipping har store problemer med innlogging og betaling. De jobber nå på spreng med å rette opp feilen, sier pressevakt I Norsk Tipping til NRK. De vet foreløpig ikke hva som årsaken til problemene. Regjeringen vil endre straffen for mindre alvorlige narkotikasaker.

0: Personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk skal kunne få en bot på stedet uten at det senere vises på politiattesten eller kommer på rullebladet. Og ungdommer under 18 år, de skal ikke få bot i det hele tatt. Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, reagerer på den mulige endringen.
1: Senterpartiet er jo bekymret for at det nå blir mindre konsekvenser av å bli tatt med narkotika, og at man dermed egentlig sier at det er mer greit, at det ikke er farlig, og det er jo egentlig ikke sant, da, fordi det er farlig å drive med narkotika. Sånn som statistikken er nå, så er jo Norge i Europatoppen på kokainbruk blant ungdom, og vi mener jo at det er alarmerende tall, og at man heller burde ha gått motsatt vei, for å tydelig på at narkotika er ikke bra, det skal man ikke bruke, det får tydelige konsekvenser, men da burde man heller ha faktisk sikret at narkotika har vært mer straffbart, og at politiet hadde flere virkemidler til å følge opp innen man får noe.
0: I Kroatia har det blitt målt ny varmerekord på 39,5 grader i dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tiden, og i går ble det blant annet satt ny varmerekord i Slovakia, og på søndag ble det satt varmerekorder i både Polen og i Tyskland. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio var Emilie Hellum.
2: NRK PN+.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

The River City Brass Band spilte The Bell of Chicago. Det var sikkert mange som likte marsjen, men blant anmelderne finner du også kommentarer som denne. Herr Sousa oppfatter tydeligvis Chicagos kvinner som røslige kjøkkenpiker, med føtter som skinker, ganglag som kjemper og stemmer som en tåkelur. Heldigvis tok ikke den krasse kritikken mot det fra John Philip Sousa. Han skrev blant annet over 100 marsjer I løpet av karrieren.

opprinnelig en fransk sang fra 60-tallet, Comme d'habitude. Men særlig Frank Sinatra gjorde den jo til sin My Way. De som spilte her imidlertid, det var tyske Heeresmusikkorps 1 Hannover. Det sommer, og ingen sommer uten humler. Det gjør en viktig jobb for oss med å bestøve frukt og bær, blant annet. Men vi må passe godt på dem, og sørge for at de trives, for flere av humleartene truet også i Norge. Her kommer en liten hyllest til alle flittige humler.

Ingen tvil, det humlens flukt, og I dette tilfellet var det luftforsvarets musikkorps som, ja, skal vi si, framstilte humler. Så til 1800-tallets USA, der president Chester Arthur synes det på sin plass å få en ny marsj, en marsj som kan få folket til å tenke på, ja, på presidenten. Han bestiller og får faktisk to marsjer, blant annet denne.

alltid trofast, Semper Fidelis heter marsjen, som president Arthur riktig nok ikke rakk å oppleve, for han døde før den var komponert ferdig. Du hørte United States Marine Band spille. De kalles også presidentens eget orkester. Den titlen har de hatt siden 1801. Da spilte de ved innsettelsen av president Thomas Jefferson, og etter det har de spilt ved alle presidentinnsettelser. Stavanger Brass Band nå, Swing Low.

Marsjen på post for Sverige ble til I det urolige krigsåret 1940, og var visst ment å skulle styrke svensk patriotisme. Det var Forsvarets stabsmusikkorps som spilte. Og her får du litt filmmusikk.

Musikken fra den rørende historien om Forrest Gump, der Tom Hanks spiller hovedrollen. I åpningsscenen og i sluttscenen på filmen, der ser du en hvit fjær som danser fnuglet gjennom lufta, hit og dit på vei ned mot bakken. Og det mange som har forsøkt å tolke symbolikken i denne fjæren. Det behøver ikke vi gå inn på akkurat nå, men den fikk i alle fall sin egen melodi, Feather Theme, her med Black Dyke.

Det var en ønskemarsj på din oppfordring, Per Kolle I Drammen. Florentinermarsj, og det var Göteborg Wind Orchestra som spilte. Messing og treblås pakker ned hornet. Jeg heter Ann Jones på Gjenhør.

0: Messing og treblås var et gjenhør fra 2021.
1: Sommer på NRK PN+.
2: Her NRK Nyheter, klokken 20. Norge leder 1-0 mot Elfemenskysten i kampen om en åttendelsfinale i fotball-VM. Og det var Antonio Nusa som sendte Norge i føringen mot Elfemenskysten med en fantastisk scoring.
3: Nusa skyter i mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa! En fotballens gave til Norge! Hele kongeriket jubler! Nusa har plassert den ballen inn i nettet! En ballkunstner han! Da det så vanskelig ut for Norge, så kom Nusa og la den ballen helt perfekt inn ved stolpen. Det kan ikke gjøres bedre!
2: Det sa NRK-kommentator Olav Trån, og andre omgang den står nå straks for tur. Den kan du høre på NRK Sport. 1,8 millioner mennesker i Venezuela trenger humanitær hjelp, blant dem 680 000 barn, ifølge UNICEF. Mange sover nå ute av frykt for nye etterskjelv og mangler både trygt drikkevann og tilgang til helsetjenester. Reporter Kjersti Strømmen, som i Venezuela, forteller at man fortsatt finner overlevende i ruinene.
4: At man faktisk finner mennesker i livet i går og i dag er helt utrolig. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjonen etter levende etter 57 dager, nå når man har funnet folk i livet på den sjette dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende.
2: 37 studenter savnet i Nigeria etter å ha blitt kidnappet av en jihadist-gruppe, det opplyser lokale myndigheter, skriver AFP. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Hendelsen skjedde i byen Lhasa i Askira-Uba-distriktet. Tre personer ble drept, inkludert en soldat og en lærer, det opplyser militæret i Nigeria. I Kroatia har det blitt målt ny varmerekord på 39,5 grader i dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av

0: av en hetebølge den siste tiden, og I går ble det blant annet satt ny varmerekord I Slovakia, og på søndag ble det satt varmerekorder I både Polen og I Tyskland. Høyesterett opprettholder forbudet mot transkjønnede I kvinneidretten I USA. Avgjørelsen betyr at flere delstater I USA kan håndheve regler om at elever må delta I skoleidretten basert på kjønnet de ble registrert med ved fødsel og ikke egen kjønnsidentitet. Sjømatselskapet Hofseth har bestemt seg for å redusere de omstridte planene for etablering av landets største landbaserte oppdrettsanlegg like ved verdensarveområdet på Sunnmøre. Selskapet reduserer nå produksjonsvolumet fra 100 000 tonn til rundt 30 000 tonn. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
1: Dette Perler fra Platearkivet med Åse Lundan I NRK P1+.

Luther Vandross, Never Too Much. Og hvis du fikk lyst til å gå på rulleskøyter med kassettspiller på skuldra, så du ute alene. Det gjorde de i hele musikkvideoen, og året var 1981. Velkommen til Perler fra Platearkivet. Det sist i juni, og sommerstemningen har inntatt studio for fullt. Nå skal vi til

Frank Sinatra og Tommy Dorseys orkester, Say It, og den var fra 1940. Vi hopper frem til 1962, og Monica Zetterlund, som skal framføre en svensk versjon av Quincy Jones' låta Stockholm Sweetnin. Hun har fått med seg Jan Johansson, Georg Riedel og et helt storband. Den svenske teksten skrevet av Peter Himmelstrand, og titelen Du måste ta det kaldt.

Det var Annie Lennox og Dave Stewart I Eurythmics og Here Comes the Rain Again fra 1983. Vi heller oss I det året. Nå skal vi til Al Jarreau og en fin melodi fra albumet Jarreau, nemlig I Will Be Here For You.

Come On Home med gruppa Pages, bestående av Richard Page, Steve George og John Lang. Og det var faktisk dem som skrev den forrige melodien vi hørte, den som Al Jarreau sang. Nå til en sang som opprinnelig var en hit for Petsy Gallant, men som fikk norsk tekst av Philip A. Kruse og ble med på Anita Skorgans selvtitulerte album fra 1978. Her er Sommerferie.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, og den var fra 1985. Nå skal vi til Brasilien. Her det Stacey Kent som prøver seg på portugisisk og mestrer det bra I melodien O Barquinho.

Det var Elton John, Calm Down in Time fra 1970. Vi tar et bittelite hopp til 1971 og min personlige yndlingssang av og med The Beach Boys. Her deres Surf's Up.

Joe Stafford sang Jewel Steins The Things We Did Last Summer. Da timen med sommerlige musikalske perler fra NRKs gullskimrende platearkiv straks over, og den siste jeg har finnet fram en absolutt perle fra Simon & Garfunkel. Vi høres neste vekka til samme tid. God sommer så lenge. Her Simon & Garfunkel, So Long, Frank Lloyd Wright.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Norge klare for åttendelsfinale I VM efter at de I kveld slo Elfenbenskysten 2-1. Antonio Nusa satt Norge I føringen med en drømmeskåring I første omgang, men I 74. Minutt utlignet Amad Diallo for Elfenbenskysten, og I 86. Minutt sendte Erling Braut Haaland Norge I ledelsen igjen.
1: Glimrende innover I feltet, kommer det en avslutning, og så det ballen I mål! Erling Braut Haaland triller ballen inn I målet, og Norge suser av gårde I verdensmesterskapet I fotball. Norge opp til 2-1 mot Elfenbenskysten.
0: Og med seieren I kveld møter våre beste menn Brasil I åttendelsfinale på søndag. Dødstallene etter jordskjelvet som rammet Venezuela torsdag morgen har I kveld steget til 1943. Det opplyser leder for landets nasjonalforsamling, det melder AFP. I går var tallet på antall omkomne 1719. I dag kom det også et oppdatert tall på antall mennesker som reddet etter jordskjelvet. Tallet nå på 6461. Regjeringen vil endre straffen for mindre alvorlige narkotikasaker. Personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk skal kun få en bot på stedet uten at det senere vises på politiattesten eller kommer på rullebladet. Og ungdommer under 18 år, de får ikke bot. Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, reagerer på den mulige endringen.
2: Senterpartiet jo bekymret for at det nå blir mindre konsekvenser av å bli tatt med narkotika, og at man dermed egentlig sier at det mer greit, at det ikke farlig, og det jo egentlig ikke sant, da, fordi det farlig å drive med narkotika. Sånn som statistikken nå, så jo Norge I Europatoppen på kokainbruk blant ungdom, og I ungdataundersøkelsen I 2025 så sa 10% at man hadde prøvd cannabis I løpet av det siste året. Og vi mener jo at det alarmerende tall, og at man heller burde ha gått motsatt vei, for å tydelig på at narkotika ikke bra, det skal man ikke bruke, det får tydelige konsekvenser, men da burde man heller ha faktisk sikret at narkotika har vært mer straffbart, og at politiet hadde flere virkemidler til å følge opp innen man får noe.
0: 37 studenter savnet I Nigeria etter å ha blitt kidnappet av en jihadistgruppe, det opplyser lokale myndigheter, skriver AFP. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Tre personer ble drept I angrepet, inkludert en soldat og en lærer, det opplyser militæret I Nigeria. Høyesterett opprettholder forbudet mot transkjønnede I kvinneidretten I USA. Avgjørelsen betyr at flere delstater I USA

0: kan håndheve reglene. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
1: NRK PN+.
2: Åsgårdstrand, 9. september 1902. En mann slår opp døra og vingler ut av huset ved sjøen, uten frakk. Vinden kald, men han merker det knapt når han famler seg ned I mørket bak vedskjulet, der flasken ligger gjemt bak løv og plankebiter. Den lunken og skitten av jord, men han åpner den og drikker I raske slurker. Først for å stille tankene, så for å overdøve kroppen. Kjeven låser seg, beina rykker til, og han må støtte seg mot veggen på vedskjulet når krampen griper brystet og pusten blir kort og tung. Når han kommer inn I huset igjen, står det mat klar på bordet. En kvinne spør om han vil ete, men han svarer ikke. Ser hun ikke. Bare går forbi og lukker døra til rommet bak seg. Det lukter maling, alkohol og svette, og mørket tett der inne, men han orker ikke å tenne lampen engang. Han legger seg på sengen, tar enda en slurk og kjenner hvordan væsken brenner nedover halsen. Han vet ikke hvor lenge han ligger der, eller hva som skjer først, om hånden løfter revolveren, eller om revolveren finner hånden. Men plutselig smeller, før alt blir stille. Mannen våkner igjen, snur hodet, og der ser han kvinna som spurte om han vil ha middag. Hun ligger på gulvet, stille, med hodet bøyd og omgitt av blod. Har han skutt henne? Har han drept Tulla? Så rører hun på seg, løfter hånden, dypper I fylla I vatten og presser ned mot gulvet. Hun vasker. Han ser ned på hånden sin og kjenner smerten som først nå trenger igjennom. Ser fingrene rev av, huden som sprukken og blodet som fortsatt pumper ut. Det først da han skjønner at det ikke hennes blod hun vasker. For Edvard Munch har skutt seg selv.
3: Dette historien om Edvard Munch. Kunstneren som vokste opp med døden, og som resten av livet prøvde å gi form til det som ikke kunne ses med det blotte øyet, men som kunne føles. Uroen han bar på ble til bilder av angst, sorg og lengsel. Og til et skrik som fortsatt høres den dag I dag.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Edvard Munch skyter seg selv, er han 38 år gammel, tungt alkoholisert, full av uro og i et ulykkelig forhold. Hva som egentlig skjedde, er det bare Edvard og kjæresten Tulla som vet. Noen hevder at det var Tulla som holdt revolveren, og at Edvard forsøkte å avverge situasjonen. Andre, at han selv fyrte av i en forvirret og fordrukken tilstand. Men et skudd går i hvert fall av, og treffer han i venstre hånd. Og han kan prise seg lykkelig over at det ikke er den høyre, for det ville betydd slutten på karrieren hans. Edvard Munch er nemlig allerede en anerkjent kunstner i Norge og Europa, men også en kontroversiell en. Han ble kalt både et geni og en skandale, og ikke sjeldent begge deler i samme åndedrag. For Edvard maler det få andre tør, og han gjør det med en stil som er like forstyrret som følelseslivet hans. Skjeve linjer, forvridde figurer, sterke farger, og med en rå nerve. Publikum blir enten dypt beveget eller rasende, og det gjør det vanskelig å plassere han. For moderne for mange, for personlig for andre. Men han nekter å tilpasse seg. Og det gjelder i romantiske forhold også. Forholdet til Tulla er åpenbart usunt. Mest fordi Edvard ikke klarer å binde seg. Og Tulla er ikke den eneste som er lei av oppførselen hans. Edvard har brukt de siste 10-15 årene på å drikke seg gjennom europeiske hovedsteder. En livsstil som ikke akkurat går.

0: sted et par timer utenfor Kristiania. Der blir han det andre barnet i en søskenflokk som etter hvert skal bli fem. Selv om det er mange år til Edvard Munch skal bli et verdenskjent navn, finnes det allerede kjente mennesker i Munch-familien.
1: Han kom fra en familie som egentlig var ganske staselig. Hadde mye kjentfolk i familien. P.A. Munch er en kjent historiker som mange kanskje kjenner til. Christian Munch, faren til Munch, han var ikke kanskje den aller skarpeste kniven i skuffen sånn, når det kommer til utdanning. Han gjorde det bra på medisineksamen, men ikke bra nok til å få en bedre stilling enn militærlege.
0: Dette er Gustav Jørgen Pedersen, forskningsleder ved Munch-museet i Oslo.
1: Christian Munch fikk da stillingen ute på løpen der, og moren til Edvard Munch, Laura, hun jobbet som guvernante, eller som barnepike og hushjelp på løpen, og de møttes der, og Munch ble født. Men de flyttet ganske raskt videre til Kristiania.
0: Edvard er bare noen måneder gammel når den lille familien pakker sammen sakene og flytter til hovedstaden. Faren, Christian Munch, skal begynne i ny jobb som medisinsk offiser ved Akershus festning. Men som alle som har flyttet fra et lite sted til en hovedstad har kjent på, så er det dyrere å bo i byen.
1: De flyttet rundt i Kristiania, litt etter behov, fordi økonomien var ikke helt supergod, selv for en militærlege. Så de flyttet etter hvert over elva til Grünerløkka, og for å supplere på inntekt og sånne type ting, og bodde ganske trangt. De var jo da fem barn og to voksne, og levde tett innpå hverandre i et tett liv.
0: I Edvard Munch sin barndom er Grünerløkka et ganske fattig strøk å regne. Og i bydeler og hjem hvor det er tett mellom folk, sprer sykdom og smitter seg skremmende fort.
1: Da Munch var fem år, så døde moren hans. Og da moren døde, så ble jo Christian Munch alene med fem barn. Det var han ikke klar for å gjøre på egen hånd. Så det endte opp med at søsteren til moren, da, tante Karen, hun flyttet inn og tok over familiehusholdningen og hjalp til der. Og fungerte i praksis som mor for familien.
0: Moren til Edvard får tuberkulose og dør hjemme den 29. desember 1868. Tuberkulose er en vanlig sykdom på denne tida, men like fullt en grusom skjebne. Det er en sakte død. En død alle hjemme må være vitne til. Hun blir svagere for hver uke som går. Hoste, blod, feber og nattesvette tærer på kroppen. Og ingenting kan stanse sykdommen. Til slutt ligger hun i sengen, utmagret og stille. Lille Edvard ser henne forsvinne, litt til litt, og tapet setter dype spor som vil følge han resten av livet.
1: Det her minnet om morens død, det er jo på en måte ganske viktig for Munch, og noe han reflekterer over flere ganger. Og man kan jo selv egentlig forestille seg hvordan det er som femåring å miste moren sin. Det høres helt grusomt ut. Og ja, så det er tema som også kommer tilbake i kunsten hans flere ganger, da.
0: Men denne sørgelige opplevelsen skal ikke være den eneste triste i Munch sin barndom. For bare få år etterpå dør den kjære søsteren hans, Sofie, av samme sykdom som moren. En opplevelse han skal male igjen og igjen gjennom livet. Og Edvard selv er også mye syk som barn. Han må ofte være hjemme fra skole og lek, og han ligger lange perioder i senga med feber og svak kropp. Edvard skal senere i livet si: sykdom, galskap og død var de sorte engler som sto vakt ved min vugge, og siden har de fulgt meg gjennom livet. Akkurat det sier noe om hvor sterkt disse opplevelsene preger han. Men gjennom alt det vonde har han gode tante Karen.
1: skal man peke på kanskje en viktig

0: den viktigste personen i Munchs liv, så det kanskje tante Karen. Tante Karen hadde en enorm betydning for Munch i store deler av livet. Helt åpenbart så var det at når hun kommer inn i og tar over husholdningen, så betyr det at familien går rundt, ikke sant? Klær blir vasket og mat blir laget. Det er viktig, men i tillegg så hadde hun en, virker det som en sånn emosjonell tilstedeværelse som var veldig viktig for barna. Også veldig viktig for oppmuntringen av Edvard sitt tidligere liksom, interesse for kunst og tegning og håndverk og den typen ting. Og det er en sånn kjent anekdote om at Edvard hadde tatt en kullstift og tegnet en svær tegning på det nyvaska gulvet som tante Karen hadde vaska. Og i stedet for å få kjeft, så får han på en måte oppmuntring for at det var en fin tegning. Og jeg tenker det sier ganske mye om hva slags miljø han vokste opp i som barn, at den oppmuntringen knyttet til det kunstneriske kom veldig tidlig, og spesielt av tante Karen Bulstad.
1: Støtten fra tante Karen betyr mye for Edvard. For heldigvis er det også rom for glede i hjemmet, spesielt skaperglede. Edvard begynner tidlig å tegne, og det gir han en slags ro og retning. Han kan sitte i timesvis med blyant og papir og glemme alt rundt seg. Interessen vokser, og etter hvert blir det tydelig for de rundt han at han har et helt spesielt blikk. At han kanskje til og med er et sjeldent talent. Også Edvard skjønner at dette kan bli noe.
0: Det er egentlig det at han skjønner at det er dette her han har lyst til å drive med. Så han kjøper oljemaling og begynner å male inne i leilighetene der han bodde i. Maler ut av vinduet, ser Telthusbakken, ser Gamlaker kirke. Disse liksom, tidlige skissene som er veldig fine og vitner jo om at han skjønner veldig godt hva han driver med fra veldig ung alder.
1: Som liten har allerede Edvard en litt dreven kunstner blitt. Og i løpet av årene fortsetter bare talentet å utvikle seg. I 1880, når Edvard er 16 år gammel, bestemmer han seg for å begynne på den tekniske skolen i Kristiania. Planen er at han skal bli ingeniør eller arkitekt, et trygt og praktisk yrke, hvor han også får tegne. Et klokt valg som faren stiller seg bak. Men teknisk skole skal vise seg å ikke være nok til å dempe skaperkløen hos Edvard.
0: Ganske kort tid ut i det studieløpet, så finner han ut, og det vet jeg fra dagboken hans, om at han har bestemt seg for å bli maler, og da bytter til tegneskolen, som var det nærmeste man kom med en type kunstskole i Norge på den tiden.
1: Edvard har tatt et livsviktig valg. Han vil satse på kunsten. Faren skulle nok gjerne sett han bli værende på den tekniske skolen, men velger å ikke motsi sønnen sitt ønske. Så i 1881 begynner Edvard på den kongelige tegneskole. Norge har på denne tida, i motsetning til mange andre land i Europa, ikke et kunstakademi. Den kongelige tegneskole sikter på å utdanne håndverkere, men det er likevel mange kunstnere som starter utdanningen sin her. For her får Edvard tegne etter levende modeller for første gang. Og han får faktisk utvikle seg kunstnerisk. Edvard jobber intenst og viser raskt at han har noe helt eget ved seg. Det er ikke bare det at han tegner godt. Det er noe i blikket hans, i valgene han tar, som gjør stort inntrykk på lærere og de andre elevene. Og rundt samme tid begynner han å tilbringe mer og mer tid sammen med en annen, la oss si, fargerik gjeng. En gjeng som folk, unge som gamle, i hovedstaden enten kaster misunnelige eller hatefulle blikk mot.
2: Kristiania, 1885. Lukt av tobakk, vin og våte frakker fyller rommet på Grand Café, der praten går høglytt i alle retninger. Bordene er fulle, glassene halvfulle, og i hjørnet av rommet, nær det mørke mahognipanelet, sitt Kristiania-bohemens mest bråkete hode. Forfatteren Hans Jæger, maleren Christian Krog og Oda Lasson, som for tida er elev under Krog og høygravid med barna hans. De snakker om kunsten som skal rive ned samfunnet, om fri kjærlighet og religionens fall. Og midt i alt dette

0: Ditt Edvard Munch. Bleik og nysgjerrig, med et vinglass i hånda og blikket flakkende mellom ansiktene. Han er ny her. Det er uvant og litt overveldende, men mest av alt utrolig spennende. Så lener plutselig Hans Jæger seg over bordet, støtter albuen mot duken og ser rett inn i øynene til Edvard. Han er full, engasjert og høyrøstet. Og så sier han: «Du må rivast fri, Edvard. Skal du bli kunstner, må du ut av de puritanske tøylene. Du burde i grunn bare skyte faren din.» Det har vært stille et sekund, før hele bordet bryter ut i latter. Edvard ser litt usikker på Hans Jæger, men han ler med. For selv om det er sagt med glimt i øya, vet han at det er noe sant i det. Faren holder han tilbake.
1: I årene under og etter tiden ved den kongelige tegneskole, vanker Edvard mer og mer i Kristiania sitt kunstneriske og radikale miljø. Det er mennesker som vil utfordre det etablerte, som diskuterer kunst, religion, sex og politikk, og som ikke har noe til overs for borgerlige normer og regler. Dette miljøet, kjent som Kristiania-bohemen, blir en ny verden for Edvard. Her føler han seg hjemme, inspirert og fri. Det har i ettertid blitt sagt at Hans Jæger ba Munch om å skyde faren sin, men mente han virkelig det på alvor?
2: På den ene siden kan du tolke det bare som en sånn opprørsk statement, der man sier liksom noe radikalt for å provosere. På den andre siden så tror jeg det handler om en litt dypere tanke om at man skal forlate arven og gå videre inn i fremtiden. Så det er en veldig sånn, du skal velge deg, du skal ikke være tynget av din fortid, samtidig skal du skrive om fortiden og fortelle om den og være ærlig med den, men den er liksom veldig rettet mot deg som person, ikke mot de som var før deg. Så kanskje det fedredrapet er jo på en måte en kjent trope, kulturhistorisk trope, at man liksom skal man må drepe sin far for å kunne bli den man er. Jeg tror man skal forstå det utifra den konteksten.
1: Det er noe med Edvard Munch og våpen, altså. Han velger selvfølgelig å ikke skyde faren sin. Men tross at faren har vært relativt støttende i Edvard sitt ønske om å bli kunstner, er han ikke fornøyd med at sønnen henger med denne gjengen. Et sted må grensen gå. Faren er dypt religiøs, og Edvard har hatt en puritansk oppdragelse, noe som ikke går hånd i hånd med verdiene i Kristiania-bohemen. Men han føler seg mer hjemme enn noensinne, og er virkelig i prosessen med å finne seg selv i 20-årene. Også i kunsten prøver han å finne sitt eget uttrykk.
2: Munch på en måte trer ut på den kunstscenen, så blir han umiddelbart anerkjent som kunstner. Men det er kanskje ikke først før bildet med det syke barn, og som han stiller på høstutstillingen da i 86, at han får virkelig sånn offentlighetens blikk mot seg. Det blir jo en slags miniskandale, det bildet, fordi at det er et så ekstremt radikalt bilde.
1: Bildet viser en syk pike i sengen med en kvinne ved siden av. Og motivet er, som vi vet, veldig personlig. Det er søsteren Sofie, som han har mistet og fortsatt sørger over.
2: Det er et av de få bildene han bruker lang tid på å male og prøver opp og ned, eller male opp og skraper ned igjen og maler opp igjen. Han maler etter modeller. Det er en tjenestepike og tante Karen da, som sitter modell i denne stolen som både moren og eller som søsteren døde i. Han skal jo male det han ser, ikke sant? Som god naturalist. Men samtidig skal han jo prøve å male opplevelsen av å miste søsteren. Og det går ikke opp. Måten han gjør det på er jo å si at ja, jeg må være tro mot noe jeg observerer, men det jeg observerer er det jeg føler. Men han kommuniserer da gjennom følelser til publikummet. Og det er jo det som også er grunnen til at man i dag gjerne ser på Munch som en sånn forløper for det vi kaller for ekspresjonismen i maleriet, som handler om å uttrykke og følelser mer enn det du ser, ikke sant?
1: Maleriet bryter med hva publikum er vant til. Det ser nesten uferdig ut, med synlige penselstrøk og løse konturer. Mange blir provosert. Noen mener det rett og slett er dårlig. Andre skjønner at dette er noe helt nytt og spennende. Edvard finner en slags balanse mellom det observerende blikket og det selv utleverende. Og nå begynner hans egen stemme å formes. Han beveger seg inn i det som skal bli selve definisjonen på kunstnerskapet sitt. Skal du leve som kunstner i Norge, er det kjekt å ha staten i ryggen. Og det har virkelig Edvard. Staten ser både potensial og en stor verdi i Edvards kunst. For i løpet av 1880-tallet skal de gi Edvard 3 kunstnerstipend, slik at han kan reise utenlands og utvikle seg. Det er mer enn noen andre har fått før han.
2: Og i 1885 får Munch sitt første stipend og reiser da til Paris via Antwerpen. Og dette er jo også viktig for han, de ser det i kunsten hans ganske raskt, at han suger til seg inspirasjon fra disse kunstsamlingene som han ser i altså verdensutstillingen og kunstsamlingene i Paris. Og alt fra Velázquez og Rembrandt og slike ting, Monet, ser han der og blir veldig opptatt av.
1: Utenlandsoppholdene blir som en slags treningsleir. En mulighet til å bryne seg på det store kunstlandskapet og kjenne etter hva som faktisk passer han. Han jobber mye alene, tegner, maler og prøver å forstå hvordan han kan bruke det han lærer til å uttrykke noe som er hans eget. Det handler like mye om å vende blikket innover som utover.
2: Han suger til seg det han ser og prøver å gjøre det på sin måte. Og det er litt spesielt med Munch, er akkurat det at han kan prøve å male impresjonistisk, han kan male pointillistisk, han kan male liksom på ulike måter, og samtidig så ser det ut som Munch. Og det er litt spesielt at uansett hva slags type formuttrykk han prøver å jobbe med, så er det umiskjennelig hans signatur på det uttrykket.
1: Edvard er offisielt Edvard Munch. Med Munch kommer det en stil, noe helt eget. Noe som er distinkt Munch. Når du ser på et Munch-maleri, kan du se dine egne følelser. Vonde følelser du vanligvis kanskje skjuler. Og det er nok det som skremmer enkelte. Men apropos Edvard Munch og hva som er han, vi må nesten være litt overfladiske et lite øyeblikk her. For Edvard Munch, han er rett og slett en skikkelig kjekkas.
2: Han var høy, hadde kraftig kjake og en veldig sånn distinkt hake med kløft. Tykke lepper og en ganske lang, staut nese. Og på en måte tydelige, vakre trekk da.
1: Men surprise, surprise, personligheten er det verre med.
2: Han begynner som en litt sånn forsiktig gutt som ungdom, at han er nysgjerrig og interessert og måtte stolt, men samtidig litt erbødig overfor hva som skjer rundt ham. Og så vokser du fram en enorm selvtillit på et eller annet tidspunkt, og en selvsentrert person som i voksen forstand går ut i full blomst som en rimelig, kan man si, narsissist. Altså, han blir jo en veldig selvopptatt person som voksen, og veldig selvsentrert.
1: Edvard Munch har blitt, i mangel av et bedre ord, en slags bohemsk playboy. På overflaten er han fortsatt den litt mørke kunstneren, men i kulissene begynner han å leve et liv som er alt annet enn asketisk. I 1885, når han er 22 år gammel, innleder han et forhold til den gifte Milly Taulov, en elegant og verdensvant kvinne. Forholdet er hemmelig og intenst, men med så mange av Edvard sine relasjoner ender det med drama og brudd. Milly er hans første store kjærlighet, og første store kjærlighetssorg. Likevel er hun bare en av mange kvinner han skal tiltrekkes av, forelske seg i, male og så rømme fra. For Edvard Munch elsker kvinner, men han frykter de like mye. Nærheten er både fristende og farlig, og den eneste han virkelig klarer å forplikte seg til er kunsten. Det er også kunsten som driver Edvard sørover. i 1889 får han et nytt reisestipend fra staten, og reiser først til Paris og så videre til Nice. Men dette ikke bare en faglig reise. Samme år dør nemlig faren hans, Christian Munch. Edvard knust, for selv om faren ofte var streng og preget av religiøs skyld og dommedagstenkning, var han også en klippe i livet til Edvard. En som holdt familien sammen, og som tross alt støttet kunstnerdrømmen hans. Og kanskje det for å bearbeide dette tapet at Edvard drar sørover, for å komme seg videre og finne tilbake til det han jakter på. Men blant palmetrær, varmt hav og hyggelige kvelder med venner, ulmer det noe mørkt i Edvard. Han får en opplevelse som setter seg dypt i kroppen, og som skal bli et av verdens mest kjente uttrykk for eksistensiell angst. I Nis den 22. januar 1892 skriver han i dagboka si.
0: En kveld gikk jeg ut på en vei utenfor byen. Jeg så opp til skyene, som hang som blod og sverd over fjorden og byen. Jeg følte et skrik gå gjennom naturen. Jeg trodde jeg hørte det.
1: Denne hendelsen beskriver han flere ganger i ulike former. Han tegner og maler den igjen og igjen, skriver dagboksnotater og poetiske skildringer. Noen ganger med Ekeberg i Kristiania som bakteppe. Uansett hvor det skjer, følelsen han beskriver den samme.
2: Det lett å tenke at skrik et bilde av en person som skriker, men det jo en person som holder seg for ørene, for dette skriket som overvelder en. Det et bilde av angst over å være til som menneske, og hvor fremmed verden kan føles noen ganger. Hvis man litt sårbar, hvis man litt skjør, og man kjenner at alt overmanner deg, alt kommer inn, alt trenger på seg, du har ingen steder å gjemme deg, fordi du til. Du kan ikke gjemme deg, du kan ikke bli borte.
1: I det ferdige maleriet ser vi en figur, nesten romvesenaktig, som holder seg for øyrene. Himmelen ildrød. Landskapet kan minne om Ekeberg, og i bakgrunnen står det to mennesker, kanskje vennene hans, som om ingenting har skjedd. Skrik handler om en indre katastrofe, som ingen andre kan se. Og eksistensiell angst ikke det eneste Edvard strever med. Han plages av det man på denne tida kaller dårlige nerver. Han urolig, sint, nedstemt og periodevis paranoid. Alkoholinntaket øker også, og søvn blir det lite av. I tillegg han redd for arven han kanskje bærer på. For i samme periode søsteren hans, Laura, blitt innlagt med det som i dag ville blitt kalt schizofreni. Og det en diagnose Edvard livredd for å ha arvet han også. Men samtidig som nervene vokser, gjør det sosiale livet det samme. Edvard blir stadig mer glad i å feste, diskutere og flørte. En perfekt distraksjon fra alt som foregår på innsida. Så når han i 1892, i en alder av 28 år, får muligheten til å ha en utstilling i Berlin, kommer han ikke bare til en kunstmetropol, men til et miljø som akkurat så utsvevende og løssluppent som han foretrekker. Her blir han kjent med blant andre dramatikeren August Strindberg, forfatteren Stanislav Shibishevsky og Dagny Juel, norsk forfatter og Fem Fatal. Og det her, midt mellom intellektuell ekstase og sosialt kaos, at Edvard Munch sitt internasjonale gjennombrudd endelig står for tur. Men det kommer til å bli alt annet enn han har sett for seg.
0: Berlin, 12. november 1892. Publikum står tett langs veggene i det storslåtte galleriet på Unter den Linden, og en gruppe mennesker har samlet seg foran et maleri. De lener seg fram, peker og kviskrer, og nesten gjemt bak en søyle i rommet står Edvard Munch. Han ser gruppen foran maleriet og kjenner at det kribler i magen. Det hans kunst de ser på, og det ser ut som om de liker det. En kvinne vipper hodet på skrå og sier noe med senket stemme. En eldre mann peker på lerretet, og de rundt han nikker. Edvard hører ikke helt hva de sier, men de er engasjerte, konsentrerte, kanskje beundrende, tenker han. Han trekker pusten. Dette er øyeblikket han har ventet på. Han skal gå bort og si det, rolig, litt beskjedent. Ja, det er mitt. Jeg er kunstneren. Han forestiller seg et beundrende blikk som møter hans. Kanskje et håndtrykk eller et anerkjennende nikk. Han går mot gruppa. Men så, like før han er på vei til å åpne munnen, hører han det. Dette er ikke kunst, sier en mann. Det er sykdom. En annen svarer, rett og slett skamfullt, og de kaller dette en utstilling. Mannen er jo sinnssyk. Gruppa ler, og Edvard snur seg og går. Da raser han. Dette skulle jo være gjennombruddet, øyeblikket der verden endelig åpner øynene for ham. Men kunsteliten i Berlin hater det, og Edvard Munch er ikke noe annet enn en gigantisk fiasko.
1: Soloutstillingen i Berlin blir en skandale. Det å få kritikk er ikke akkurat nytt for Edvard, men dette er på et helt annet nivå.
2: Det ble store protester. Det ble mange folk som syntes det var helt hårreisende kunst som ble vist fram. Mest av alt fordi det var liksom radikal, modernistisk smørerier som ikke var slik kunst egentlig burde være. Og utstillingen ble stengt ganske raskt, noe som var ganske kontroversielt, og det ble masse avisskriverier rundt dette her, med det at hev seg over det, og det ble publisert over hele Europa at denne utstillingen ble stengt ned, sensurert.
1: Dette er et stikk i stoltheten til den ganske selvopptatte Edvard Munch. Han føler seg ydmyket, mislykket også. Publikum mener at kunsten ikke er noe annet enn et tegn på et fordervet sinn. Og en tysk avis kaller han for en gal impresjonist som har brutt seg inn blant rekken av de gode borgerlige malere og forgiftet kunsten. Men hvis det er én ting selvopptatte kunstnere vet å utnytte, så må jo det være momentum.
2: Han skjønte jo da at han fikk jo enormt mye oppmerksomhet på grunn av dette her. Så han arrangerte fort utstillinger i andre byer og tok billettinntekter. Ikke at han tjente så utrolig mye på det, men han på en måte mente å utnytte krisen da, og den oppmerksomheten han fikk.
1: Vinden er på vei til å snu for Edvard. På 1890-tallet går han inn i 30-årene, og får mer og mer oppmerksomhet der ute i Europa. Den dårlige kritikken i Berlin kan han legge bak seg. For nå hagler det inn med lovord. I de europeiske hovedstedene finnes det kunstmiljøer som faktisk forstår hva han prøver å gjøre nå. Bildene hans stilles ut i flere byer, og selv om folk fortsatt er delte i meningene, er det mange som lar seg fascinere. Enkelte kritikere og samlere begynner til og med å kalle han et geni. Han selger ikke enormt mye malerier, men han tjener penger. Litt på grafikk, litt på billettinntekter til utstillinger, og akkurat nok til å klare seg. Og i 1897 kjøper han sitt eget lille sommerhus i Åsgårdstrand. Et fredelig sted hvor han håper å finne ro. Men noen år senere skal en voldsom krangel innenfor disse veggene få katastrofale følger. Mot slutten av tiåret skjer det som virkelig løfter karrieren til Edvard. For i 1899 kjøper Nasjonalgalleriet inn et av maleriene hans. Og det sender et klart signal. Nå begynner også Norge å ta han på alvor. Og i 1902 får han vise fram livsprisen som en helhet for aller første gang på en stor utstilling i Berlin. Livsprisen består av bilder han har jobbet med i mange år, om liv, kjærlighet, angst og død. Og det er en serie han aldri kommer til å bli helt ferdig med. Flere toneangivende kritikere kaller det banebrytende, og det virker som om verden begynner å ta Munch på alvor. Ikke bare som en provokatør, men som en kunstner med noe viktig å si. Og suksessen tar han til nye steder.
2: Det en lang periode der Munch lever et veldig omflakkende og ustrukturert liv. Han reiser enormt mye fra by til by og liksom på kryss og tvers av nær sagt hele Europa. Og drikker enormt mye. Så det noe vi alle vet at mye drikking ikke bra for psykisk helse. Kombinert med en ganske sånn selvopptatt personlighet, sikkert litt anlegg for paranoia og den typen ting, og den følelsen av å bli forfulgt og latterliggjort. Liksom en potent cocktail for helsa.
1: Og midt i dette rotløse livet har det dukket opp en kvinne ved navn Tulla Larsen. De møttes allerede for noen år siden i 1898, da Edvard var 34 og Tulla 31. Hun er en velstående kunstnerspire med sans for dramatikk og store følelser. Og fort blir hun Edvard sin ganske så kompliserte kjærlighet. For Edvard er ikke en mann som trives med å bli holdt fast.
2: Munch har kjempeproblemer med å forplikte seg til noen ting. Jeg tror han var veldig krevende å være sammen med. Det er mange som beskriver det, at han snakket enormt mye. Var liksom manisk nærmest i pratingen sin. Høyt og lavt, ikke interessert i å høre hva andre hadde å si. Og spesielt når han drakk, så kan han jo bli veldig ufyselig type.
1: Edvard prøver å være kjæreste, profesjonell kunstner og selskapsløve på en gang. Det går sånn passe. Han skuffer kunder som ikke får maleriene sine i tide, han skuffer Tulla som vil ha han for seg selv, og han skuffer familien.
2: Det å skulle være ansvarlig for noe, det er noe som sitter veldig langt innenfor han. Det ser man i familierelasjonen også. Selv om han etter at han får bedre økonomi ønsker å ta bedre vare på søsteren Laura og ta mer ansvar for henne, så blir det til slutt også litt for mye for han. Og han kan ikke hjelpe henne så mye som han vil, for dette blir for forstyrrende og blir for mye og for vanskelig.
1: Selv om han ofte trekker seg unna mennesker, har han fortsatt et helt spesielt forhold til tante Karen, som også i voksenlivet er en trygg og fast skikkelse i livet hans. Hun lever et avslappet liv på Nordstrand, og hjemmet hennes er et sted Edvard vender tilbake til når han trenger hvile og omsorg. Hun støtter han gjennom brev, praktisk hjelp og kjærlige påminnelser om at han alltid har et sted å høre til. Men Edvard fortsetter å leve i spennet mellom to krefter. Trangen til å jobbe og skape, og fristelsen til å flykte inn i fest, vin og stadig nye byer. Det er en balanse han ikke klarer å finne. Han er rett og slett i total ubalanse. Og nå er vi tilbake der historien vår startet. Edvard er 39 år gammel, og han og Tulla befinner seg i Oscarstrand. Huset som egentlig skulle være et fristed fra kaoset, men som nå er alt annet enn det. Forholdet deres er på bristepunktet. Hun vil gifte seg, og han vil ut. Så han prøver å trekke seg unna, men Tulla truer med å ta livet sitt. Edvard er fortvilet, og ikke akkurat stabil han heller. Han er tungt alkoholisert selv, har krampetrekninger i kroppen og hører stemmer. Og så skjer det. Skuddet i den venstre hånden. Smertegrensen er nådd. Så Edvard tar et skjebnesvangert valg som kommer til å endre livet hans for alltid.
0: København, 1908. Edvard setter opp kamera midt i rommet, justerer stativet, sjekker lukkertiet, retter på vinkelen. Rundt han er veggene nakne og hvite, enkle møbler står langs veggene, alt like nøkteren som resten av klinikken for nervesvake, hvor han har vært i behandling hos doktor Jacobsen de siste vekene. Han har bygd en plattform ved siden av badekaret, dratt for gardiner og brukt formiddagen på å få lyset til å falle riktig. Så tar han av seg klærne, legger et håndkle laust over hoftene og legger seg ned på plattformen med hodet kvilende mot kanten av karret og blikket rettet mot kameraet. Ansiktet er bleikt, Kinna er innsunkne, kroppen mager og blikket intenst. Han ligger helt stille til pulsen roer seg og han klar. Så drar han i snoret og et mjukt klikk fyller rommet.
1: Edvard har sjekket seg selv inn på en klinikk for nervesvage i København. Under oppholdet tar han et selvportrett som han gir titlen «Selvportrett à la Marat på klinikken, København». Inspirasjonen hentet fra Jacques-Louis David sitt maleri «Marats død», hvor revolusjonslederen Jean-Paul Marat ligger død i et badekar, drept av en politisk motstander. Selv om Edvard ikke har blitt drept, og han heller ikke kjemper for noen revolusjon, kjenner han på en dyp gjenklang i bildet. Han et offer for sin egen kamp, kunsten, som nesten har kostet han livet. I over 20 år har han malt fortiden, døden og den eksistensielle angsten, konstant dyrket og levd i det mørke. Det noe de fleste av oss hadde blitt litt for skrudd av. Kast inn alkohol i miksen, så har du oppskriften på tidenes sammenbrudd. Og apropos denne alkoholen, hva skjer egentlig når Edvard Munch slutter å drikke?
2: Det ser ut til at denne rehabiliteringen gikk ganske fort og ganske bra. At bare det med å slutte å drikke utgjorde en enorm forskjell. Det har vært en haug med psykologer og psykiatere som har prøvd å diagnostisere Munch og hva han måtte lede av da. Jeg synes ikke så veldig mye om den typen spekulasjoner, men det liksom sånn type schizofreni og paranoia og angst og depresjon og den typen problematikk han slet med da. Men jeg tror også det god grunn til å legge veldig mye av det på alkohol og en generelt veldig dårlig livsførsel, ustabil livsførsel.
1: Edvard får det merkbart bedre etter å ha kuttet ut alkoholen og blitt avholds. Men en litt typisk myte om Edvard Munch at han en helt ny kunstner etter oppholdet på klinikken. Det har blitt sagt at all kunst før oppholdet mørk, og alt etter lys. Men Edvard har allerede i et par år eksperimentert med en stilmessig lysere retning. Og det mørke og dystre, det fortsatt en stor del av kunsten hans i de kommende årene.
2: Og det ikke bare det at Munch sitt liv ble annerledes, men det jo noe med hva det som på en måte beveger seg i samtiden. Så når på en måte kulturen og det andre kunstnere jobber med mer vitalistisk og ja, optimistisk og livsbejaende, så det også noe som Munch finner seg i. Hele denne dystre eller sånn eksistensielle kunstprosjektet er jo noe som føles veldig gammeldags.
1: Edvard Munch må tilpasse seg samtiden som alle andre hvis han skal holde seg relevant. Og relevant, det han virkelig. Etter klinikkoppholdet fortsetter bare karrieren å skyte fart.
2: I årene etter der så det mye som på en måte går Munchs vei. Det handler både om at han får en rekke støttespillere som rike, og at det noen nøkkelpersoner, som Jens Thies, som var direktør på Nasjonalgalleriet, som veldig opptatt av Munch. Han blir skrevet inn i en rekke bøker etter hvert, han får en rekke utstillinger, Nasjonalgalleriene i hele Norden kjøper inn malerier av Munch. Det skjer et skifte i opinionen, der Munch går fra å være en ung en radikal kunstner som kommer med noe annet til å bli en sånn gammel mester-aktig, modernismens gamle mester.
1: Edvard toner ned ungkarstilværelsen og toner opp profesjonaliteten et par hakk. Man kan vel egentlig si at han blir litt mer voksen og tar mer ansvar for livet sitt.
2: Han slutter å reise så ekstremt mye rundt. Han flytter jo til Jeløya og til Hvitsten, og til slutt kjøper han eiendommen på Ekely. Det sier jo litt om hans økonomi når han kan beholde alle disse stedene, og flytte mellom dem i perioder og jobbe på ulike steder. Han ansetter jo hushjelper og sjåfører, og han kjøper seg hest, og han har hunder og dyr og kalkuner, og blir jo på en måte slår jo ut som en litt eksentrisk person, kan man trygt si, som kan plutselig ha masse penger. og ikke vet helt liksom, hvordan han skal håndtere det. Men han har nok penger til at det ikke gjør så mye.
1: I 1914 bryter Første verdenskrig ut. Men Edvard, som nå 51 år, føler seg ikke særlig påvirket av det. Om noe synes han at det kjedelig at noe av kjernepublikummet hans i Europa blir mer utilgjengelig, men ellers han ganske politisk nøytral. Edvard ikke en særlig sosialt engasjert kunstner. Han bryr seg om mennesker og sjeleliv, ikke politikk eller rettferdighet. Eller, en ting han ikke synes rettferdig, at ekskjæresten Tulla nå har gifta seg med en yngre kunstnerkollega av Edvard. Han føler seg svikta, og det at han ikke vil gifta seg med henne selvfølgelig totalt irrelevant. Edvard foretrekker fortsatt å være alene, og kommer aldri til å gifta seg eller å få barn. Det Edvard vil å være i fred på Ekeli, hvor han kan male og styre med sitt uten å forholde seg til så mange andre. Og det nettopp det han skal gjøre de neste årene. Edvard har allerede rukket å lage verk som Skrik, Vampyr, Det syke barn, Livets dans og mange flere malerier som i fremtiden skal anses som noen av verdens beste og som skal trykkes opp i tusentall. Og et av de skal morsomt nok bli en emoji. Edvard kan umulig forestille seg hvor stor han faktisk skal bli. Men før den tid skal han igjen oppleve et stort og nært tap. For i 1931 dør tante Karen. Hun blir gammel, hele 92 år, som ganske sjelden på denne tida. Men tapet fortsatt tungt for Edvard. Han tar det så tungt at han ikke klarer å stå fremst under begravelsen. I stedet følger han heller med på avstand fra bak i kirkerommet. En stille og sår avsked som sier alt om hvor viktig hun var for han. Og bare få år etterpå det enda mer som skal forstyrre Edvard sin fredelige tilværelse. For kreftene som nå har begynt å vokse i Europa ikke av typen Edvard kan ignorere, som han har gjort med kvinnene som krevde for mye, eller kritikerne han ikke gadd å bruke tid på. For en ny krig på trappene. Edvard 77 år gammel når Tyskland invaderer Norge. Og denne gangen når krigen Ekeli, enten han vil det eller ei. Edvard vil fortsatt holdes utenfor alt og være nøytral, men det blir vanskelig når tyskerne peker han ut som spesielt interessant.
2: Nazisten ønsket jo i hvert fall i den tidlige fasen å ha et godt forhold til Norge og den norske kulturen. Han hadde jo en posisjon, kulturell posisjon i Europa og i Norge som selvfølgelig tyskerne prøvde å utnytte eller ville utnytte. Men det ikke noe som tyder på at han var noe spesielt imøtekommende. Men han hadde en holdning til dette her, tror jeg da, som handlet om at han ønsker å holde seg inne med alle parter. Og han visste at Tyskland var et veldig viktig område for ham og kunstnerskapet hans, så han ville ikke støte det fra seg heller.
1: For ikke mange år siden konfiskerte nazistene malerier av Edvard Munch på utstillinger i Tyskland, fordi han ble ansett som representant for den foraktede modernismen, og at kunsten hans var degenerert. Men nå vil de plutselig være kompisen hans. De vil til og med hedre han. De kaller han for en stor germansk kunstner i et slags forsøk på å forene det norske og tyske. Men Edvard Munch, sånn vi kjenner nå, vil ha seg frabedt å skulle defineres og eies av noen. I en tid hvor nordmenn velger sida, enten kjempe en motstandskamp eller verve seg til NS, sier Edvard at han stiller seg nøytral. Han skylder på at han en eldre mann, og ikke har overskudd til å kjempe. Helt siden han var liten har han jo hatt lett for å bli syk, hatt svake lunger, som han selv kaller det. Og en kald vinternatt i januar han litt uforsiktig og glemmer hvor skjør han egentlig Det skal få fatale følger.
0: Ekeli, Oslo, 19. desember 1943. Et drønn river han ut av søvn. Så kommer det ett til, enda høyere denne gangen. Edvard setter seg opp i sengen og vart sittende stille og lytter. Vinduene dirrer fortsatt. Så reiser han seg, leter etter tøflene og hiver på seg den tynne ulljakka. Det midtvinters, men han bryr seg ikke om kulden. Han må ut og se. Utenfor mørket tett. Snøen knitter under beina når han snubler ut i hagen uten frakk og skjerf. Og der, i det fjerne, over åsene mot byen, ser han glimt av eksplosjonen og en mørk røyksøyla som reiser seg over Filipstadkaien. Han vært stående der lenge, alene i snøen, og ser på illen over havnet i det fjerne. Han tenker på kaoset der nede, ser for seg menneskene som springer og roper om hjelp. Når han omsider går inn igjen, huset kaldt. Han setter seg ned ved stafeliet, tar fram et nytt lerret. Hendene fortsatt stive etter kulden, men nå har han bare en tanke i hodet. Han må male.
1: Edvard dårlig kledd når han springer ut i vinternatten for å se eksplosjonen nede ved havna i hovedstaden. Synet inspirerer Edvard til å male Eksplosjon, et av hans aller siste verk. Men kort tid etterpå blir han, ikke overraskende, kraftig forkjølet. Edvard har vært mye syk, og tenker kanskje ikke over at dette spesielt alvorlig. Hele livet har han vært redd for at han skal dø av tuberkulose, sånn som mora og søstera. Men så det til slutt en enkel forkjølelse som skal ta han. For forkjølelsen utvikler seg til bronkitt, og etter hvert til en lungebetennelse. Den 23. januar 1944 trekker Edvard Munch sitt siste åndedrag i sengen sin på Ekeli, 80 år gammel. Et av de siste maleriene han maler før han dør, et selvportrett som han kaller «Mellom klokken og sengen». I maleriet ser vi Edvard stå mellom en klokke uten visere og tall og en seng. Kanskje et symbol på tid som renner ut og livets slutt. Det føles som en refleksjon over det å bli eldre og nærme seg døden. Helt til det siste mestrer Edvard Munch å male det vi ikke ser med det blotte øyet, men som vi føler. Og det mange som sørger. Alle de som har elsket kunsten hans, venner og spesielt familien.
2: De ville bare ha en privat seremoni for familien, men det var helt uaktuelt for tyskerne. De gjør det til en slags mediebegivenhet. Det blir lagt ned krans med hakekors, og blir gjort bilder av dette, og det blir presset i avisen, antar jeg, sånn at, eller trykket i avisen. Sånn at de samtidig ville sørge for at Munch ble knyttet til det stolte germanske da han døde, det helt åpenbart. Og det var jo ikke i tråd med familiens ønsker.
1: Det som skulle være en liten seremoni, blir en stor feiring av nazismen. Det et grusomt syn for familien. Og etter all sannsynlighet, ikke sånn Edvard vil forlate verden. Men heldigvis så det ikke dette som skal bli arven etter Edvard Munch. Etter han dør, fortsetter han bare å vokse og vokse i popularitet. Og spesielt ett maleri skal ta verden med storm. Eller rettere sagt, med skrik.
2: Kulturen ville vært helt annerledes uten det bildet. Det det noe som forandret på hvordan vi har tenkt om det å være menneske. Og det på en måte noe som i dag blir anerkjent over hele verden. Det fint at det mange som får øynene opp at Munch veldig mye mer enn skrik, og at det et langt kunstnerskap som sammenlevd med andre kunstnere, historiske omstendigheter og tanker og, om verden og det å være menneske som verdt å utforske.
1: Selv over 100 år etter sin død Edvard Munch fortsatt en gigant i kunstverden. I 2012 ble en versjon av Skrik solgt for nærmere 120 millioner dollar. Altså svimlende 698,4 millioner norske kroner. Og ble da det dyreste maleriet som noen gang solgt på auksjon. Arven etter Edvard henger i museer og gallerier over hele verden. Og hjemme i Oslo har vi et helt museum via bare til han. Kunstnere lar seg fortsatt inspirere av stilen, ærligheten og nerven i bildene hans. Det sier litt om kraften i det han skapte, og at han evig relevant. Edvard Munch klatret en lang vei fra dagene som syk guttunge i Kristiania til superstjerne på kunstscenen. Reisen var ensom og mildt sagt turbulent, men Edvard slapp aldri tak i kunsten eller stemmen sin. Gjennom kunsten prøvde han å forklare livet og bringe sjelens indre opp til overflaten. Og skriket hans fortsetter å runge den dag i dag.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Tobias Smith, Hanna Sett Jonsen og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mannsviken Mo. Viktige kilder har vært Edvard Munch, menneske og kunstneren av Ragnar Thies Stang og historien om Edvard Munch av Leif Bull. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo, ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. Norge er klare for åttendelsfinale i VM etter at de i kveld slo Elfenbenskysten i en nervepirrende kamp. Norge har aldri klart å avansere i en utslagsrunde, men nå er det altså Brasil som står for tur allerede på søndag. Fotballekspert Kristoffer Løkberg i Dallas, Texas forteller om fantastiske scener etter Norges seier.
2: Det er helt vanvittige scener som utspiller seg ned på gressmata. Halve det norske laget og støtteapparatet omfavner Ørjan Horshold Nyland akkurat nå for den kanonredningen som kom mot slutten av kampen. Ellers er det Elfenbenskysten-spillere som ligger strødd. De er naturlig nok langt, langt ned, mens norske spillere og norske supportere er i fullstendig eufori. En hel gjeng norske spillere, helt støtteapparat, som har tatt ut alt det de har for å komme seg videre her i kveld. Jeg ser en gråtende Antonio Nusa. Jeg ser en smilende Erling Braut Haaland. Det er helt enormt å se hvor mye det her betyr.
1: Og en av kveldens store helter, Erling Braut Haaland, sier han tror denne kampen kommer til å endre Norge for alltid.
3: Føler det er kanskje noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende sånn. 16-delsfinale, det er ikke lett, du ser. Det er store nasjoner og gode lag som røker ut, så det er ikke lett å, det er ikke lett å gå videre. Det er realityen, folk røker ut, men vi klarer å vippe det vårt favør, sånn som vi gjort nå i de fleste kampene. Og, jeg vet ikke, det er ikke lett, men vi klarer det.
1: Det har lekket kvikksølv ut av det tyske ubåtvraket utenfor Fedje i Vestland, det viser undersøkelser fra Kystverket. Det har i lang tid vært strid om hvorvidt vraket skal hentes opp eller dekkes til, og nå har Kystverket sugd opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten som ble senket under 2. verdenskrig. Det forteller avdelingsdirektør Hans Petter Mortensholm i Kystverket.
4: Og det var også et viktig funn, det at det er fortsatt mulig å suge opp flytende kvikksølv der vi har kommet til. Nå har vi kunnskap, og vi kan nok gi et bedre kunnskapsbasert estimat på hvor mye som er mulig å få opp fra ubåtvraket, eller fra vrakdelene, dersom regjeringen velger å gå videre med heving av last.
1: Europa preges fortsatt av hetebølgen som har rammet kontinentet den siste tiden, og flere steder er det målt varmerekorder også i dag. I Kroatia har det blitt målt ny varmerekord på 39,5 grader, og også Slovakia har satt ny varmerekord med 41,3 grader i dag, det melder landets meteorologiske institutt. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: En podcast fra NRK.
6: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
7: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
6: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
7: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: av og til så dukker det opp ord som man ikke helt forstår. Jeg har selv lært noen nye ord bare ved å sitte her I programlederstolen til språksnakk og prekkevere, for eksempel. Og så finnes det jo ord som en kan. Du vet hva de representerer eller hva de betyr, men la oss ta den lille gåveien ved siden av der bilene kjører. Fortau. Fortau, det jo ikke et tau, uansett om en for eller mot. Og Eiril på 8,5 år har sendt oss et spørsmål om dette I appen NRK Radio, og jeg regnet med at vi har vært flere som begynte å lure på dette ordet nå. Ja, det finnes mange kjente og ukjente ord der ute, og hvor mange ord rekker en egentlig å lære seg I løpet av livet? En gjeng som I hvert fall over gjennomsnittet interessert I språk, språkekspertene vi hver uke får hjelp fra til å svare på dine spørsmål her I Språksnakk. Og ukas panel, det består av professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Anjo Klungervik Greenall. Hei.
1: Hallo, hallo.
0: Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Ved din side sitter også da førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Olav Husby.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Og sist, men ikke minst, hovedredaktør I NAOB, Hanne Løvstad. Velkommen også til deg.
1: Tusen takk.
0: Det noen av dere som trenger noe kaffe eller et glass vann eller noe sånt?
2: Det går bra. Vi godt forsynt.
0: Ja. Ellers takk, som man sier. Ja, det var en liten overgang til første spørsmål der. Hei, jeg hører stadig flere unge takk nei på høflig vis med frasen «ellers takk». Jeg har allerede vent meg til at samme generasjon sier «det går bra» når de mener å si en helt vanlig «nei takk», men «ellers takk». Vil du ha kvittering? «Ellers takk». Pose? «Ellers takk». For meg, aged 53 år og fra Trondheim, så høres dette utrolig uhøflig og helt sprøtt ut. Dette en dialektgreie som jeg har fått innlært feil? De unge menneskene egentlig toppen av høflighet? Hilsen, Nora. Ja, hvordan høres det ut for deg, Olav, for å si «ellers takk»?
2: Jeg tror jeg har sluttet med det, men vi kan komme tilbake til hva jeg sier I stand da.
0: Ja.
2: Men høflig, uhøflig, jeg tror egentlig jeg oppfatter det her på to måter, men det avhengig av uttrykket jeg får, altså uttrykket I ansiktet personen snakker med, og ton I uttrykket. Hvis det liksom kontant og sier nei, ellers takk, så skjønner jeg at nå har jeg kanskje trødd over en strek, men hvis noen med et smil skjønner at det vennlig stemt og tilbyr noe og sier nei, ellers takk, så jeg hverken støtt eller fornærmet. Altså.
0: Nei, at det handler litt om hvordan man formidler dette, ellers takket.
2: Ja, jeg tror... Men det gått ut av min språkbruk, og jeg bruker heller det her... Hvis at noen spør meg på butikken, skal du ha kvittering, så sier jeg, det går bra.
0: Ja.
2: Men jeg har jo spekulert på, bør jeg si det går bra? For jeg bør kanskje si, det går bra uten.
0: Ja.
2: For som regel så vil jeg jo ikke ha denne kvitteringen.
0: Ikke sant? Ja, for du sier jo ikke så veldig mye med det går bra.
2: Nei, og jeg ser jo at det her skaper litt forvirring, at noen oppfatter at det går bra. Altså hvis en yngre ekspeditør I en butikk møter en eldre person, og den eldre sier det går bra, så kan det bety det går bra at du kan gjerne gi med den kvitteringen. Ja. Mens en yngre tolker det som det går bra uten kvitteringen.
0: Men, så det, ja. Ikke sant? Men det noen av dere, Anjo og Hanne, som tenkte noe sånn som Nora her, ellers takk, det uhøflig?
1: Altså jeg vil jo si ellers takk for å være høflig noen ganger altså ja. Vil du ha det og det? Nei, ellers takk men selvfølgelig så kan man bruke det ironisk, altså ellers takk, ellers så mange takk det har vi jo belegg på I NAOB også altså, vi har jo fra Otto Sveidrup revekjøtt lot til å smake dem, altså hundene fortreffelig men ulvekjøtt, nei, ellers mange takk
0: ja.
1: Tenker tydeligvis ulvene da nei, hundene mine og, ja. Så det kan ha mange valører etter hvordan det blir uttalt

0: kutter man den her første biten. Det gjør man jo ofte på engelsk også, at man sier bare I'm good, I'm okay.
1: Ja.
0: Og det betyr, jeg trenger ikke det du tilbyr meg. Og det jo et ungdomsfenomen. Det påpeker jo innskriveren her også. Når det gjelder ellers takk, jeg har vel en følelse av at det for meg så det først og fremst en sånn sarkastisk greie. Nei, ellers takk. Altså, du setter liksom en emfase på det, du setter trykk på det når du putter inn ellers, for at du trenger ikke egentlig det ordet ellers for å si det du vil si, nemlig nei takk, eller for å gjøre det du vil gjøre, som da å avvise noe. Sånn at innenfor pragmatikken så det jo gjerne sånn at vi begynner å mistenke at det menes noe mer hvis man sier noe på en måte som litt påfallende. Og der så tror jeg da at ellers takk i gamle dager utviklet seg til å bli en sånn, i alle fall i noen målformer, og bli et sånt hovedsakelig, kanskje et uttrykk for noe sarkastisk. Men så har da ungdommen i dag, de har ikke fått med seg dette her. Og de har på en måte reversert til den her opprinnelige, litt høflige betydningen av uttrykket da.
1: Men ellers takk har da altså vært lenge, men kanskje en litt annen setting enn i å svare høflig nei takk da. Det?
2: Ja, altså, jeg var i Nave, jeg så at det stod under andre forhold, under andre forhold ville jeg ha sagt ja takk.
3: Ja,
2: sånn at den er med, den er, og da er det jo egentlig en vennlig ytring, ikke sant?
1: Ikke
2: hvis
1: sant?
2: Det er den originale, kanskje. Jeg vet ikke.
3: Ja, altså, jeg oppfatter det egentlig sånn i utgangspunktet. Altså. Men hvis du sier noen, ja, ellers takk, det sånn avvisende.
1: Men altså, ellers takk betyr jo da at du har bare tatt en del av egentlig en lengre setning, sånn, jeg skulle veldig gjerne tatt den der kvitteringen, Olof, men jeg har ikke hender, så ellers takk da.
2: Ja,
1: så det egentlig det, men så med i forkortelsen så har det...
2: Men når du bidde oss på kaffe når vi kom inn, ikke sant, vi kunne jo også svare med de her to, ellers takk, ikke sant, så har vi kaffen, eller hvis jeg hadde drukket kaffe før, var det litt mer vennlig å si nei, ellers takk.
1: Ja. Men Nora, til slutt da, så spør jo Nora om det her en dialektgreie, men det kanskje noe som strekker seg i det ganske langt det her, landet her.
3: Jeg tror ikke det har så mye med dialekt, men kanskje mer sånn som Anjo snakket om, altså pragmatikk, det måten man bruker språket på i forskjellige situasjoner da.
1: Nei, vi får se, er ungdommen mer uhøflig eller ikke? Vi får sende inn en melding i appen NRK Radio og si, hva legger du egentlig i din ellers takk? Danny har spurt om vi kan reflektere litt over hvor mange ord et menneske behersker eller kan beherske. Anjo, sånn kjapt, hvor mange ord kan du?
0: Nei, 10.000,
1: ja.
0: 200.000.
1: Har du noen gang telt?
0: Jeg har ikke det, men det, kanskje jeg skal begynne med det. Kanskje det noe jeg kan gjøre i stedet for å telle sauer på kvelden for å få sovne.
1: Ikke sant. Da blir det en lang natt da, men...
0: Ja. Nei, men altså, 10.000 og 200.000, det var ikke tilfeldig valgte tall, nemlig. Fordi at... Jeg har kikket litt rundt da, for å se hva forskerne sier om det her, hvor mange ord kan folk. Og da svinger jo svarene helt vanvittig.
1: Ja, det jo ganske stor forskjell. Hopp fra 10.000 til 200.000.
0: Det nettopp det. Men også forskere har da faktisk prøvd å finne svar på dette her. Men det klart at grunnen til at det så stor forskjell, det kommer faktisk an på en god del ting, men det kommer kanskje først og fremst an på hvordan man definerer et ord.
1: Ja.
0: Fordi at sånn i det daglige så går vi jo ikke rundt og tenker på at vi egentlig ikke vet hva et ord er for noen ting. For vi tror vi vet hva et ord er. Men når man skal sette seg ned og begynne å telle noe, så skjønner man at det fryktelig mange ting å ta med i betraktning her. Er det for eksempel ordboksformer av et ord som vi skal telle? Altså den ubøyde formen av et ord som den er oppført i ordboka. Som for et verb for eksempel da er infinitiv, og for et substantiv er entalsformen og så videre.
1: Ja.
0: Eller skal man også telle alle bøyningsvariantene av det ordet?
1: Ja, for det blir jo brått flere.
0: Da blir det mange, mange ord. Skal vi telle både gå, går og gikk, for eksempel?
1: Ja.
0: Altså, det er jo ikke så mange av de her studiene som gjør det, da. Så hvis vi tenker videre, da skal man telle

0: For eksempel såkalte særskrevne ord, som ett eller to ord. Altså ord som, vi skriver delene av ordet hver for seg, men vi oppfatter det som ett ord. Og da har vi for eksempel av gårde, etter hvert, i gjerd, eller for øvrig.
1: Mm.
0: Sånn at for eksempel når det gjelder etter hvert, da skal vi telle det som etter og hvert, som to ord, eller skal vi telle det som ett ord?
1: Men er det den der litt sånn problemstillingen som gjør at tallet fra 10.000 til 200.000, at det på en måte er så forskjellig?
0: Det her er en del av grunnen til at det er så forskjellig,
1: ja. Ja.
0: Så vi har også en haug med flerordsuttrykk, for eksempel verb som gi opp, ta etter, eller flerordspreposisjoner som sammen med, og adverb som blant annet.
1: Mm.
0: Skal de telles som flere ord, eller skal de telles som ett ord?
1: Mm.
0: Og hva med navn? Personer, stedsnavn, navn på bedrifter, organisasjoner, institusjoner og så videre, skal vi ta med det i tellinga? Eller såkalte akronymer, altså forkortelser, som FN, WHO, altså WHO, Verdens helseorganisasjon, GATT. Og hva med de her internettforkortelsene som LOL og ROFL og ja, alle de her?
1: WTF.
0: Ja, nettopp. Så er det ord, eller er det ikke ord? Skal vi telle det med, eller skal vi ikke telle det med? Så det er en ting. Men det kommer jo også an på hvordan man definerer det å beherske et ord.
1: Ja.
0: Altså, han bruker jo ordet beherske, altså, eller...
1: Ja, beherske, eller kan beherske, da.
0: Ja, tannivalet.
1: Mm.
0: Så det å ha et ord i vokabularet sitt, altså flere av de her studiene her, så ser man bare på, man ber folk om å krysse av, kjenner du igjen det her ordet her?
1: Mm.
0: Og det er jo noe helt annet av det, enn å vite hva et ord betyr. Det er jo ikke alle studiene som spør folk om de vet hva ordet betyr en gang. Det er bare, har du sett det her ordet?
1: Ikke sant.
0: Eller ikke. Og det er jo, betyr jo ikke at man kan det aktivt, at man kan bruke det, altså beherske det aktivt da.
1: At man vet hvor skal jeg putte dette ordet inn, og betyr det jeg tror det betyr.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Også ulikhetene i antall ord, man finner frem til at folk kan da, dreier seg jo også om hvilke mennesker, hvilken menneskegruppe, informantgruppe studiene fokuserer på. Er det yngre mennesker? Eller er det eldre mennesker?
1: Mm.
0: Det er blitt estimert at et gjennomsnittsmenneske mellom 20 og 60 år lærer seg cirka ett nytt ord annet hver dag.
1: Ja.
0: Det synes jeg høres mye ut. Men da, hvis man leser mye bøker, så kan det jo være... Men altså, eldre har da selvfølgelig da et større vokabular enn yngre.
1: Ja, man har jo pratet mye.
0: Ja. Også de som har høyere utdannelse, som da har lest mer, der estimeres det også at, eller der har man kommet frem til, det er ikke et estimat, men man kommer frem til at de som har mer utdannelse har et noe større vokabular enn de som ikke har det.
1: Ja, og en større språkinteresse hjelper jo også, sant? Altså hvis det hjelper, hvor mange ord et menneske kan beherske eller beherske, så er det sånn, er det snakk om bare det norske språket, eller hvis at jeg kan engelsk og tysk, og kanskje lære meg litt språk når jeg reiser dit, Kroatia vil en annen ord. Altså, du behersker jo kanskje samme ord for god dag, altså god dag på flere språk, men det er jo forskjellige ord, på en måte.
0: Nettopp, der kommer vi jo tilbake.
1: Det er bra at Dennis skrev, kan dere reflektere litt, for det er kanskje ikke noe svar, Olav, føler ikke, hva tenkte du?
2: Nei, altså, det er jo viktig det her siste, at du har en betydning som ligger under, så får den bare ulike former i ulike språk, så kan man spørre, er det betydningen vi tar det, eller er det de ulike formene?
1: Mm.
2: Og det er klart, i så måte så lærer vi kanskje et nytt ord, andre hver dag. Altså, vi oversvømmes jo engelsk og dukker opp nye ting. Men det er jo en annen perspektiv, og du nevnte aktiv og passiv, ikke sant? Og det er jo, hvis man tar det kalles ord folk bruker aktivt, la oss si igjen i vekka, så vil det antallet være mye lågere enn det antallet de eller mener at de kan.
1: Ja.
2: For det er jo masse ord som bare svever i bakgrunnen som man aldri bruker, eller i veldig spesielle situasjoner kommer til å bruke, da, men som man forstår.
1: Ja, både på grunn av at det handler om situasjon, men også hvem man snakker med.
2: Ja, ja.
1: For det er jo visse ord jeg ikke kanskje hadde begynt å blande inn hvis jeg snakket med et lite barn som kanskje ikke kan fremmed ord, så det gjør jo det vanskeligere. Ja, du prøver å forenkle det litt, men det betyr ikke at du ikke kan eller behersker ordet.
2: Nei, jeg kjenner jo trykket blir jo stort når en sånn pensjonert fonetiker går rundt og, og kan masse ord.
1: Ja.
2: Ikke for sagt, ikke sagt.
0: Ja, men... Bra du får være med på språksnakk da, så ja. Du får brukt noen av dem.
1: Ja, ja. Ja, men føler dere på det? Dere er jo utdannet og liksom det, redaktør i, faktisk i ordbok, ja. Hanne. Ja. Er det sånn at når du leser i ordbok, så er det sånn, ja, ja. Jeg vet hva alt her betyr, altså behersker du alle ord?
3: Nei, altså vi lærer jo nye ord hele tiden, vi som driver med ordboksarbeid, ikke minst da, for vi dumper jo borti mye nytt hele tiden, og vi oppdager også gammeldagse ord og sånn som ingen bruker mer, men som man finner i eldre tekster og sånn, så det er det med aktiv og passiv språkforståelse igjen, ikke sant, at man kan lese en gammel tekst og så skjønner man hva det betyr, men man vil jo aldri bruke det selv.
1: Nei.
3: Så det er jo ikke bare fagord, men også gammeldags ord, og det kan jo være dialektformer som man har hørt, ikke sant, som man skjønner, men man bruker det ikke selv. Og så er det det at det er et, på norsk så kan vi jo lage nye ord ved å sette sammen ord,
1: ja.
3: Og det er jo nesten uendelig hva man kan sette sammen. Og det samme avledninger da, at man kan si at noe som er grått er grålig, og så kan man lage sammensetninger som gråbrunt og grågrønt og grønngrått og brungrått, og det finnes jo, ikke sant? Men sånn kan jo, man kan stadig lage nye ord.
1: Så på en måte til Denny som har gitt oss den her hodebryet her nå, så er det jo egentlig svaret kanskje uendelig, for hvis du hadde satt deg ned og begynt å lært alle ord,
0: ja.
1: Så kan man
0: ja.
1: Fortsatt lage flere.
0: Ja.
3: Ja.
1: Jeg håper det hjalp denne igjen. Fra å filosofere over mengden ord og vanskelige kanskje ord, så skal vi nå gå konkret til verks. Vi har fått et spørsmål fra Eiril på 8,5, som lurer på hvorfor heter det fortau? Hanne,
3: ja.
1: Du er jo fra Naob.
3: Jeg er fra Naob.
1: Jeg bare bruker det mot deg, men fortau, hva er det slags ord?
3: Ja, det er jo et veldig rart ord, og jeg tror nok mange, hvis de først begynner å tenke på det, lurer på hva det kan være for noe. Mm. Det er jo opprinnelig et dansk ord. Det er jo sånn, bokmålet har jo en god del ord som kommer fra det danske skriftspråket.
1: Ja.
3: Og i eldre dansk så heter det var noe som heter fortau, tog eller fortå, det skrives litt forskjellig.
1: Mm.
3: Og fra begynnelsen av så var det et ord som ble brukt om et jordstykke som lå foran eller omkring en gård eller et hus.
1: Aha.
3: Og det første leddet i denne sammensetningen, det er for, og det viser da til at det er noe som ligger foran noe annet. Og det andre leddet er jo mer spesielt. Det er et gammeldansk ord, altså noe som var fra et eldre dansk da, enn det som er i dag. Og det var et ord som het tog eller tå.
1: Mm.
3: Og det, gammeldansk, det ble jo brukt da i vikingetid og middelalder. Og i norsk vikingetid og middelalder så hadde vi norrønt som språk.
1: Ja.
3: Og det, på norrønt så hadde man et lignende ord som også var ta med lang a, t og lang a, eller tå, som det har blitt til i nyere norsk da.
1: Ja, ok, men det er ingenting med sånn tærn å gjøre.
3: Og ikke noe med tå, sånn som du har på føttene.
1: Nei.
3: Men det er et ord som betyr en fasttråkket plass foran huset.
1: Ah.
3: Og da skjønner vi at det er noe som ligger foran huset, og som er en fasttråkket plass. Og det var sånn det ble brukt først, altså at jordstykket, som var sånn litt hardstampa da, som lå foran en gård eller et hus.
1: Men er det litt som en sånn gårdsplass? Er det det samme,
3: ja,
1: eller?
3: Bare, ja, at det lå foran. For jeg tenker kanskje en gårdsplass, det kan jo kanskje være inni bak et hus med uthus rundt og sånn.
1: Ja, men eller liksom der bilene kommer og parkerer foran huset på en måte.
3: Ja, sånn kan det være da, ikke sant?
1: Ja.
3: Men så har det forandret betydning. Så nå er det jo da, sånn som vi kjenner det i dag, så er det jo en sånn forhøyd del av en gate som ligger mellom en husrekke typisk, og kjørebanen.
1: Ja.
3: Det kan jo ligge mellom skog eller en fotballbane og kjørebanen også. Men,
1: ikke sant.
3: Men sånn, det er noe som ligger mellom noe, og så kjørebanen.
1: Ja.
3: Og hvor fotgjengerne går da.
1: Ok.
3: Så det er jo et mindre område enn det ble brukt opprinnelig da.
1: Har det, altså, jeg vil tro at, at det var ikke alltid asfaltert, denne her lille stien mennesker går på at med veien. Så den har det området hele tiden helt fortau, og så har det bare, tida har utviklet seg, men ordet bare blir, er det litt det ja. Som skjer?
3: Sånn er det jo ofte, at vi har gamle ord som får nye betydninger, eller som skifter betydning litt grann da.
1: Mm.
3: Så de kan få litt annen betydning enn det de hadde opprinnelig.
1: Ja. Så i utgangspunktet så var det en litt sånn nedtråkket plass foran et hus, og så begynte kanskje veien å dukke opp, og så tråkket man med ned litt til.
3: Ja.
1: Og så strekte fortøyene seg fra foran huset til å bare bli en gåvei.
3: Ja, og det tror jeg var ganske sent egentlig. Altså da, hvis vi tenker sånn historisk da, så tror jeg nok at det var ut på 1800-tallet, at det... at det begynte å bli litt mer sånn orden og system i veisystem, veiene i byene.
1: Ja.
3: Og før det så var det jo sånn kjempesvære sånne grøfter nærmest, hvor vann og avfall og sånn rant midt i gata.
1: Ja, ikke sant.
3: Så, så det der at man fikk ordentlig steinsatte gater og med steinsatte fortau og sånn, det er noe som kom senere da.
1: Ja.
3: Og så ble det asfaltert.
1: Sant. Og så det her med for, ordet for, det da kommer fra at det var foran hus gjerne.
3: Ja.
1: Og så det her tau som ikke har noe med tau å gjøre, det var tag.
3: Noe slags tå, ja. Ja. Som er altså noe harstampet, hartråkket plass.
1: Ja. Tusen takk til deg, Iril, som sendte inn det her, fordi jeg ble klokere, i hvert fall.
0: Det var greit å få det oppklart.
1: Ja. Mm-hmm. Takk. Har du som hører på et språklig spørsmål som du ønsker å få svar på, send det til Språksnakk i appen NRK Radio. Det har han Gunnar gjort, og han skriver. Etter å ha bodd mange steder og reist i mange land, så lurer jeg på, hvorfor snakkes det mjukt og bredt i sør i så mange land? Norge, Sverige, Tyskland, England, USA og andre. Mens det i nord i samme land snakkes hardere og mer staccato. Har det noe å gjøre med geografi, migrasjon, klima eller kultur? Håper dere kloke hoder har en forklaring på forhånd. Takk for svar. Hilsen Gunnar. Ja, Olaf, er vi nordlendinger mer hakket og staccato i måten vi prater på?
2: Jeg synes jo ikke det. Så det,
1: nei.
2: Så det her er jo sikkert litt avhengig av hvem, altså spør du en turist som kanskje får inntrykk av at det er dialektale forskjellige et eller annet, eller spør du en innbygger i et land. Det er litt, her er litt vanskelig, for her er noen sånn det vi vil kalle uvitenskapelige begrep, sånn så hardt og mjukt, men jeg skal prøve å løse litt opp i det her. Altså.
1: Ja.
2: Men sånn i utgangspunktet, så jeg kjenner ikke til noen forskning som på en måte peker at nord er hardt og sør er mjukt. Det vil i så fall være omvendt sør for ekvator.
1: Ja.
2: Altså, det må jo ha noe med varme, og jeg går ut ifra det, at varmen...
1: Ja, at vi bare hakker tenner i nord, egentlig, det er det vi gjør. Vi er ikke kanskje, stakkato, men at vi bare fryser.
2: Eller det er lyset, eller hva det er for noe. Men vi har jo, altså, det stemmer jo for Norge, for så vidt, og Sverige også, denne beskrivelsen, ikke sant? Du har den bløde kyststriben i sør, ikke sant, med BDG, da vi andre har PTK, de har det kanskje en mjukere skarrer som oppfattes som mjukere, og kanskje noe med intonasjon også, men jeg har jo inntrykk av at denne nordnorske intonasjonen med en høy tone på trykk på en måte ikke fullt så streng og hakket og hard så den her østnorske som har...
1: Vi er veldig lun, vi.
2: Ja, vi er jo da. Men altså, hvis vi sier noe mjukt og bredt, så må det jo være at taleren kanskje har mange stemte konsonanter i språket, eller at språket er uten aspirasjon, at det ikke er sånn tydelig sånn p og t. Og, men at det er mer, sånn, mer svake lyder, kanskje har de ikke PTK, men bare BDG. Kanskje det er mange nasale, og kanskje er det i det store lite antall plosive av typen PTK. Kanskje har de lange og korte vokaler som sier norsk, og kanskje har de en intonasjonsmønster som bidrar til at det her høres mjukt ut. Hardt og staccato vil jo ha det motsatte, da, ikke sant? At du har mange sånne lyder med p. Og så får du kanskje sånn, for sånn mjuke, glidende intonasjon og talerytme, så får du nå at alle stavelser blir like hardt. At det går veldig fort, nesten som et maskingevær når man snakker.
1: Ja.
2: Så kan man få et inntrykk av at det her er hardt.
1: Ja.
2: Men det er veldig vanskelig å sette begrepet hardt som sånn på. Men akkurat det her med talerytme er jo beskrevet da. Men jeg kom på en undersøkelse, nå er jo det her radio, men jeg skal vise deg et bilde. Det ene er en stjerne med spisser, og det andre ser ut som en slags blekklatt utover et ark.
1: Ja, en som er litt sånn taggat, og en som er rund i kantene.
2: Ja, og den ene av den her er en Kiki, og den andre er en Boba. Og nå kan du bestemme hvem som er Kiki og Boba.
1: Ja, jeg har vært borte i den her før, faktisk. Ja. Og jeg vil jo alltid at den der litt sånn med spisse kanter er Kiki, og den bløre Bobo.
2: Ja, ja, og det er veldig mange som er enige med det. Altså, det er ikke sånn at alle språkbrukere over hele verden er enige i det, men det er en tendens til at Kiki er den her spisse litt tagete. Mm. Og man har også spurt med andre ord på som Takete, Maloma, og du får akkurat at samme svar. Så her er noe i språket som lokker oss i den ene eller den andre retningen når vi skal bruk ord som hard og mjuk.
1: Mm.
2: For noen år siden så hadde jeg gleden av å jobbe med en amerikansk språkforsker som heter Ian Madison. Han har kommet i 2023 med en veldig artig hypotese som er knyttet til det her. Han, jeg tror basert på ca. 1000 språk, så han har gjort analyser av lydinventar i språk, og så har han sett hvor befinner de språkene seg som har bestemte karakteristikker.
1: Mm.
2: Og det han finner er at for eksempel i varme, fuktige områder, der er det færre konsonanter og flere vokaler.
1: Yes.
2: Hvorfor da? Jo, for konsonanter, typen p-t-k, de som har det der puste bak, de bærer dårligere i miljøet hvor det fuktig, det tett skog, ikke sant? Mens intonasjon vil bære bedre.
1: De lev med været, på en måte. Ja, ja. Snakker med. Mm.
2: Så høy fuktighet gir flere vokaler, og tørre kjølige områder gir flere konsonanter. Og han finner også da at de her tonespråkene, de er i fuktige miljø, tendensielt. Vi har jo toner i norsk. Og så har han også en hypotese angående høyde over havet. For vi som er nede ved sjøen, vi sier jo, jeg bruker jo luft ifra lungene, jeg sier stenger leppen, puster ut fra lungene, så stenger leppen, og så åpner jeg.
1: Mm.
2: Men han sier, i veldig høye miljø der er det litt sparsomt med luft, så du gjør det her, den her P-lyden ved å stenge i strupehodet, og så gjør du sånn.
1: Ja, den er litt sånn, litt mer kvært.
2: Ja, du starter den der, og så løfter du strupehodet.
1: Mm.
2: For å spare på luftet. Her er veldig, veldig spekulativt.
1: Ja, det er jo det som jeg har sett er interessant.
2: Og veldig artig for oss som driver med sånt. Men
1: ja,
2: altså, det her det er en ny retning som er innenfor for kalafonologi, hvor man prøver å se på, er miljøet som mennesker bor i med på å bestemme hvordan språkene utformer seg? Vi vet jo når det gjelder ord, for eksempel. Betydning, det er jo soleklart.
1: Ja.
2: Men har det også betydning for hvordan språkform, eller la oss si lydlig form språkform, og det er jo det her han Gunnar spør om, ikke sant?
1: Sant. Men Hanne, du som er den fra sørligste området av Norge, vil du si at vi nordlendinger er hard og stakkato, eller?
3: Nei, absolutt ikke. Og jeg vil jo kanskje si jo at jeg synes det er litt problematisk å bruke ord som hardt og bløtt, og så, for det er jo veldig ladede ord, så du vil jo heller snakke bløtt enn hardt. Man liker vel ikke å høre at man snakker hardt og stakkato, for eksempel.
1: Nei.
3: Sånn at, ja, jeg er jo ikke ekspert på fonologi, da, men jeg vil jo si at veldig ofte så, hvordan du oppfatter andres dialekter eller språk, det vil jo være veldig subjektivt og kanskje basert på hva slags forhold du har. Si at du er på et ferie et sted i Norge, da, og så hører du den dialekten der hver sommerferie, så får du et veldig godt forhold. Åh, det er koselig, nå hører jeg den dialekten igjen. Det er en hyggelig dialekt, liksom.
1: Mm.
3: Sånn at det er jo mye sånn subjektive ting som spiller inn, hvordan man oppfatter, hva man oppfatter som mykt og koselig, og,
1: ja, og jeg tror
3: ikke bare vokaler og konsonanter, da, men liksom...
1: Nei.
3: Ja.
1: Ja, jeg tror jo også at det på en måte har litt med hvordan man på en måte hører det, fordi altså, jeg har jo bodd i Oslo og i Trondheim, men er jo egentlig nordlending, og hvis en søring skal etterligne nordlending, så blir det jo veldig fort sånn feskeren som vannes hardt og er kjempebrå. Fordi man har bare det inntrykket, og så tenker jeg, ja, er det sånn jeg prater? Eller hvis man skal etterligne en tysker, så er det en spesifikk person som alltid blir liksom kroneksempelet på hva tysk og det jo ikke en hyggelig person, men så, det ikke alle som snakker så hardt og slår i bordet. Bare. Så det litt sånn, kanskje, i det man har et sånn ideal som man følger, eller hører.
2: Ja, så spiller jo, stemmen spiller jo også inn, har du en lufthylt, koselig nattradiostemme.
4: Ja. Ser det noe annet enn om du peiser på med knirk?
1: Ja, det veldig sant. Men det et veldig fascinerende spørsmål, Gunnar, og vi får se kanskje om noen år at språksnak kanskje har funnet mer forskning på det.
2: Vi må, det jo i klimaskiftet, så vi må følge med.
1: Ja, at nordlendinger plutselig får en mjukere P, fordi det blir så varmt oppe i jord.
2: Ja, ja.
0: Eller mindre fukt. Eller
1: mer. Ikke sant? Vi får bare se, Gunnar. Men takk. Jeg har en del tanker rundt ordet sexy, og slik det blir brukt i språket i dag. Jeg blir stadig overrasket over hvor mye det blir brukt, for det skurrer i mine ører. For meg handler dette ordet om seksualitet. Derfor kan ikke en bil være sexy, eller en kake smak sexy. Jeg gammeldags og henger ikke med i språkutviklingen. Håper dere kan drøfte bruken av dette ordet i det norske språket i dag. Hilsen, Martha Irene. Ja. Anjo, kan ikke en bil få lov til å være sexy da, eller?
0: Jo, en bil kan jo absolutt være sexy, men jeg lurer på om hadde jeg egentlig ville sagt at en kake smaker sexy.
1: Ja, det blir jo noe helt...
0: Ja, nei, men det er jo et eksempel.
1: Og
0: det
1: man kan jo si grovere ting også, om hvordan en kake smaker det.
0: Men det er jo fint da at Martha Irene har tatt det her spørsmålet til den her sexy ekspert-trioen i det her sexy programmet Språksnakk.
1: Ja, vi veldig sexy.
0: Ja. Men ordet, altså bare for å starte litt med begynnelsen da, ordet sexy er jo selvfølgelig som så mye annet i norsk språk, et engelsk låneord. Og det engelske ordet sex, eller sexy, eller sex da, har opphav i det latinske sexus, som betyr kjønn.
1: Mm.
0: Og på 1300-tallet, så når det her ble da lånt inn i engelsk, så betydde sex bare den her inndelingen i det kvinnelige og mannlige kjønnet.
1: Ja.
0: Og det her latinske sexus tror man er relatert til verbet secare, som betyr å dele opp eller å dele inn. Så gradvis over tid så fikk da ordet sex i engelsk en sterkere og sterkere assosiasjon til det som foregår mellom mann og kvinne, og også mellom
1: mann og mann og dame,
0: mann og, mann og, dame, og, dame og det hele, så det erotiske mellom mennesker da. Men adjektivet sexy, altså avledningen sexy for å betegne en person som man finner spesielt seksuelt attraktiv, det finner vi ikke i bruk i engelsk før på tidlig 1900-tall.
1: Ja.
0: Så den bruken er faktisk av ganske ny dato. Og flere kilder oppgir at ordet ble popularisert i USA på 1920-tallet på grunn av han der Rudolf Valentino. En stor stumfilmstjerne som visst nok hadde en helt ekstrem erotisk magnetisme. Så jeg vet ikke om dere har bildene av en på netthinna, men han var jo en sånn innvandret italiener til USA med bakoverstrøket hår og det mest smektende blikket jeg tror jeg noen gang har sett på en mann på bildet i det hele tatt.
1: Men da begynte man da å si at oi, det var en sexy person på en måte?
0: Ja, altså det sies i de her kildene da, at det på en måte konsolidert bruken, at fra da av og ut så var det liksom filmstjerner, såkalte starlets, de var sexy, og Marilyn Monroe var jo et annet sånt ikon som befestet bruken av det her ordet på den måten. Så var det da den her utviklingen i betydningen av ordet sexy, fra det å ha, altså en person har sexappeal, til å betegne noe appellerende ved ulike typer objekter. For det her var jo en utvikling som først skjedde i engelsk, før vi importerte den hit.
1: Artig den veien der, nesten.
0: Og da dreier det seg gjerne da om objekter eller ting som har en slags sånn sensuell appell, altså noe som er fint å se på, eller deilig å ta på, noe som lukter godt, eller det kan dreie seg om objekter også, som er spesielt innovativ, dyr, glamorøs, sånn som biler, vin, datamaskiner. Vi snakker for eksempel ikke om en sexy brødrister. Eller en sexy slave.
1: Nei. jeg har forløpig ikke gjort det selv, hvertfall.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Kanskje flere som ikke kjenner seg igjen der, nei.
0: Ja. Men den her bruken, den forholdsvis det. Ny opprinnelse, altså.
1: Ja.
0: Der ser vi at kilder gir eksempler fra, som ikke eldre enn fra sånn rundt 2010. Sånn at, hva var det som skjedde her når man begynte å ta i bruk det ordet, altså på ting heller enn mennesker?
1: Mm.
0: Jeg tenker at det dreier seg om litt sånn, altså det her fenomenet vi kaller personifisering
1: ja.
0: Fra litteraturen, at man gir dyr eller ting menneskelige egenskaper. Så litterær teknikk da, som mange forfattere har brukt opp igjennom, Ole Brom, vi har Trist Esel og Shakespeare's Romeo og Julie, der snakker Julie om kvelden som gentle and loving.
1: Ikke sant?
0: Ja, så her har vi en sexy bil, der får bilen plutselig sånne menneskelige egenskaper.
1: Men en bil kan jo på en måte også ha litt menneskelige egenskaper, fordi den har litt sånne former, og det er jo gjerne former ja. Man synes er sexy på en person.
0: Mm.
1: Og ting blir jo gjerne gjenskapt, eller man prøver jo, det var en sånn type kropp på bilen. Altså,
0: ja, en flaske vin har jo også en kropp.
1: Ikke sant?
0: En sleiv har jo en kropp, men en annen type kropp.
1: Ja, det er det samme, men det skjønner jeg hva du sier, for jeg kan si at en bil er sexy selv faktisk, men en sleiv, nei, det har ikke
0: nei,
1: gjort.
0: Det er noe som vi assosierer med noe veldig tiltalende og appellerende. Mm. Da. Men altså, denne personifiseringen, det er jo da en teknikk som man bruker for å lage spennende sammenstillinger av ord, nye og interessante bilder i hodene for folk, ikke sant?
1: Mm.
0: Sånn at det tiltrekker seg oppmerksomheten til den som leser en tekst, eller hører en reklame.
1: Ja,
0: det
1: er veldig typisk.
0: Ja, sex selv, ikke sant? Så jeg har et eksempel på det faktisk, på at skribenter er seg faktisk ganske bevisst på akkurat det. For i 2012 så var det en teknologiskribent ved navn Jill Press, som skrev en artikkel i Forbes Magazine, som han kalt artikkelen for Data Scientists, The Definition of Sexy.
1: Mm.
0: Og i den første linja i artikkelen så skrev han I put sexy in the title because I'm told the words in the title make all the difference in getting noticed on the web.
1: Nei.
0: Så vi kan kanskje skille på internett, søkbarhet, sånne ting, sant? Men generelt da, så er det liksom så interesseskapende med denne personifiseringen, og spesielt når det gjelder et ord som vi på en måte trekkes litt magisk til, fordi det har en litt sånn titillating effekt på oss, altså det gjør oss nysgjerrig og ja. Interessert akkurat det ordet.
1: Og hvis en bil er veldig fancy og flott, så får man litt sånn følelse i kroppen, og hvis at støvsugeren passer akkurat i et hjørne, og det bare sitter perfekt, så får jeg sånn, det var litt sexy, kan jeg tenke. Og så hvis kaka smaker sexy da, som det er et eksempel her, da er det fordi at man kanskje, det var noe sjokolade, det føltes lekkert, eller... Føles det annerledes for deg, eller dere, at en kake smaker sexy?
0: At kanskje ville kombinert de to ordene.
1: Nei.
0: Smaker jo sexy.
1: Hanne, Olav.
3: Ja, men jeg synes også det er rart, akkurat sånn det med brødristeren var også veldig.
0: ja. Nei, ofte så er det jo slik at når vi vil finne ut av hvorfor vi bruker noe på en bestemt måte, et ord for eksempel, så kan vi prøve å bruke den på ulike måter for å se hva som funker og hva som ikke funker. Jeg er ikke helt sikker på nøyaktig hva vi kan konkludere ut av hva som funker og hva som ikke funker her, men det har nok noe med det her sensuelle og formen, og så har det noe å gjøre med hva vi er vant til å høre og ikke. Altså det å smake sexy, da bruker vi jo sexy som adverb, mens vi er vant til å høre sexy brukt som adjektiv, altså som noe som beskriver et substantiv, og ikke noe som sier noe om
1: en annen sans.
0: En handling som uttrykkes av et verb, eller... Ja.
2: Du har jo noen verb som tar det som adverb, altså beveger seg på en... Sexy.
0: Og bevege seg på en sexy måte, men det er ikke sikkert at ordet sexy i den der avseksualiserte betydningen brukes på den måten så mye enda, men det kan jo være at det er en bruk som er i ferd med å utvikle seg da.
1: Mm.
0: Men altså, bare for å ha sagt det, så den her utviklingen i engelsk, da, den har jo smittet over til norsk, og det er jo det Martha Irene her har plukket opp, og som hun da er litt frustrert over, og litt bekymret over at hun er gammeldags og ikke henger med i svingene, og det kan jo da være en liten trøst at hun ikke er alene om å oppleve akkurat det her med at det her ordet skurrer.
1: Men det er noe en ting som er sikkert, og det er at vi må ha sexy titel på denne episoden her.
0: Det må vi.
1: Det må vi.
0: Det blir nok din mest hørte episoden av alle språksnakkepisoder i 2025, vil jeg tro, på det, grunn av det.
1: Det er sexy opplegg, det.
0: Ja, ikke sant? Nei, altså, vi vil jo alle i løpet av et langt liv oppleve at språket endrer seg, på godt og vondt. Og fordi vi har vært at vi har på en måte vært vant til å tenke på noe som er rett språkbruk, så vil jo da denne endringen for oss oppleves som feil en stund. Helt til det kommer inn i ordbøkene med den nye betydningen av det her ordet da, kanskje, og så blir det rett, og så får vi vente oss til det, og så det er på en måte noe vi må leve med, da.
1: Ja. Hvordan ble underholdning, da hverken under eller holdning har noe med underholdning å gjøre? Ja, jeg må være ærlig og si at jeg visste ikke at, jeg har ikke tenkt over at det har blitt skrevet på to forskjellige måter, eller har utviklet seg en gang. Hvordan ble underholdning til underholdning?
3: Ja, et godt spørsmål. For det første så er det jo sånn at underholdning, det er det vi kaller et verbalsubstantiv til verbet underholde eller underholde.
1: Ja.
3: Og det er jo da avledet med et suffiks ning. Og sånne verbalsubstantiver, de kan jo også være avledet med ing. Så man har liksom skriving og skrivning, for eksempel.
1: Ja.
3: Men her er det altså underholdning. Og hvorfor heter det egentlig det? For det er jo ikke som innskriveren sier, det er jo hverken under eller holdning. Og da er det sånn at verbet underholde, hvis vi går til det da, som det som ligger til grunn for underholdning, så er det sånn at det verbet, det kan ha flere forskjellige betydninger. Og det har hatt en nok så stor betydningsutvikling. Nå har vi jo snakket om hvordan fortauet har utviklet seg, og vi snakket om sexy, hvordan det har fått nye betydninger. Og sånn er det jo da med språket, at ordene kan få nye betydninger, eller mer utvidede betydninger og sånn. Og det, det utvikler seg hele tiden. Og verbet underholde, det betyr jo opprinnelig å holde under noe for å støtte det.
1: Ja.
3: Og holder under.
1: Ja, det gir jo mening.
3: Ja, så det har med, sånn har det jo med under og holde å gjøre. Men en gammel betydning som ikke brukes så mye i dag, det er å forsørge. Altså å gi noen mat og drikke og noe sånt. Og da, man kan også si at i eldre språk så brukes å underholde også om å holde noe i gang, eller å opprettholde noe. Og så går det videre til å bety å dyrke noe. At man kan dyrke sine lidenskaper, for eksempel. Man kan underholde sine lidenskaper. Det er jo ikke vanlig i dag at vi bruker underholde på den måten.
1: Nei.
3: Men så har det utviklet seg videre da, til å holde noe i gang, og så har det blitt å adspre eller muntre eller more noen. For eksempel med å snakke morsomt, å konversere, eller å opptre kunstnerisk, eller ikke sant, spille og synge for folk, eller hva det måtte være.
1: Ja.
3: Så da er det liksom å holde oppmerksomheten og humøret i gang, da, kan man si.
1: Ja.
3: Og den betydningen, den har vi lånt fra tysk, unterhalten.
1: Ja, det er direkte. Det er
3: det samme verbet, da. Og så har man da fått verbalsubstantivet underholdning av det. Unterhaltung på tysk, og underholdning på norsk. Så det er altså noe som morer og muntrer folk, da.
1: Ja.
3: Og vi kan jo kanskje også nevne at det engelske verbet, som betyr det samme, men som er et annet ord, det er entertain. Og det er lånt fra fransk, entretenir, og det har hatt en lignende betydningsutvikling. Altså det at man holder noe under.
1: Ah, så entertain betyr egentlig også det?
3: Ja, og det er liksom å holde på oppmerksomheten, kan man kanskje tenke seg da.
1: Ikke
3: at det er
1: sant?
3: Det som har vært utgangspunktet.
1: Så i utgangspunktet så var det å underholde, var å bare sørge for at at du fikk mat på bordet, og så plutselig så var det dinner and a show.
3: Ja, ikke sant? Så var det å opptre og holde på oppmerksomheten.
1: Ikke sant?
3: Holde humør oppe.
1: Da ble jeg litt klokere i hvert fall. Vi snakket jo tidligere i programmet om forskjellene i språksbruk mellom de fra nord og sør, selv om det kanskje ikke forsket så mye på da, men Maiken har sendt oss et annet spørsmål i appen NRK Radio, litt sånn i samme tråd. Vi tillegger ofte folk fra ulike land og områder, ulike temperament og lynner, startet meldingen. Kan det tenkes at dialekter eller språket vi snakker kan være med på å forme oss til for eksempel en typisk nordlending? Vi bruker jo pusteteknikker for å regulere blant annet følelser, og vi bruker pust når vi snakker. Anne B. Ragde behersker både trøndersk og hardangerdialekt, og hevder at hun har en helt annen personlighet i Hardanger enn i Trøndelag. Hva sier dere i språksnakk? Er språket vi snakker med på å forme vårt temperament? Hilsen Maiken. Dette synes jeg fascinerende, sa han jo.
0: Ja, det hjelper meg.
1: Ja.
0: Det enn å komme på et sånt spørsmål. Kjempeimponert, og det var utrolig morsomt å ta en liten titt på ja, din eventuelle gehalten i denne hypotesen her da.
1: Ja.
0: Fordi at vi vet jo ingenting. Det er jo ikke noe forskning som kan fortelle oss om måten for eksempel at trønderdialekten styrer pustemønstret vårt på har noe å gjøre med hvordan jeg er som trønder.
1: Nei, ikke sant?
0: Det, jeg ser vel ikke helt for meg hvilken vitenskapelig metode man skulle ha brukt for å komme frem til et sikkert svar på akkurat det. Men når det sagt, så synes jeg det kjempespennende å spekulere rundt akkurat det her. For det er jo ikke noe tvil om at ulike språk, ulike dialekter vil på en måte forme pustemønstret vårt på forskjellig måte. Og så sier da Maiken her at hvordan vi puster har noe å gjøre med hvordan vi føler oss. Det er jo helt gjengs kunnskap. Hvis vi er stresset, så får vi beskjed av en terapeuten vår som må puste rolig for å stresse ned.
1: Mm.
0: Og etter en kjapp treningsøkt som får opp pusten, så kan vi føle oss mer energisk og så videre. Fordi at altså, hvis vi puster godt og tilstrekkelig, så betyr det her mer oksygen i blodstrømmen. Det her kan ha innvirkning på humøret, på evnen vår til å konsentrere oss, tenke klart, og så videre. Og det er faktisk blitt forsket en del på forbindelsen mellom pust og talespråk, da, men uten at man har trekt det videre til det her med lynne.
1: Nei.
0: Så jeg tok blant annet en liten titt på en artikkel av to forskere som heter for Fox og Roger Capelan. Det er en forholdsvis ny forskningsartikkel, en oversiktsartikkel fra 2021. Og der skriver de blant annet at det vanligste synet på språk og pust, det er at vi tilpasser pustingen vår til talespråket. Det er den enkle teorien.
1: Mm.
0: Vi tilpasser faktisk såpass mye og endringer av pusterytmen fra når vi ikke snakker til når vi snakker er såpass drastisk at noen forskere har sagt at det helt utrolig at vi mennesker faktisk kan tolerere sånne lengre perioder med modifisering av pusten uten å oppleve pusteproblemer, altså at vi blir svimmel eller daisy i bakken eller hva det nå skulle være. Men utover det da, så er det som forskningen på språk og pust har kommet fram til så langt, for eksempel at når vi leser høyt en tekst, da puster vi inn nesten alltid der det er en syntaktisk grense. Altså det vil si ved slutten av en syntaktisk enhet, som for eksempel en setning, eller ved slutten av en frase eller ordgruppe.
1: Ja.
0: Så for å gi et eksempel da, så fikk jeg da AI til å generere en setning til meg. En kano er en lett og smal farkost som ofte brukes på elver, innsjøer og stille vann. Det er ikke noe lang setning, men likevel så kan det jo tenkes at jeg får behov for å ta en innpust et eller annet sted i denne setningen. Og da puster jeg ikke inn etter ordet en i frasen en lett og smal farkost. Det blir hørendes rart ut. hvis jeg skal prøve. En kano er en lett og smal farkost.
1: Ja, det høres jo ut som du bare glemte å puste tidligere der.
0: Ikke sant? Mm. Og så jeg puster heller ikke etter lett. Jeg puster ikke her. En kano er en lett og smal farkost som ofte brukes. Men etter farkost, altså her har vi en nominalfrase, en lett og smal farkost. Etter farkost, så er det mer naturlig for meg å legge inn en pust.
1: Mm.
0: En kano er en lett og smal farkost, som ofte brukes på elver, innsjøer og stille vann.
1: Ja.
0: Men så er det det at kanskje det litt for tidlig for meg å ta en pust der, for at vi har jo faktisk, vi planlegger jo ofte talen vår eller lesingen vår, sånn at vi har nok pust til en hel setning. Så vi tar ofte en sånn god gulp med pust ja. Før vi skal lese en lang setning. Men likevel, hvis vi nå faktisk rent realistisk har behov for en pust i en setning her, så vil vi kanskje helst ta en pust litt senere i setningen. En kano er en lett og smal farkost som ofte brukes på elver, innsjøer og stille vann. Og her er det faktisk, og det ser jo ikke dere da, men det et komma
1: ja.
0: I denne skrevne setningen her. Komma signaliserer jo ofte sånne naturlige steder å ta sånne pustepauser. Og her har vi en preposisjonsfrase på elver, innsjøer og stille vann. Du har en preposisjon pluss tre substantiv, eller to substantiv og en substantiv frase som koordinert, blant annet ved hjelp av og sånn at der har vi liksom tre elementer innenfor den preposisjonsfrasen, og etter alle de tre elementene vil det være naturlig å ta en pust.
1: Men om du skulle ha lest setninga på en annen dialekt, hadde du følt at du ble en annen person da?
0: Nei.
1: Nei?
0: Altså, man må tenke liksom større strekk og mer tekst hvis man skal tenke at pustemønstret på en måte skal ha den, eller de ulikhetene i pustemønstret skal ha såpass, utgjør såpass forskjell at man får inn forskjellige mengder oksygen da.
1: Mm.
2: Ja, når du skifter dialekt, så er kanskje ikke pustemønster det første du tenker på, sånn at du skifter lydverk, du skifter intonasjon, bøyningsmønster, sånn at du skifter på en måte en slags identitet.
1: Ja, ja. Ja, ikke sant? Og så blir det jo som en, hvis man ikke behersker, nå er jeg inne på behersking igjen da, men man behersker dialekter fordi at, ja, jeg vokste opp der og jeg vokste opp der, så jeg kan begge delene, men jeg vet jo selv at jeg plutselig kan si en setning på en annen dialekt, ikke sant? Og så hvis det plutselig blir kristiansansk, så blir det kanskje en personlighet som kanskje er litt jeg har det ikke så travelt i dag så blir det min personlighet i dag
0: ikke sant, og så hvis pust har noe med det her å gjøre, så har det bare en liten bitteliten innflytelse kontra alt det her andre som da går på de stereotypiske oppfatningene
1: vi som
0: det å høre en dialekt også den vi snakker selv framkaller hos oss sånn at når jeg snakker min trønderdialekt så kobler jeg meg på en måte på trønderen mens da Anne B. Ragde her som det gis eksempel på hun kobler seg på haringen når hun snakker haringsdialekten sånn at det har nok større betydning for hvordan vi føler oss enn det her eventuelt med pusten.
1: Ja.
0: Men samtidig så er det jo slik at ulike språk og dialekter har ulik lengde, kompleksitet og distribusjon av syntaktiske elementer.
1: Mm.
0: Sånn at det her med pust kan ha noe med saken å gjøre det også.
1: Ja.
2: Jeg kom på en kollega med som gjorde oppmerksom på for mange år siden. Det var en justisminister som heter Inger Louise Valle. Som hadde en særpreget måte å snakke på. For hun tok pustepausene, sånn som du demonstrerte først, da det ikke var syntaktiske grenser. Og det førte til at intervjuere som sto klart til å avbryte henne, og da kom til, la oss si, et komma eller et punktum da, så trakk hun ikke pusten der.
1: Nei.
2: Så hun trakk pusten på helt uventet plasser, og på den måten så kunne hun holde.
1: Hun var lura. Men noe sånn fasitsvar, det
0: finnes ikke.
1: Det finnes ikke. Dessverre, Marken. Men godt observert. Nei, men jeg håper jo at språksnakk kan bidra til at det forskes mer på språk, da. At dere inspirerer jo. Anjo Klungervik, Greenhold, Olav Husby og Hanne Laustad, tusen takk for en skikkelig sexy språksnakkepisode.
0: Tusen ellers takk.
1: Ja,
3: det var ellers mange takk.
1: Ja, det var både underholdning og dning. ellers takk også til alle dere som sender oss spørsmål. Det bare å finne frem språksnakk i appen NRK Radio og send inn det du lurer på. Og så sitter produsent Jørgen Aune Hagen og Lydia Gieselmann klar for å ta imot. Vi snakkes!

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Det danses, roes og synges over hele landet etter at Norge videre I fotball-VM med 2-1-seier over Elfenbenskysten I kveld. Norges kaptein Martin Ødegaard stolt av laget sitt, som taklet skuffelsen da Elfenbenskysten utlignet, kom tilbake og skåret på nytt og sikret åttendelsfinale.
1: Det så mye følelser, og det var tungt. Vi måtte grave dypt, og ja, det kostet mye krefter, men... Ja, særlig sånn når du får en I fleisen her, så må du gjøre en jobb mentalt da, for å komme opp igjen og snu om på det. Så det gjør vi bra, og vi løfter oss egentlig etter vi får den I trynet, og det viser hvor sterke vi har blitt I huet, og ja, hvor store steg vi har tatt. Da. Altså, det lag vi møter her I dag ordentlig bra. Det var tøft ut på der, men ja, føler vi vinner fortjent til slutt, og ja, fantastisk.
0: Og nå venter altså Brasil på søndag I en slags reprise av norsk fotballs mest kjente kamp, da Norge slo Brasil 2-1 I gruppespill I VM I 1998. Og 16-delsfinalen mellom Frankrike og Sverige begynner nå klokken 23, og den kan du høre på NRK Sport. Bare minutter etter at Norge slo Elfenbenskysten, så krasjet nettsidene til fotballfesten av mennesker som prøver å skaffe seg billett til å se åttendelsfinalen på søndag. Fotballfesten står bak arrangementene på Ullevål og fotball I parken ved Slottet I Oslo. Jeg tror vi har 30 000 som prøver å bestille samtidig, så folk må ha tålmodighet, sier daglig leder Geir Otrals til TV2. En 3 år gammel gutt reddet ut av ruinene I Venezuela I live 6 dager etter jordskjelvene som rammet landet. Han fikk førstehjelp og ble umiddelbart fraktet til sykehus ifølge Jordans sivilforsvar. Så langt det bekreftet 1943 døde I Venezuela etter at 2 kraftige jordskjelv rammet Venezuela I forrige uke. Over 58 000 bygninger ser ut til å være helt eller delvis ødelagt, og ifølge nettside for savnede personer som etablert på privat initiativ, over 46 000 mennesker meldt savnet. Og reporter Kjersti Strømmen I Venezuela.
2: At man faktisk finner mennesker I livet I går og I dag helt utrolig. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjonen etter levende etter 57 dager, nå når man har funnet folk I livet på den 6. dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende.
0: Og Norge øker nå støtten til nødhjelpsarbeidet I Venezuela med 20 millioner kroner. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, husly, helsehjelp og andre livsviktige tjenester til de som berørt. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no I studio Emilie Hellum.
3: Du hører på NRK PN+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det er full VM-feber i hovedstaden i kveld. Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og klare for åttendedelsfinalen mot Brasil søndag. Folk feirer på Karl Johan, det har vært roing på T-banen, og mange tusen fotballsupportere stormet mot slottet etter kampslutt, der de fortsatte med roing og jenka. Martin Fjørtoft rapporterte fra Slottsplassen for en time siden.
1: Nei, det var helt fantastiske scener som vi også var så heldige å få være med og oppleve etter vi vant den avgjørende kampen. Alle opp fra Oslo sentrum, opp mot slottet, og hordene var glade. Folk ropte vi skal vekke kongen, og det var snakk om noe roing. Og til slutt så var det jo veldig, veldig mange tusen, og man får nesten litt sånn 17. mai-vibes når du ser så mye folk samlet rundt Karl Johan og oppe ved slottet, og veldig mange tusen deltok på en ro-sesjon som var mektig og veldig, veldig morsom. Så det eneste nærmeste jeg kan beskrive det med er sånn kollektiv eufori, og som vi hører her og som vi ser, så er det noen som fortsetter festen, og det er fortsatt mye folk ute i Oslo sentrum nå.
0: Og politiet har nå forflyttet festdeltagerne fra Slottsplassen til blant annet Universitetsplassen. Erling Braut Haaland leverte som vanlig, og etter at Antonio Nusa skåret Norges første mål, skåret Haaland det andre. Men etterpå ville han først snakke om hvordan han mener VM endrer Norge og det norske samholdet.
2: Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
3: På hva måte tror du?
2: Jeg føler en slags togetherness, vet ikke helt ordet på norsk, skal vi være helt ærlig akkurat nå, men føler det er akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er resten litt rørende så.
0: Og Frankrike leder nå 1-0 over Sverige til pause i 16-delsfinalen. Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike missiler til et nytt land, skriver selskapet i en pressemelding. Hvilket land det er holdes hemmelig, men det blir det sjette landet i verden som kjøper disse rakettene til sine F-35 kampfly. Fra før har blant annet Norge og USA kjøpt de samme missilene. I Venezuela er en 3 år gammel gutt reddet ut i livet fra ruinene hele 6 dager etter de kraftige jordskjelvene. Det opplyser Jordans sivilforsvar, som har redningsarbeidere på stedet. Gutten ble funnet i delstaten La Guaira. Han fikk førstehjelp og ble fraktet rett til sykehus. Over 1900 mennesker er nå bekreftet døde, og nesten 59 000 bygninger er helt eller delvis ødelagt. Og til tusener er fortsatt meldt savnet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK P1 Plus.
5: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer! God sommer!

Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer.

Her er NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM vant Frankrike for få minutter siden 3-0 over Sverige i 16-delsfinalen. Dermed er Sverige ute av VM. To av Frankrikes tre mål ble skåret av Mbappe. Over hele landet feirer norske fotballfans i natt Norges 2-1-seier over Elfenbenskysten.

0: vestkysten. Mange tusen fotballsupportere stormet mot slottet etter kampslutt, der det var roing og jenka. Feiringen i Norge gjør inntrykk på kapteinen på landslaget, Martin Ødegaard.
1: Ja, nei, altså, det er helt, helt sykt. Det er jo det her man har på en måte drømt om hele livet, som man har hørt om scenene da vi slo Brasil og sett noen halvdårlige bilder fra gatene da, liksom. Og, ja, det får jeg en del av det her nå, og ja, kjenne på det samholdet som i hele landet, støtten vi har og engasjementet, og i tillegg det vi leverer på banen, så det er ubeskrivelig.
0: Og landslagssjef Ståle Solbakken har beskrevet norske laget som en glad gjeng. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen er viktig.
2: Jeg hørte Ståle Solbakken ble spurt, vet ikke om han sa det i morges, at det er en gjeng med glade gutter, og det er faktisk det er viktigere enn jeg tror vi aner, fordi tenkte jeg på før Irak-kampen, mange som kommer hit 28 år siden sist, nå er det vi som må gjøre det, nå står vi her med masse og skal vi må hogge stein og få gnagsår hele tiden. Nei da. Nå får du, vær så god og glede deg, gutt. Nå har du gjort deg fortjent å komme til et VM. Dette her er belønninga, dette er medaljen. Nå har du kommet inn på den store festen. Forsyndere, gledere, kostere, hyggdere. Og så er det selvfølgelig litt slitsomt, men de har vi jo åpenbart lagt ned her, og det er derfor vi i åttedelsfinalen også.
0: Det har vært nye varmerekorder i Europa det siste døgnet. I Ungarn ble det satt ny rekord med 42 grader nord i landet, nær grensen til Slovakia. På den andre siden av grensen er det også satt varmerekord med 41,3 grader. Den forrige rekorden i Slovakia ble satt dagen før på mandag med 41 grader. Samtidig varsler franske meteorologer en ny hetebølge i Frankrike fra fredag, hvor temperaturene sannsynligvis vil være over 35 grader. Qatar vil fortsette å megle i samtalene mellom USA og Iran, det opplyser landets utenriksdepartement. Det skjer etter at Katars statsminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani møtte USAs utsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner, melder Reuters. Det foreløpig ikke kjent hva de tre diskuterte på møtet. I Nigeria 37 studenter bortført av en jihadistgruppe, opplyser lokale myndigheter. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Tre personer ble drept, inkludert en soldat og en lærer, opplyser militæret i Nigeria. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Dette er NRK P1 Plus.
4: Hei, det her er Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren er sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Hold en general en tale mens kirkeklokka slår.
1: For de unge døde heltene, for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døv og stum og blind.

og dø. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang. Og jeg som ikke

0: Her NRK Nyheter klokken to. Frankrike slo i natt Sverige 3-0 i 16-delsfinalen i fotball-VM. Dermed Sverige ut av VM. Kylian Mbappé skåret Frankrikes første og tredje mål, slik hørtes det ut på NRK Sport da han skåret kampens siste mål.
1: På hjørnet av 16 meter slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Ja, det helt utrolig! Det bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard. For dette er fotball i verdens, den ypperste verdensklasse.
2: Ja, men den passningen i Polisera, tre den igjennom, det jo helt enormt. Han bommer på touch i stedet, han hadde muligheten til å score selv. Nå han servitør, der det ingen som bedre enn han. For en passning av Kylian Mbappé i den posisjonen der. Der bommer han ikke, skrur den uttagbart til lengste for å sette strøm. Og da hvertfall kampen finito.
0: Og Mbappé og Messi deler foreløpig førsteplassen på toppskårelisten i